آداب سمعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیا میں 268.8 ایک میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمعین، آج سوموار ہے، شک سمت 1948 کے آشاڑھ مہینے کی 22 تاریخ، مطابق 13 جولائی سن 2026 عیسوی. صبح کے 6:33 ہوئے ہیں. ہماری نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے.

واریاہن لوٗکن چھُ یہِ عادت آسان زِ تِم چھِ پٲنۍ پانس مخرج کھٲلِتھ پنُن پان عقل مند ثٲبت کرنٕچ کوٗشش کران. اما پوٚز باہیا انسان سٕنٛز علامت چھِ یی زِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ نرم مِزاج تہٕ کم گوٚو آسان. عٲجزی تہٕ انکسٲری چھےٚ باہیا انسان سٕنٛز نِشٲنی. نرم زیو یعنی خۄش الہٲنی، رحم دِلی، عجز و انکسٲری تہٕ ندامت چھےٚ تِم خصلتہٕ یِم انسانس عظمت چھِ عطا کران.

0: آداب سمین پیام صبح کی نشر دے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا پیار بڑا سلام قبول کیجیے. میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید, اور آج کی اس نشریات میں میرے ساتھ ہیں
1: تسلیمہ اختر. آپ سب کو میری طرف سے بھی صبح کا سلام پہنچے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ, نیک خواہشات کے ساتھ. اندھیروں کی حکمرانی کا آخری لمحہ یہی تو ہے, سنبھل جاؤ کہ پردہ شب ہستی سے ہٹتا ہے. تو بتائے کیسے گزر رہی ہے آپ کی یہ خوبصورت سی صبح؟ امید ہے کہ آپ نے ایک پرسکون نیند کے بعد ایک نئی امید کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی ہوں گی, اور آج کی صبح اپنی گھر کی چار دیواری میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوں گے, گپے لڑا رہے ہوں گے, اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے. لیکن کبھی اس چار دیواری سے باہر آپ نے جھانکا ہے؟ اور یہ جو چار دیواری ہے, اس کے باہر کبھی کبھی ہم نے اپنی دیواروں کو اتنا اونچا کیا ہے کہ خاموشی سے زیادہ وہ دیواریں اونچی ہو جاتی ہیں. انسان خود کو ان میں قید کر لیتا ہے, خاص کر تب جب پڑوسیوں کے تعلقات صرف ہیلو ہائی بائی تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں.
0: دیکھیں تسلیم, جو آپ نے بات کی ہے اور جو اشارے آپ نے اپنی بات میں سامعین تک پہنچائے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ہمارے سامنے بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بات کس پر کرنے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں اور سامعین کے ساتھ کھل کر بات کریں کہ ہماری زندگی کے ساتھ جو لوگ آس پاس جڑے ہوتے ہیں وہ کتنے ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں اور ان کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
1: شاید بالکل اسی طرح سے جڑے ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارا پریوار ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے.
0: بالکل صحیح, اور اسی طرح یہاں ریڈیو میں مائکرو فون پر بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ ایک پریوار جڑا ہوا ہوتا ہے, اور ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے کنٹرول روم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس نشریات کو آپ تک پہنچانے میں سمیر احمد بٹ صاحب اور طارق احمد بٹ صاحب. اس پروگرام کی معاونت کر رہی ہیں سامیہ یوسف, اور ڈیوٹی روم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خورشید مخدومی, اور یہ خوبصورت سا پروگرام آپ تک پہنچا رہی ہیں ہماری پروڈیوسر سمینہ شاہ صاحبہ. تسلیمہ, ہر صبح کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: سمین پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے اسٹوڈیو سے، میں ہوں فرقان مجید اور آج میرے ساتھ ہیں
4: تسلیم۔
3: تسلیمات جو اشارے آپ نے سامعین کو دیے ہیں وہ اشارے یقیناً سن لیے ہوں گے،

0: وارن ہن ضرورت پیوان کی کیاز سمائے محبت اس پانوین مل زاروک اخ سنگم آسان
1: رشتن ہن ضرورت چھ پیوان انسانس مگر یم سات انسان کونی خوشی مز یا غمس مز چھ آسان اخ آلو ویل کران چھ سو چھ یوہے ہمسائے بوزان مے باسان سار بھی خود نزدیک رشتہ چھ یوہے ہمسائے تو اس کے سدباب کے لیے جو بھی آج کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انا ایگو کو چھوڑ کر دوبارہ سے انسان دوستی کی بنیاد رکھیں کیونکہ ایک مستحکم سوسائٹی صرف قانون سے نہیں بلکہ پڑوسی کے پڑوس کے باہمی احترام اور محبت سے بنتی ہے کیا آپ سب کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں یہ تبدیلیاں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہیں اگر ہاں اگر نہیں ڈیفینیٹلی ایسا ہے تو کیا ہمیں یہ سب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں ایک دوسرے کے آس پاس وہ محبت اور توجہ کا ماحول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں ہم خود سوچیں گے کہ کتنی ساری پریشانیوں سے کتنی ساری مصیبتوں اور دکھوں سے ہمیں ایک پل میں چھٹکارا مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نیت خلوص رکھیں
0: بالکل اگر خلوص ہوں تو دنیا میں کیا کچھ ممکن نہیں ہے آپ کے اندر خلوص ہے تو آپ ہر کوئی کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں اور خلوص ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے آپس کی بنی ہوئی دیواروں کو توڑ سکتی ہے خلوص ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ احساس دلاتی رہے گی کہ نہیں آپ نے صرف اپنا نہیں سوچنا ہے اس دنیا میں جہاں ہم اس وقت صرف سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں یعنی صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو پرخلوص پائیں تو یقین مانیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کا پڑوسی آپ سے یقیناً محفوظ ہوگا
1: تو بڑھا کے ہاتھ سلاموں کا سلسلہ رکھنا سکون قلب ہے ہمسائے سے گلا نہ رکھنا
0: واہ کیا بات ہے دیکھیں بہت ہی دلچسپ شعر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سامعین جو ہیں انہوں نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ صرف اپنا خیال نہیں رکھ سکتے آپ تنہا نہیں چل سکتے آپ کے دل کے سکون کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنا نہ سوچیں بلکہ دوسروں کا بھی سوچیں ان کا سوچیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کا سایہ بن کر رہتے ہیں آپ کی جگہ ہوں آپ کے کام کرنے کی جگہ ہوں یا آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہر شعبے میں آپ کو ہمسائے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمسائے کے بغیر آپ نہیں چل سکتے
1: اور ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں جو ہمارے لیے سکون کی وجہ ہو سکتی ہے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ہمسائے کے لیے وہ اذیت کا باعث تو نہیں بن رہا ہے اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح سے دکھ یا اذیت نہ پہنچائیں
0: ہمیں امید ہے کہ سن یم سامین شا تم آسن یمن کتھن دھیان دیوان تو تم آسن یم کتھ بوزت پتہ یمن پیٹھ عمل کرنچ تہ کوشش کران
1: ورنہ چہ استے عمل کرن فرقان
0: استے کرو یمن کتھن پیٹھ عمل کرنچ کوشش یتن چھو خبر بوزنو کو وقت ووت ولیو سامین گوڈ بوزو خبر
2: یہ چھ آکاش ونی آداب صبح دون اٹھ بجے خبرن ہند بلٹن ہس بو مبشر رفائی گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارتن چھ مغربی ایشیا خطس من جاری کشیدگی ختم کرنے ان کس ضرورتس پہ زور دیتمت امریکہ مرکزی فوجی کمانن ووت آبنائی ہرمز قانونی طور سفر کرن والن سمندری جہازن باپت یل صنعتن ہند وزیر پیوش گوئل سپدن آز اسپین بیلجیم تو فن لینڈ کس دورس پہ روان تو فیفا ورلڈ کپ کس سیمی فائنلس من لگ انگلینڈ مقابلہ ارجنٹینا تو فرانس مقابلہ اسپینس ست خبر تفصیل سان نو دل بھارتی تجارتی سمندری جہاز جی ایف ایس گلیکسیس پہ عمان کس سہلس نکھ حمل کرنے ان پتہ مغربی ایشیا خطس من فوری طور کشیدگی ختم کرنس پہ زور دیتمت آت جہازس من بھارتی کروک ممبر سوار حملچ مذمت کران خارجہ وزارت ونمت کہو بھارتی باشندوں من دہ بچاون آمت تو اخ نفر ون لاپتہ وزارت ونمت عمانس من قیم بھارتی سفارت خانہ صورت حالس پہ نظر گزر تھو تو بچاؤ کیو راحت کاروائی خاطر عمان کن حکمن سبتس من بھارتن موقول مدد فراہم کرنے خاطر عمان کن حکمن ہند شکریہ ادا کورمت امریکہ سینٹرل فوجی کمانن ووت آبنائی ہورمت قانونی طور سفر کرنے والن تمام سمندری جہازن باپت

یلہٕ۔ یہِ بیان چھُ ایران کہِ اسلٲمی انقلٲبی گارڈ کور آی آر جی سی کہِ ٲبی گُزرگاہ فی الحال بند کرنہٕ یِنہٕ کہِ اعلانہٕ پتے کینٛہہ گٲنٛٹہٕ گٔژھتھٕے برونٛہہ کُن آمُت۔ امہِ برونٛہہ اوس امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن تہِ أکِس پریس کانفرنسہِ دوران ووٚنمُت زِ آبنایہِ ہُرمُز چھُ تجارتی سمندری آمد رفت خٲطرٕ لگاتار یلہٕ۔ امریکی فوجن چھُ ایرانس پٮ۪ٹھ جٲرحانہٕ رویہ اختیار کرنُک، دھمکی دِنُک تہٕ یکطرفہٕ اعلان جٲری کرنُک راہ کھولمُت۔ صنعت تہٕ حرفتٕکۍ وزیر پیوش گویل سٕنٛدِس قیادتس منٛز گژھِ بھارتی تٲجرن ہُنٛد اکھ بہلہِ پایہِ وفد آز سپین، بیلجیم تہٕ فن لینڈ کِس پانٛژن دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ۔ وزیرن ووٚن زِ امہِ دورُک مقصد چھُ یورپس سۭتۍ تجٲرتی رِشتن مزید وۄتھ واشر دیُن۔ پیوش گویل کرن سپینس منٛز سپین کِس چیمبر آف کامرس کٮ۪ن ذمہٕ دارن سۭتۍ بزنس گول میز کانفرنسہِ منٛز شرکت۔ محنت تہٕ روزگارٕکۍ وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کرن پگہہ بوموارِ دۄہ درست مُلکس منٛز قٲیم 168 کروڑ رۄپیہِ لاگت والٮ۪ن قٲیم کرنہٕ آمتٮ۪ن 7 ایمپلایز سٹیٹ انشورنس ای ایس آی سی ہیلتھ کیئر پروجیکٹن ہُنٛد افتتاح۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کرن وزیر صنعت نگر ای ایس آی سی ہسپتال کِس او پی ڈی بلاکس ترقی دِنہٕ باپتھ کنسٹرکشن ورکرن ہٕنٛز یزت افضٲیی تہِ۔ افتتٲحی تقریبہِ منٛز کرن محنت تہٕ روزگارٕکۍ وزیر مملکت شوبھا کرند لاجے تہِ شرکت۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن چھُ ووٚنمُت زِ ماحولیات رژھراونہٕ تہٕ پایدار یِنہٕ والہِ کالہٕ خٲطرٕ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ لاگُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری۔ نوی دِلہِ اندر ورکش مترا پروگرام تہٕ پریاورن سنرکشن سنکلپ تقریبہِ خطاب کران ووٚن شیوراج سنگھ چوہانن درست عالمس چھُ ازکل ماحولیات متعلق فکر مندی ہُنٛد عالم۔ تِمو ووٚن زِ بھارتن چھِ قٲبلہِ تجدیٖد توانٲیی ہٕنٛدِس سیکٹرس منٛز سٮ۪ٹھاہ ترقی کٔرمٕژ۔ ایک پیڑ ماں کے نام مُہمہِ ہُنٛد ذِکر کران ووٚن وزیرن زِ بھارتن چھُ 2070 تام نیٹ زیٖرو کاربنُک نِشان حٲصِل کرنُک ہدف مُقرر کوٚرمُت۔ مکانات تہٕ شہری ترقی ہٕنٛدۍ وزیر منوہر لالن چھُ تعمیٖرٲتی سیکٹرس منٛز ماحول دوست ٹیکنالوجی پانناونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ نوِ دِلہِ منٛز سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کِس 172 یومہِ تاسیٖس کِس سلسلس منٛز منعقد کرنہٕ آمژِ أکِس تقریٖبہِ دوران خیالہٕ باوتھ کران ووٚن وزیرن زِ بھارتٕکہِ تعمیٖرٲتی سیکٹرُک وۄتھبو نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ سی پی ڈبلیو ڈی یس پٮ۪ٹھ نوزُک ذمہٕ دٲری عٲید سپدان۔ وزیر اعظم سٕنٛدِس دفترس منٛز وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن چھُ ییٚمہِ ؤریہِ 10 ستمبر پٮ۪ٹھ 19 ستمبرس تام سمندر کٮ۪ن سٲحِلن ہٕنٛز صفٲیی مُہِم چلاونُک اعلان کوٚرمُت۔ اتھ مُہِمہِ چھُ سوچھ ساگر سُرکشِت ساگر ناو تھاونہٕ آمُت۔ ساینس چہِ وزارت تہٕ محکمن ہٕنٛدٮ۪ن سیکٹرین سۭتۍ أکِس میٖٹِنٛگہِ منٛز دیُت جتیندر سنگھن قومی سُتھرس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ انوارِ تھاونہٕ آمتٮ۪ن پروجیکٹن منٛز وۄژھ اننُک ہدایت۔ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن 17 جُلاے آکاشوانی پٮ۪ٹھ پنٕنِس رٮ۪توار پروگرام من کی باتس منٛز مختلف موضوعاتن پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوتھ۔ یہِ آسہِ امہِ پروگرامُک 136 قسط۔ عام لُکھ ہٮ۪کن امہِ پروگرامہٕ باپتھ پنٕنۍ راے یا مشورٕ ٹول فری نمبر 1800117800 پٮ۪ٹھ سوٗزِتھ۔ راے یا مشورٕ ہیٚکہِ نریندر مودی ایپ یا ماے جی او وی اوپن فورمس پٮ۪ٹھ تہِ سوزنہٕ یِتھ۔ شہری ہٮ۪کن 1920 پٮ۪ٹھ اکھ مِس کال تہِ دِتھ تہٕ ہٮ۪کن ایس ایم ایس دٔسۍ موصوٗل سپدن واجنہِ لِنکہِ فالو کٔرِتھ تہٕ وزیر اعظمس پنٕنۍ راے دِتھ۔ راے یا مشورٕ یِن ییٚمہِ رٮ۪تس 24 تٲریٖخس تامٕے قبوٗل کرنہٕ۔ نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن معاملن تہٕ کھیلن ہٕنٛزِ وزارت چھُ میرا یوا بھارت یا زِ مے بھارت دٔسۍ نشا مُکت یوا فار وِکسِت بھارت مُہِمہِ ہُنٛد قومی سوٚتھرُک دوٚیِم مرحلہٕ شروٗع کوٚرمُت۔ اتھ مُہِمہِ تحت یِن گۄڈٕ ضِلعہٕ سوٚتھرٕکۍ، پتہٕ رِیاستی سوٚتھرٕکۍ تہٕ پتہٕ قومی سوٚتھرٕکۍ مُقابلہٕ مُنعقد کرنہٕ۔ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ اتھ بارس منٛز سپدِ رجسٹریشنہِ ہُنٛد عمل أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع۔ رجسٹریشن ہیٚکہِ مے بھارت پورٹلس پٮ۪ٹھ کرنہٕ یِتھ۔ اتھ اندر ہٮ۪کن 15 ؤری پٮ۪ٹھٕ 30 ؤری وٲنٛسہِ تامٕکۍ نوجوان حِصہٕ نِتھ۔ کولمبیا کِس شہر بوکارا منگاہس منٛز مُنعقد کرنہٕ آمتِس 54 بین الاقوامی فِزِکس اولمپیاڈس منٛز چھُ 500 بھارتی طٲلبہِ علمو سۄنہٕ سُنٛد میڈل زیوٗنمُت۔ یِتھ پٲٹھۍ چھُ بھارتن روٗس، چین، قزاقستان، جنوٗبی کوریا تہٕ تایوانس سۭتۍ مُشترکہٕ پٲٹھۍ گۄڈنِچ پُزِشن پرٲومٕژ۔ اتھ منٛز کٔر 70 مُلکو ہٕنٛدیو 318 طٲلبہِ علمو شِرکت۔ ویتنام کِس فو کیوک جزیٖرس نکھٕ اکھ ناو آبس پھٹنہٕ کِس واقعس منٛز مارٕ گٔمتٮ۪ن
پندھن بھارتی

0: سیلنن ہند شو ہو چی مین شہر واتن آمت ویتنامس مز قائم بھارتی سفارت خانن وونمت زت شہرس مز ضروری لوازمات پور کر پتہ ان شو جلد از جلد بھارت روانہ کرنے بھارتن قطر کس سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی سندس رحمت حق سپدن کس سلسلس مز آز درس ملکس مز اکہ دہ کہ سوگک اعلان کورمت آز روز قومی پرچم تمام عمارتن پٹھ سرنگو آز یی نہ سرکاری تقریب منعقد کرنے وزیر اعظم نریندر مودی شیخ حمد بن خلیفہ ثانی سندس فوت سپدنس پہ دہ بومت بھارتن یمن سفر کرنے باپت سفری پابندی متعلق وری زد نوٹیفکیشن منسوخ کرم ات نوٹیفکیشنس تحت آس یمن سفر کرنے وال باشندن پہ کی پابندی عائد کرنا آمت اما پوز بھارتی شہرین خارجہ وزارت کس اکس بیانس مز یمن غیر ضروری سفر نہ کر مشور دن آمت تہ پاو چیت زدہ مز پابندی متعلق نوٹیفکیشن تمہ وز جاری کرنا آمت یل یمنس مز سیکورٹی صورتحال انتہائی خراب اس جموں کشمیر مز شری امرناتھ جی یاترا پہلگام تو سن مرگ وتو زبر پاٹ جاری رات شام تام اس ال پل دون تر لچھ شردالو گوفائی پہ حاضری دت شیو لنگ مک درشن کورمت ہپر سپود آز ست ساس ستھ چونزا یاتری ہند بہم قافل جمہ کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ کشیر کن روان ات دوران کور آز صبح ستن بجن تام نو شیت دنمت یاتریو گوفائی پہ حاضری دت شیو لنگ مک درشن سپریم کورٹ کیو ہدایتو مطابق شری امرناتھ جی یاترائی پہ گھن والن شردالو ہند دہ ڈش بنیاد پہ زیادہ کھت زیادہ تعداد مقرر کرنا آمت یمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن چھ کرم تمن تتکال سہولت نش فائدہ تلن مشور دن آمت رجسٹریشن بغیر جموں کشمیر واتن والن شردال ون آمت زم گھن پن واری پارن تھی گھن سرکار کی طرف مقرر کرنا آمتس تاریخ پہ یاترا شروع کریں انگلینڈن بھارتس خلاف ٹی ٹوینٹی میچن ہن سیریز چور صفر سینم پونسمس میچس مز ہارنو انگلینڈن بھارت شوونزہ رنو ٹی ٹوینٹی تازہ عالمی رینکنگ مز بھارت انگلینڈس سیریز ہارن پتہ پتم چورن ورین مز گوڈنچ لٹہ نمبر ون پوزیشن نش محروم سپودمت فیفا ورلڈ کپ جاری تو ون امک پتم تو فیصلہ کن میچ گندان فیفا کن سیمی فائنل میچن خاطر تیاری تیس پہ کوارٹر فائنل میچن مز ہارنو انگلینڈن ناروے سپینن بیلجیم ارجنٹینن سوئٹزرلینڈ تو فرانسن مراکش سیمی فائنلس مز لگہ برسوار دہ انگلینڈ مقابلہ ارجنٹینا تو بودوار دہ فرانس مقابلہ سپینس سٹ خاص خبر خلاص بیک لٹ بھارتن مغربی ایشیا خطس میں جاری کشیدگی ختم کرنے ان کی ضرورت پہ زور دیتمت امریکہ کی مرکزی فوجی کمانن وونمت آبنائی ہرمز قانونی طور سفر کرنے والن سمندری جہازن باپت یل صنعتن ہند وزیر پیوش گوئل سپدن آز سپین بیلجیم تو فن لینڈ کس دورس پہ روانہ تو فیفا ورلڈ کپ کس سیمی فائنلس مز لگہ انگلینڈ مقابلہ ارجنٹینس تو فرانس مقابلہ سپینس ست ووت خبر یہ بلٹن ان خدا حافظ
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمین اب پیش تفصیل ہمارے یہاں سے اب کے بعد نشر ہونے والی پروگرام ہوگی

سمین پام اس صبح کی نشریات میں صبح کے 10:30 پر مہمان ہوں گے فیض بخشی، سوشل اینڈ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ اور ٹورزم سٹیک ہولڈر۔ سمین چھکری اور سماعت کریں صبح کے 11:30 پر، پرویز احمد ڈار اور ساتھی پیش کریں گے کلام رحمان ڈار، انہی سے کلام رحیم صاحب سماعت کریں دن میں 2:30 اور کلام نعم صاحب 4:30 پر۔ خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسواں میں 12:40 پر، میزبان شاہین ریشی۔ سمین این سی ای آر ٹی کا سپانسرڈ پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر۔

0: زمین سے پہر 3 بجے فلمی نغمے سماعت کریں فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں. پہاڑی پروگرام 4 بجے اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5 بجے نشر ہوگا. زمین دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام گرمی بائن ہند خطر نشر ہوگا روز کی طرح شام کے 6:05 پر. حالات و آخرات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7 بجے اور پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8 بجے. سمین شب کے 8:30 پر سپورٹس ٹائم سماعت کریں. سمینتی تفصیل ہمارے یہاں سے آج نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی. یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے.
1: پیام صبح
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی,
1: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات,
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
1: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح.
0: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. سمین صبح کے 8:00. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز, جہاں سے آپ سماچار پربھات سماعت کریں گے. رنے کا بس ذرا سا انتظار کیجیے.

0: ہمیں سفر کی تاریخی تلاش 3 سال بعد ختم ہوئی
1: اور آج ہی کے دن 1772 میں کیپٹن جیمز کک نے بحیرہ جنوب یعنی ساؤتھ سیز میں اپنا دوسرا سفر شروع کیا۔
0: 1803 میں آج ہی کے روز راجہ رام موہن رائے اور الیگزینڈر ڈف نے 5 طلبا کے ساتھ سکاٹش چرچ کالج شروع کیا
1: اور آج ہی کے دن 1832 میں امریکہ میں مسیسپی ندی کے منبع کا پتہ چلا۔
0: سامعین، آج ہی کے روز 1863 میں نیو یارک میں سول وار ڈرافٹ کے مخالفین کے فساد میں 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے
1: اور آج ہی کے دن 1878 برلن کانگریس نے بلکان کے ممالک کو یورپی طاقتوں میں تقسیم کر دیا۔
0: آج ہی کے روز 1887 کو اسکاٹلینڈ میں دوسرا ریلوے برج شروع ہوا جس کا آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔
1: 13 جولائی یعنی آج ہی کے دن 1905 میں کلکتہ کے بنگلہ ہفتہ روز اخبار سنجیونی نے برطانوی برٹش ایشیا کے بائیکاٹ کی حمایت کی۔
0: 1908 میں آج ہی کے روز لندن میں 4th ماڈرن اولمپک گیمز کا آغاز بھی ہوا
1: اور آج ہی کے دن 1913 میں صنعت کار تلسی پرساد کھیتان کی پیدائش ہوئی۔
0: 1918 میں آج ہی کے روز ٹوکیوما یعنی خلیج ٹوکیوما میں جاپانی جنگی جہاز میں دھماکہ ہوا جس میں 500 افراد ہلاک ہو گئے
1: اور 1929 میں مجاہد آزادی جتیندر ناتھ بوس نے اپنی تاریخی دھرنا شروع کیا۔
0: سامن، کچھ اور بھی تاریخی حوالے آپ تک پہنچائیں گے، لیکن پہلے یہ نغمہ۔

0: بعد مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی. عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں. اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں. ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی. ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی, جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی. پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں. پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے, جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت, مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے, جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے. ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش, آسام, میگھالے, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے. اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھیٹے پڑنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی, وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے. ادھر میگھالے میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے. امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے. یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں. ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک, بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے. انہوں نے ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا. امریکہ کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی محاذرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے. بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے. حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے, جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے. تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک بار میں آگ لگنے کی وجہ سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے. مرنے والوں میں 18 خواتین بھی شامل ہیں, جبکہ اسپتال میں 60 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں. یہ آگ بار میں نصف شب کے دوران لگی تھی, جس کے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا, جس نے پھنسے ہوئے کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا. تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتن چرنو ریکول نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی. بینکاک کے چتو چاک ضلع میں یہ ایک مشہور ریسٹوراں ہے. ویمبلڈن ٹینس میں اٹلی کے چوٹی کے کھلاڑی یانک سنر نے کل رات لندن کے آل انگلینڈ کلب میں فائنل میں جرمنی کے الیکسانڈر زویروف کو 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 سے ہرانے کے بعد مردوں کا سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے. یہ سنر کا ویمبلڈن ٹینس میں لگاتار دوسرا مردوں کا سنگلز کا خطاب ہے. سنر ویمبلڈن میں مردوں کا سنگلز کا خطاب کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والے 10ویں کھلاڑی بن گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا. لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس

0: تو گو امیش ونان اسی اصلا چو هایپوتایرویزم اور اگر یہ بون گو یہ هایپوتایرویزم تی اس اچ نیران چو رینس من چو اک حصہ کات یا تونان چو اسپیچ جاری گلینڈ ایم من چو نیران پات چو سینس گلینڈ اس من جیتا ہرٹس نیش اصلا چو اک گلینڈ اک تاک پر گسان سٹومولیٹ کران اور تیم من چو نیران ٹی تھری ٹی فور یہ ساری پروسیس یہ آئی دراصل ونکس چون اس یہ ٹاپک اور یہ کیاز یت پٹھ کیاز کرو اس کات ونکس چونکہ ون تھوکس بو ونا ونا تے جنرلی پیشنٹن یم من نش یوان چھ یور تم چھ بدل کن بیمار خطر یوان اور تمیک یس بیسک کاز چھ آسان یلس وچھان چھ سو چھ آسان تھائیرویڈ سو گو یہ کہ پیشنٹ چھ ون مہس کوٹھن دگ مہس کمرس دود مہس گردن دود مہس جوڑن دگ کر تب چھ آسان میون اکو یمن سوال تی مہ تھائیرویڈ تھی کرو نا نظامی صاحب یقینی اراؤنڈ اباؤٹ 90-95% اہم تھائیرویڈک دوا کھانا یہ تھائیرویڈک دوا یل کھانا مجھے بڑا افسوس گسان کہ کوتاہ کال گئی کھانا مہس گئی 10 ویری کھانا مہس گئی 15 ویری کھانا مہس گئی 5 ویری کھانا کوتاہ چھ کھانا بس 5-7 کھانا بس 7 کھانا بس 5 کھانا اور پتہ چھس بہ یمن ونان کہ کیا طے کوروا ات درمیان یمن 10 ورین یمن 15 ورین یمن 5 ورین زہ سوچو تھی اس کرو کان آلٹرنیٹو علاج
1: ٹھیک
0: اس گھو بدل کنس اس میں یہ چنگل نش آزاد کر
1: ٹھیک
0: اس میں یہ میں دوا اس یہ تھائیرائیڈک دوا بس کھان تھائیروکسین چھس بہ کھان سو 50 کھان 5-7 کھان سو ڈسکس کیا کہ امچ آزادی ملے مگر تقریباً 99% یہ جواب نہ کور نا ونک تام
1: کی
0: افسوس تمہ سات گان بس دپان کہ یمن گئی آز یتہ وری یہ دوا کھان اور ون کیا گو ام سی ون گو ام سی کیا دلیل گئی ام سی گئی امس بدل دود کیا دلیل تھائیرائیڈ اوپر کنٹرول ٹی ایس ایچ کنٹرول تم سہ 75 کھان
1: 50 کھان
0: سہ 100 تک 125 بہرحال سہ بدل جن اور ام پتہ امس آسان گمت چونکہ تہو پانس پتہ اور یہ پیشنٹن تہ پانس و سارے پتہ لجم کہ ام سی کیا ام سن اسہ ڈپازشن آف کیلشیم سانین بونن مز گسان سمجھ اور یم ساتن نہ کیلشیم ڈپازشن گئی کہین سانین بونز یم چھ ویک چھ گسان اس کین اسہ تہ اوتان فرمو اس چھ ٹاپک وائٹمن بی 12 تہ وائٹمن بی 12 اس پٹھ یلس واتو تمیک تہ وچھو اس وائٹمن بی 12 چھ کیا تہ امش کام کیا چھ فنکشن کیا چھ یتت یم ساتن اس تھائیرائیڈش کت چھ کران یعنی ٹی ایس ایچ چھ کت چھ کران اس تھائیروکسین کھانش کت چھ اس کران اتت چھ یہ کام کران کہ یہ چھ دیوان بونزن مز کیلشیم گسن کہین یل نہ بونزن مز کیلشیم گو کہین ونز نظامی صاحب امس کیا گس اوبویسلی یم گسن کم یتہ اس برونٹ پر مطلب یم پران چھ اس بکسن مز کہ 40 پت یل لیڈی کان گسان چھ مینو پازل پت چھ ہارمونل امبیلنس چھ گسان پت چھ تمس کیلشیم چھ کمی گسان اور امس چھ بیچار گسان کوٹھن تہ کمرچ پرابلم
1: یم چھ فرجائل بنا پت
0: چھ مگر مسلہ چھ ون چھ ون رود نہ تیوتھ یوت کی 40 پتہ گئی مے یہ نہ ون چھ میل تہ تیوتھ انوالو تو فیمیل تہ فیمیلن چھ مطلب ڈبل پاؤ گو امس یہ 40 پتہ پن مسلہ بی گو تھائیرائیڈ دوا اور یم سات وی یہ پیشنٹ اس نش آو تھائیرائیڈ دوا کھان اور نتیجن گو کہ امس گو ون کوٹھن ہز پرابلم کمرچ پرابلم گردن یہ جوڑ یہ گو آرتھوپیڈشنس نش آرتھوپیڈک ڈاکٹر صبن أڈجن ہند ڈاکٹر صبن تھو امس ون أڈجن ہند دوا تم تھو امس واقعی کیلشیم دوا تہ تھونس بیت تھونس پین کلر تہ تھنس بیت تھنس گابا پینٹن یا پیر گابا یا بیت تھنس بی باقی نروگ ہند دوا وقتی طور پر چھ امس اتت تہ ملان ریلیف ملان مگر ون چھ ون کیا گو ون گو تریم سٹیج گو کہ ام پتہ گئی امس بیاکھ اکھ پرابلم سۄ گٔے میادٕچ
1: پرابلم
0: سۄ گٔے لِورٕچ پرابلم
1: بالکل
0: سۄ گٔے کِڈنی پرابلم اور اگر تُہۍ ونکیٚس وٕچھو کٔشیٖر منٛز چھُ تیٖتۍ ڈایلِسِس سینٹر کھُلیمٕتۍ بٔلکہِ یِم چھِ وُنہِ کَم امہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ ییٚتہِ ضروٗرت
1: ونکیٚس ڈایلِسِس
0: اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم اور کالہٕ پگہہ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ فلٲنۍ پیشنٹس گوٚمُت چھُ کرٛیٹنی لیول زیادٕ فلٲنۍ نفرس چھُ لِورٕچ پرابلم سی ایل ڈی گوٚمُت کرانِک لِور ڈِزیٖز گوٚمُت
1: ڈاکٹر صٲب زن تۄہہِ فرمووُ یہِ بوٗزِتھ چھِ مےٚ کیٚنٛہہ سوال ذہنس منٛز یِوان مگر سوال پرژھو بہٕ تۄہہِ گۄڈنیتھ بوزو یپٲری پاک
2: یہ پروگرام چھ تۄہہِ تام واتناوان آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ بٹہ مالو سرینگر یہِ چھُ سُہ ادارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ بٹہ مالو سرینگر فون 7051-547-88 یاد تھو ہیا ویلنس سینٹرس برانچ
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت روزان دارکا ملباگ مجھے اس کوٹھن تکلیف گردن کمرس ویسے وری کران اتھ علاج پتہ گیس بہت ڈاکٹر نش مجھے دوا پہ لاسٹس ڈاکٹر آپریشن کوٹھن ڈیٹ تہ دومبرس مگر مے کور نہ پتہ کیٚنٛہہ تہ اینڈس آیس بہٕ یور ہایا ہسپتال پتمہِ لٹہِ ون چھ مےٚ دوٚیمہِ پھیرا

0: آز تہٕ مگر مےٚ آیہِ تھوڑا فرق تہٕ وۄنۍ آز کٔر مےٚ اکھ صرف بیٚیہِ تہٕ پٔتمہِ کھۄتہٕ مےٚ واریاہ فرق شُکُر خۄدایَس کُن مگر بہٕ ٲسٕس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ پَلو ٲسٕس چھَلان خبر کۭتیاہ ؤری گٔے مےٚ پَلو چھَلنَس آز چھٔلۍ مےٚ پَلو وَندَس منٛز آز کٔر مےٚ واریاہ کٲم پانہٕ بہٕ چھُس بَناوان تہِ پانَے کَران تہِ چھَلان چھۄکان تہِ پانَے وٕنکٮ۪س تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ مےٚ واریاہ فرق شُکُر خۄدایَس کُن
1: خیر مقدم دوستو بیٚیہِ اکہِ لَٹہِ یَتھ پروگرامَس منٛز یَتھ ناو چھُ صحتہِ بدن آز چھِ سٲنۍ مہمان ڈاکٹر فیروز احمد صٲب آز چھِ أسۍ کَتھ کران اکھ ٹی ایس ایچ بیٚیہِ وایٹمِن بی بی وَن بی ٹُویلو تہٕ وایٹمِن ڈی یَس مُتعلِق ڈاکٹر صٲب اوس وٕنی فرماوان بہتریٖن کَتھ فرمٲو ڈاکٹر صٲبَن زِ ییٚتہِ ہسا چھِ میکزِمم فیٖمیلز تِمن میلز تہِ اَمہِ تھایرایڈ خٲطرٕ دوا کھٮ۪وان ییٚمہِ سۭتۍ زَن أڈجہِ کَمزور گژھان چھِ ڈاکٹر صٲبَن دیُت اِشارٕ کیٛاہ یِتھیو پیشَنٹو چھا زانٛہہ یہِ سوٗنٛچمُت أسۍ گژھو تَتھ پیتھی کُن تَتھ دَوہَس کُن یُس نہٕ اَسہِ میادَس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر ترٛاوِ ہا أڈجَن پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر ترٛاوِ ہا ڈاکٹر صٲب بہٕ چھُس ییٚتہِ مٲہِر ؤنۍ تو مےٚ تُہۍ چھا کانٛہہ پیتھی سُہ کانٛہہ علاج سُہ کانٛہہ طریٖقہٕ علاج سُہ یُس تھایرایڈَس کَنٹرول تھایہِ وِدآوُٹ ٹیکِنٛگ تھایروکسِن
2: نِظامی صٲب بہٕ چھُس بار بار پروگرامَن منٛز وَنان لِکُل مرضی دَوا اللہ تبارک تعالیٰ چھُ ہر أکِس خٲطرٕ ہر أکِس بیمارِ خٲطرٕ دوا تھٲومٕتۍ اگر أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِسکَس کَرو یہِ چھُ واریاہ زیوٗٹھ اکھ ٹاپِک اکھ یہِ تھایرایڈ اَتھ یہِ کہِ گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ یوٗنانی آسپیکٹ چھُس بہٕ یَژھان تۄہہِ کَتھ کَرٕنۍ اکھ گوٚو مےٚ ووٚن تۄہہِ اوٚتانۍ ماڈٲرٕن کیٛاہ چھُ وَنان ہِسٹری باقٕے چیٖز ہُہ تہِ مگر یوٗنانی فِزِشَن چھُس بہٕ تیٚلہِ اگرے اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ڈِسکَس کَرو تیٚلہِ چھُ یہِ پروگرام کیٛاہ زٕ پروگرام ترٛےٚ پروگرام تہِ چھِ اَتھ خٲطرٕ کَمٕے کہِ اَمِکۍ یُس اَسہِ یوٗنانی پیتھی وَنان چھُ کہِ تھایرایڈ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گژھان کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان أمِس کٕم کٕم پرٛابلِمٕز چھِ آسان أنٛدرٕ گٔمٕتۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تھایرایڈ چھُ گژھان تہٕ بہرحال ییٚتٮ۪تھ وَنہٕ ہا بہٕ تُہٕنٛدِس یَتھ سوالَس جواب کہِ الحمدُاللہ اکھ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ ہاو تۄہہِ تیٖتۍ پیشَنٹ یِمن پیشَنٹن اَسہِ تھایرایڈ دوا یا ٲسۍ تِم کھٮ۪وان یا اوسُکھ درٛامُت اَمہِ ساتَن اور اَمہِ پَتہٕ یِمن دۄشوٕنی پیشَنٹن ترٛاونٲے اَسہِ دوا اور وٕنکیٚس چھِ تِم پَنٕنۍ نارمل لایف گُزاران
1: اچھا
2: بِلکُل
1: واریاہ
2: یا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اگر أسۍ پَنُن کانٛہہ دوا پوٚتُس تھاووکھ مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ وٕچھ حظ اکثر چھِ گژھان کٲم پرٛابلِم پیشَنٹَن کہِ ییٚلہِ تِمو یہِ پرٛوگرام چھِ بوزان پَتہٕ چھِ تِم یِوان پَتہٕ چھِ تِمن باسان کہِ شاید گژھو أسۍ ڈاکٹر صٲب سٕنٛز یورٕ گٔے اورٕ آسو أسۍ گٔمٕتۍ ٹھیٖک نہ تہِ چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ مےٚ نِش چھَنہٕ کٕہٕنۍ جادوٗ کی چھڑی بٔلکہِ بہٕ چھُس تِمن لایف سٹایل وَنان کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ گُزٲرِو پَنٕنۍ لایف تۄہہِ کیٛاہ چیٖز کٔرِو تِم پرہیز یِمو چیٖزو سۭتۍ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ صرف ییٚمی یوت خٲطرٕ تھایرایڈی یوت خٲطرٕ بہٕ چھُس تۄہہِ جنرل ایز اےٚ جنرل چھُس بہٕ یَژھان پَنٕنِس عوامَس یہِ میسیج واتناوُن کہِ بہٕ چھُس تِمن وَنان تُہۍ کَتھ غذہَس پٮ۪ٹھ کٔرِو زیادٕ پَہن عمل تُہۍ کٕم چیٖز کھیٚیِو اور پَنُن لایف سٹایل کِتھ کٔنۍ تھٲیِو تُہۍ اور بیٚیہِ ییٚتہِ چھِ أسۍ حظ اسپیشلی ہایَس منٛز رجِمینٹل ٹریٖٹمنٹ کران سُہ تھایرایڈ ٲسِن سُہ ڈایبِٹِک ٲسِن سُہ آرتھوپیڈِک پرابلِم ٲسِن اور یوٚتامَتھ نہٕ سُہ پیشَنٹ یِمو چیٖزو مٔنٛزۍ گُزرِ یعنی سون کھٮ۪ن چٮ۪نُک سٹایل پَنُن کَرِ ٹھیٖک سُہ رہن سہن پَنُن کَرِ ٹھیٖک اور ییٚتیُک رجِمینٹل ٹریٖٹمنٹ کَرِ برابر توٚتام حظ گژھِ نہٕ سُہ ٹھیٖک کیٚنٛہہ نہ نہ نہ کیازِ اَکثر پیشَنٹ ییٚمہِ ساتہٕ واریاہ لَٹہِ وٕچھ اَسہِ کہِ تِم پیشَنٹ چھُ باسان کہِ أسۍ گٔے تور ڈاکٹر صٲب وۄنۍ کینٛژھا ٹِٹبِٹٕس بیٚیہِ دِی کیٚنٛہہ تھوڑا سا تہٕ أسۍ گژھو ٹھیٖک مَگر چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ اِٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہِ بہٕ دِمہٕ پیشَنٹَس معموٗلی کانٛہہ چیٖز وَتھَس یہِ نیرہَس بٔلکہِ اَتھ خٲطرٕ چھُ پراپر اکھ فارمولا اکھ پراپر لاین آف ٹریٖٹمنٹ یُس لاین آف ٹریٖٹمنٹس اَسہِ فالو چھُ کَرُن اور انشاءاللہ تعالیٰ خۄدا سٕنٛدِ ذات سۭتۍ چھِ اُمید تِم سٲری گژھن ٹھیٖک حظ یِمن کانٛہہ تہِ پرابلِم چھِ سُہ ڈایبِٹِک ٲسِن شُگر پرابلِم ٲسۍتن سُہ تھایرایڈ پرابلِم ٲسِن سُہ بی پی پرابلِم ٲسِن سُہ آرتھوپیڈِک پرابلِم ٲسِن
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب وۄنۍ کرو أسۍ کَتھ یِمن وایٹمِنن ہٕنٛز خاص کر وایٹمِن بی بی ٹُویلو بی وَن تہٕ وایٹمِن ڈی یِمن ہٕنٛز کۭژاہ اِفٲدیت چھِ یِم کٕمو چیٖزو سۭتۍ ہیٚکن اَسہِ باڈی منٛز یِتھ
2: وٕچھو نِظامی صٲب چوٗنٛکہِ دراصل ٲسۍ نہٕ اَسہِ ڈی وَرٲے باقٕے وایٹمِنٕز اِنٹیک کرنٕچ ضروٗرت
1: کیٚنٛہہ
2: مگر چوٗنٛکہِ افسوٗس چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُنہٕ غذا تیُتھ پراپر میلان
1: کِہیٖنۍ
2: یا تہِ چھُ آلٹرنیٹ فوڈٕس میلان اَسہِ وایٹمِن ڈی وَرٲے ٲسۍ نہٕ اَسہِ ضروٗرتھٕے کہِ أسۍ کیٛاہ کھٮ۪مہو سَپلِمینٹٕس یعنی أسۍ اَنہو بازرٕ میڈِسن پَتہٕ کھٮ۪مہو وایٹمِن بی وایٹمِن سی باقٕے چیٖز مَگر چوٗنٛکہِ سون یُس کھٮ۪ن چٮ۪ن اور روزنُک طور طٔریٖقہٕ چھُ سُہ چھُ روٗد نہٕ صحیح یا گوٚو غذہن منٛز یہِ بَنیو آلٹرڈ فُڈ بَنیو اَسہِ کھاد لَگٲو زیادٕ اور کھٮ۪ن چٮ۪ن گوٚو نہٕ روٗد نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ تَتھ منٛز یِم وایٹمِنٕز مِنرَلٕز ٲسۍ آسان تِم روٗد نہٕ کِہیٖنۍ تَتھ منٛز اور نٔتیٖجن گوٚو کہِ اِنسان گوٚو وۄنۍ مجبوٗر کہِ سُہ چھُ وۄنۍ اَمہِ نٮ۪بر کُن ژھانڈان وۄنۍ وایٹمِن کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ خاطر چونکہ وائٹمن بی 12 یہ امپورٹنٹ یہ سانے رگن خاطر امپورٹنٹ نروس خاطر امپورٹنٹ برین ڈیولپس مزے امپورٹنٹ رول کران اتھ اگر نا وائٹمن بی 12 سانے نرو تو مسل اس انٹریکشن پان ون سہ گھس صحیح پہ کہین یعنی انسان یس ات نر تھو تلن مگر چونکہ میسیجز چھ صحیح پہ اتنے مانتو تھی یہ کتھا کہ پاور سپلائی یتھ برو تم تار آسان تم مسیز تار

0: تتھ اگر کُنہِ جایہِ زنٛگ لگہِ ہا یا تتھ آسہِ ہا نہٕ کُنہِ جایہِ کٹ ہیٚو آسہِ ہا اور پاور سپلاے اوس نہٕ پکان صحیح
1: کیٚنٛہہ
0: یِتھے کٔنۍ چھُ برینہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اِمپلس چھِ نیران سپلاے چھِ نیران اگر نہٕ وایٹمِن بی ٹُویلٕچ سۄ لیر پٮ۪ٹھ کٔنۍ تتھ نروزن آسہِ کِہیٖنۍ نرو اینڈِنٛگ ٹُو نرو اینڈِنٛگ یہِ چھَنہٕ صحیح پٲٹھۍ سپلاے گژھان کِہیٖنۍ اور أمِس چھِ نروَن ہِنٛز پرابلِم تہِ گژھان حظ امہِ وایٹمِن بی ٹُویل کہِ کٔمی کہِ وجہ سۭتۍ وایٹمِن بی ٹُویل کمہِ پٮ۪ٹھ کرو زیادٕ حٲصِل اکھ گٔے فروٗٹس کرٕنۍ استعمال بیٚیہِ گٔے سۭتۍ سۭتۍ زامہٕ دۄدُک استعمال گژھِ کٔمی أکِس پٔتمِس پروگرامس منٛز تہِ ؤنِو زامہٕ دۄد چھُ سٲنِس گٹسس منٛز گٔژھِتھ سُہ چھُ گُڈ بیکٹیٖریا بناوان اور گُڈ بیکٹیٖریا چھُ وایٹمِن بی ٹُویل سِنتھسِز منٛز کران واریاہ اَصٕل رول ادا تہٕ یِم چیٖز گژھن اِنسان استعمال کرٕنۍ یِتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ کِوی فُڈ چھُ سُہ گژھِ استعمال کرُن یا پپایا چھُ واریاہ بہتر اگر پلیٹلیٹس چھِ آسان اَسہِ باڈی منٛز کَم یعنی ییٚمہِ ساتہٕ سی بی سی چھِ کران تَتھ منٛز چھُ اکھ آیٹم اکھ آسان سیل اکھ آسان تَتھ وَنان چھِ أسۍ پلیٹلیٹس پلیٹلیٹسن ہُنٛد کٲم چھُ آسان سُہ چھُ زال اکھ بَناوان تاکہِ یُتھُے بٕلڈ کُنہِ جایہِ اِنجری چھِ گژھان یہِ چھُنہٕ دِوان بٕلڈس لاس گژھنہٕ یوٗتاہ یہِ گُڈ کانٹِٹی منٛز أنٛدرٕ آسہِ یہِ چھُ لیکسن منٛز آسان تیوٗتاہ چھُ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ زال بَناوان تاکہِ سیلٕز گژھن نہٕ خوٗن گژھِ نہٕ ضایہِ گژھُن سُہ چھُ پاپایا لیٖوَن منٛز یِوان زَبردست لَبنہٕ یا پاپایا کھیٚو چوٗنٛکہِ پاپایا چھُ گُڈ فار اَوَر اِنٹسٹاین سٲنِس أنٛدرَمن خٲطرٕ چھُ واریاہ اَصٕل کانسٹِپیشنَس خٲطرٕ چھُ اَصٕل اور ییٚمہِ ساتہٕ سون گَٹ اَصٕل روزِ اوبویسلی سون وایٹمِن بی ٹُویل تہِ روزان اَصٕل
1: ڈاکٹر صٲب یُس زَن یہِ بی ٹُویل چھُ اَتھ مُتعلِق کَرو تۄہہِ کَتھ وۄنۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ وایٹمِن بی وَن چھُ وایٹمِن ڈی چھُ تَتھ مُتعلِق تہِ کَرو کَتھ وقت چھُنہٕ وٕنکیٚن اِجازت دِوان زِ أسۍ پَکو برونٛہہ وٕنکیٚنَس ہیٚمو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت تُہُنٛد کَرو شُکرِیا بیٚیِس پروگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ کَتھ اَسلام علیکُم
0: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ
2: یہِ اوس سپانسرڈ پروگرام
3: صحت بدن
2: یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر ساکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ بٹمالو سرینگر ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرضس تسلی بخش علاج سپدان چھُ أڈجن ہٕنٛدۍ دٲد ٲسۍتن یا ٲسۍتن شُگر تھایرایڈ یا بلڈ پریشرٕچ شِکایت میادٕکۍ تکلیف ٲسۍتن یا ذہنی تناو فون 7051545788
4: سمعین آپ سپانسر پروگرام سماعت کر رہے تھے ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں صبح کے 9 بج رہے ہیں
5: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں
6: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
4: سمعین مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع اہم خبروں پر اور میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
7: تسلیم اختر
4: تسلیمہ آج چونکہ سوموار ہے
7: جی
4: 27 محرم الحرام 1447 معاف کیجیے گا 1448 ہجری مطابق 13 جولائی سن 2026 عیسوی آج کے اخبارات نے مختلف سرخیوں کو اپنے پہلے صفحات پر جگہ دی ہے میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے پہلگام بجبہڑا سڑک کے کہیں حصے بہہ گئے کہیں علاقوں کا رابطہ منقطع پہلگام میں بادل پھٹنے سے بھاری تباہی اچانک سیلاب ہوٹل اور مکانات زیر آب یاترا سیزن کے دوران سیاحوں کا انخلا انتظامیہ الرٹ پر متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں انتظامیہ صورتحال معمول پر آنے تک انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین
7: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اس کی سرخی ہے دو دہائیوں میں جموں کشمیر کا درجہ حرارت تقریباً 1 ڈگری بڑھ گیا پہاڑی علاقوں میں تیز رفتار حدت سے گلیشیئر آبی وسائل اور ماحولیاتی نظام کو خطرہ
4: اے ڈی سی اننت ناگ نے بادل پھٹنے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا لوگوں کے ساتھ کی بات عوامی سہولیات کی بحالی کی بھی ہدایات دی
7: پرتاپ پارک اپنی رونق کھو بیٹھا دیکھ بھال نہ ہونے سے شہری اور سیاح مایوس ٹوٹا ہوا فوارہ گندگی آوارہ کتوں اور بنیادی سہولیات کی کمی پر سیاحوں کا اظہار تشویش
4: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے جموں کشمیر میں شدید بارش فلش فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ آئی ایم ڈی کی وارننگ پہلگام میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ عوام اور یاتریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت
7: اردو اخبار کی ایک اور سرخی ہے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا رجحان تیز دنیا کے کئی ممالک سخت قوانین کی جانب غم

0: سن.
1: سامنے ایک اخبار کی سرخی ہے، موسمی بدلاؤ کے بیچ جموں کشمیر بھر میں وقفے وقفے سے بارشیں جاری، شدید گرمی سے ملی راحت، درجہ حرارت معمول سے نیچے، مزید بارشوں کا امکان، احتیاط برتنے کا مشورہ.
0: جموں کشمیر اور لداخ میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مرکزی اور یوٹی سرکار کے درمیان معاملہ زیر غور. امرناتھ یاترا کے دوران سندھو یاترا کو یقینی بنانے کے لیے 6 کلومیٹر راستے کو سری نگر لے شاہراہ سے جوڑنے کا منصوبہ عمل لانے کے لیے جلد ہی صلاح مشورہ ہوگا وزارت داخلہ.
1: سونم گرگ میں بھی بادل پھٹے، چھترکول شانگس میں تگیانی نے تباہی مچا دی، فصلوں کو نقصان، رہائشی مکانات اور سڑکیں بھی متاثر.
0: کشمیر چناب منصوبوں کے لیے اکتوبر میں نئے ٹینڈرز جاری ہوں گے، زمین کے حصول کا عمل مکمل، معاوضے کی ادائیگی جاری، منصوبوں کی تیاریاں آخری مرحلے میں. 9,779 کروڑ روپے کے ٹنل منصوبوں سے سفر آسان، سیاحت اور تجارت کو فروغ ملنے کی امید.
1: سونم گرگ ٹول پلازے کے نزدیک دریا سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد. سمری سے اخبار سے اور ایک سرخی کی، سی آئی ایس ایف سربراہ کا نونمن بیس کیمپ میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ، اعلی چوکسی برقرار رکھنے کی ہدایت، یاترا کے دوران ایس او پیز پر سختی سے عمل کی تاکید، ایجنسی رابطہ مزید مضبوط بنانے پر زور، سیکورٹی اداروں کو ہر وقت مستعد رہنے کی ہدایت.
0: پانچوک میں یاتری فوج، سونم گرگ میں لاش برآمد، اننت ناگ گیس سلنڈر دھماکے میں 2 بھائی زخمی. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، شدید گرمی میں بجلی بندش، پٹن اور کپوارہ میں طویل کٹوتیوں پر صارفین برہم.
1: سمیع سرخیاں بھی اور بھی ہیں، لیکن پہلے یہ تجارتی وقفہ.

0: ہنڈا آب موٹر وی اکھ ڈوڈ اور زانچ تو ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپت کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
3: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
2: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا آئی ایف آئی ڈی کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہو اور ادھکت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں. پریاورن کی پوترتا بنائے ہم سب کی ذمہ داری ہے, اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں, اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
3: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
4: دوپے ہسا دنیا تے جہان دراو کار تب تو چھو نے نندر تلے فرصت ملا.
5: اے کیا سا کر دکان ہسا چھم بان کر ہے تے کر کیا
4: وہ کٹھن بیٹھتا آن تے دیا جو پیسنجر الیکٹرک اور ہاتھ پلس مائلیج دیوا ایک سی چارجز دم دار تے شویب دار.
5: ہائے خدائے
4: تم خطرہ ہسا گو بینکس پہ گا زیرو ڈاؤن پیمنٹس پہ آرام تہ گی قسط تہ برک پتہ آرام سان. ونکن ہسا چھ ٹورسٹ سیزن تو ٹورسٹن تہ چھ ات مز آرام گا.
5: مزید تفصیلات خاطر کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرس مولانا آزاد روڈ سری نگر.
6: سمین سرخیوں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم خبروں پر. ایک اخبار کی سرخی ہے, مزدور پہاڑی سے گرنے والے پتھر کی زد میں آ کر جاں بحق, یاتریوں کی مدد, سامان کی نقل و حمل اور دیگر خدمات انجام دے رہا تھا.
7: ایک اور اخبار سے سرخی لی ہے ہم نے, گلمرگ میں ہوٹل سو فیصد بک, گنڈولا کی بحالی کے بعد سیاحتی سرگرمیاں عروج پر.
6: سمین ایک اخبار کی سرخی ہے, کیرن کی چراگاہوں میں مویشی پر اسرار, بیماری کی لپیٹ میں متعدد مویشی ہلاک, چراہوں میں تشویش.
7: انگریزی اخبار کی ایک سرخی ہے, انکروچمنٹ آف امیرا قدل برج ہیمپرز پیڈیسٹرین مومنٹ, وینڈرز سیک ریہیبلیٹیشن.
6: سمین اب کچھ قومی اور بین الاقوامی خبریں. ایک اخبار کی سرخی ہے, چین نے جاپان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے 2016 کے ثالثی فیصلے کو مسترد کر دیا.
7: کلاؤڈ برسٹ کے جو نیوز ہے وہ کیری کر رہا ہے ہمارا انگلش اخبار. کلاؤڈ برسٹ, ہائی وے رین ڈیمیج روڈ اینڈ ٹورسٹ ان کشمیر, فلش فلڈ ہٹ پہلگام ولیجز واشڈ آؤٹ.

پہ مقابلہ منعقد کر وزارت مطابق مائی بھارت پورٹلس پہ رجسٹریشن ازک پہ شروع سپدان ضلع سوترک مقابلہ ان رتنس ثوہ پہ ستوہمس تاریخس تام منعقد کر اطلاعات و تعلقات عامہ محکمن درست دنیا کن فلم سازن جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2017 من شرکت کرنے باپت فلم طلب کرم فلم ہکن یہس 31 جولائی تام داخل کرنے یت تعلق دارن ون آمت تم کرن ات سلسلس من مزید زانکاری www.iffjk.org ویب سائٹ پہ حاصل تہ پو یاد جموں کشمیر فلم فیسٹیول 2017 سپد یہس 7-10 ستمبر تام ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد یمک مقصد جموں کشمیر سینما ثقافت تو تخلیقی تبادلہ باپت اکہ متحرک مقام رنگ پیش کرن چھو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بال تل تو پہلگام وتو کن زبر طریقہ جاری تو ونیک تام الگ پلگ 3 لاکھ یاترو گوہائے ہند درشن کورمت ات دوران 7,754 یاترین پہ مشتمل

0: تبادلہ باپتھ اکہ متحرک مقام رنگ پیش کرن چھو۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بال تل تو پہلگام وتو کن زبر طریقہ جاری تو ونیک تام الہ پل 3 لاکھ یاترو گہائے ہند درشن کورمت ات دوران 7,754 یاترین پہ مشتمل بہم گروپ آج صبح جم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ وادی کن روانہ سپودمت ہمو مز 2,806 یاتری بال تل کن تو 4,868 یاتری پہلگام کن سفر کران چھ۔ ات دوران کور آج صبح 8 بجے تام مزید 2,603 یاترو غفائے ہند درشن۔ بھارتن سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ السانی سندس انتقالس پہ آج درست ملکس مز اکہ دہ کہ قومی سوگک اعلان کورمت۔ درست ملکس مز روزن آج سرکاری عمارتن پہ قومی جنڈن نمرت تو آج سپدن کان تہ سرکاری تفریحی تقریب منعقد۔ یپر خارجہ وزارت ہند اکہ بیان مطابق پارلیمانی تو اقلیتی امور ہند وزیر کرن رجیجو قطر کس دورس پہ روانہ سپدمت یت تم بھارت طرف تعزیت باون۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رت شتوہمہ تاریخ پنس من کی بات ریڈیو پروگرامس مز مختلف موضوعن پہ پن خیال باوت یہ امی ریڈیو پروگرام اخت 36 شمار لوکن ون آمت زم ہن پن رائے تو تجویز 24 جولائی تام ٹال فری نمبر 1800117800 نریندر مودی ایپ یا مائی جیو وی اوپن فورمس پہ سوزت امہ علاوہ ہکن تم 1922 پہ مس کال دھ ایس ایم ایسس پہ موصول سپدن واجن لنک فالو کرت پنہ رائے تو تجویز سید سیود وزیر اعظم سوزت۔ عوامی مسلن پہ مبنی ہفتوار پروگرام شہر شہر منظر باپت فون کالن ہز ریکارڈنگ آج تو پگہ صبح 10:30 پہ 12 بجن تام فون نمبر 0194245-2019 پہ سپدان۔ سری نگر روزن کم کھوت کم درجے حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس یل زن جمہ روزن کم کھوت کم درجے حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مبشر رفائی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی طاقت اس کی عظیم روحانی، سائنسی اور ثقافتی شناخت میں ہے، اور اب اس عظیم تہذیبی وراثت کو جموں کشمیر کے نوجوانوں کی خود انحصاری اور یوٹی کی تعمیر کے لیے مشعلی راہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ للدید لٹریچر ایوارڈ اور ڈاکٹر ویدہی تمن کی تصنیف للدید دی مدر آف کشمیر کی رسم رونمائی کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے سائنس اور گہرے روحانی اقدار میں توازن قائم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے سائنسدانوں اور روحانیت کے پیشوا دونوں کی ضرورت ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی تہذیبی جڑوں سے جوڑنا اور انہیں مقصد کے ساتھ حدود سے آگے سوچنے کی ترغیب دینا ادیبوں کی ذمہ داری ہے۔
2: ایک پترکار، لیکھیکا، وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للدید کے جیون، درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے۔ صدیوں پہلے رچے گئے للدید کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمرن کراتے ہیں کہ ستیہ، کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیہ کبھی پراچین نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ویدہی جی کی یہ کرتی کیول للدید کو سمرپت شردھانجلی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانویہ مولیوں کو سمردھ کرنے والا ایک بہت ہی امولیہ یوگدان ہے۔
1: تقریب میں اتراکھنڈ کے سابق وزیراعلی تیرتھ سنگھ راوت، پدم شری ڈاکٹر ایس پی ورما اور کئی ممتاز ادبی شخصیات کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ عمومی نوجوان اور کھیل کود کی مرکزی وزارت نے میرا یوا بھارت کے ذریعے ملک گیر مہم نشا مکت یوا فار وکست بھارت کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت 3 سطحی فارمیٹ میں مقابلے منعقد کیے جائیں گے جن میں 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں۔ مہم کے تحت پہلے ضلعی سطح پر، بعد میں ریاستی اور آخر میں قومی سطح پر مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ وزارت کے مطابق مائی بھارت پورٹل پر رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ نے دنیا بھر کے فلم سازوں سے جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2026 میں شرکت کے لیے فلمیں اور انٹریز طلب کی ہیں۔ فلمیں 31 جولائی 2026 تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید جانکاری ویب سائٹ ڈبلیو ڈبلیو

0: www.iffjk.org سے حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر فلم فیسٹیول 2026 7 سے 10 ستمبر تک ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد ہوگا، جس کا مقصد جموں کشمیر کو سینما، ثقافت اور تخلیقی تبادلے کے لیے ایک متحرک مقام کے طور پیش کرنا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں بالتل اور پہلگام سے احسن طریقے پر جاری ہے، اور اب تک لگ بھگ 3.25 لاکھ یاتریوں نے گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ دریاسنا 7,754 شردھالوؤں پر مشتمل 12واں جتھا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کی طرف روانہ کیا گیا، جن میں سے 2,896 یاتری بالتل جبکہ 4,858 یاتری پہلگام کے راستے گفا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اسی دوران آج صبح 8 بجے تک مزید 2,603 یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے۔ بھارت نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر آج ملک بھر میں ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے گا اور آج کوئی سرکاری تفریحی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ ادھر وزارت خارجہ کے ایک پریس بیان کے مطابق پارلیمانی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو قطر کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ بھارت کی طرف سے اظہار تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 26 جولائی کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ اس ریڈیو پروگرام کا 136واں شمارہ ہوگا۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آرا اور تجاویز 24 جولائی تک بھیج سکتے ہیں۔ عوامی مسائل پر مبنی آکاشوانی نیوز سری نگر کے پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 0194-245-2019 پر ہو رہی ہے۔ آخر میں درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس سے، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
2: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاشوانی سری نگر،
1: اب ایک نئے انداز میں۔
3: باغ لگے اس آنگن کو
2: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
1: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
2: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
1: پیام صبح۔
4: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
5: سمی نیچو آکاشوانی سری نگر پرائمری اسٹیشن میڈیم ویو 78.8 میٹر یعنی 100.4 کلو ہرٹز پر تو چھو بوزان پروگرام ونکس لائیو مارننگ شو پیام سو۔ بچس تہ میزبان تسلیمہ تو میسج چھ مین سیتی میزبان فرقان مجید۔ مجید، ہم اکثر بولتے رہتے ہیں کہ امس چھ دل، امس چھ کن، امس گھس نہ کہیں تہ چیز محسوس۔ ہاں، تو ہم بولتے ہیں کہ یہ انسان پتھر ہے، اس پتھر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور پتھروں کی بات جب ہم کرتے ہیں کن ہن چھ یہ ایسے ذہنس مز تصور کہ یہ کن یس چھ یہ چھ اخ بیکار چیز، آج چھن کان تہ فیل، آج چھن کان تہ یوز۔ اور جب بھی ہمیں اس طرح کی کوئی بھی مثال دینی ہوتی ہے تو ہم ایک پتھر کی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں انگریزوں میں بھی پوشیدہ ہے ایک بے کرے حسن، صرف فنکار کو پتھر سے تراشنا آتا ہے۔
6: واہ واہ،
5: ہم نے تاریخ کے حوالے سے بات کی اور بہت سارے دنوں کی بات کی، اور اگر ہم تاریخ کے حوالے سے آج کے دن کی بات کریں، آج صبح آخ دو ہی ماں مناؤ سوچی ہم نے کنن ہوں دو ہی ماں مناؤ، یعنی بین الاقوامی راک ڈے منایا جاتا ہے آج۔ اور سمیع آپ کو بتا دیں، بین الاقوامی راک ڈے دراصل چٹانوں، معدنیات اور علم ارضیات یعنی جیولوجی سے وابستہ ایک سالانہ تقریب ہے جو ہر سال نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ یہ دن لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ ہمارے سیارے کی تشکیل میں شامل پتھروں پر ایک بار پھر سے غور کریں، چاہے وہ باغیچے میں پڑے

0: سمین میم سب کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے اور میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور آج کی اس نشریات میں زینت بنی ہوئی ہے میرے ساتھ
1: تسلیمہ اختر.
0: تسلیمہ بات ہو رہی ہے چٹانوں کی راکس کی.
1: کہتے ہیں تراشا تھا جس سے میں نے محبت کے لہو سے وہ اب سنگ مرمر کا بت بن کے کھڑا ہے. کون سا تیمر کنون کا بڑ در سخت اور کسی کے دل کو مشابہ کرتا ہے سخت پتھر کے ساتھ. لیکن اگر سخت چیز کو تراشا جائے نا فرقان تو اتنی خوبصورت چیز بنتی ہے, اتنی خوبصورت چیز بنتی ہے جس کا ہمیں پہلے اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے.
0: دیکھیں ایک حقیقت بھی ہے ان چٹانوں کے ساتھ جڑی ہی, وہ یہ ہیں کہ آج جو ہم بین الاقوامی سطح پر یہ دن منا رہے ہیں تو چٹانیں محض نظاروں کی خوبصورتی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمارے سیارے کی اربوں سال تاریخ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہیں اور انہی چٹانوں میں وہ معدنیات اور دھاتیں پوشیدہ ہیں جنہوں نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے اور یہی وہ خام مال ہے جس سے عمارتیں سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں بلکہ ہماری جیبوں میں موجود جدید ٹیکنالوجی بھی اسی سے وجود میں آتی ہے.
1: جبکہ یہ بہت ہی سخت ترین چیز ہے جس کو ہم یوزولی پسند نہیں کرتے.

0: আকাশবাণী শ্রীনগর গ্রুপ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিডিয়া ওয়েভ জাহাদার 88.8 মিটার এনে আকসা সাকাত শুরু কিলো হার্টজ এন্ড পারমিন কে শুতো সৈয়দ ফুরকান মজিদ তব তসলিমা আখতার ইচ প্রোগ্রাম লাইভ মর্নিং শো পায়ামে সব ইস্তেকাত করা কেনেন পালন ভালন হস یعنی ہم بات کریں بین الاقوامی راک ڈے کی کے حوالے سے اور راک ڈے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو سامعین بین الاقوامی راک ڈے کی حقیقی ابتدا کے بارے میں کوئی مستند ریکارڈ موجود نہیں اور نہ ہی کسی ایک بانی یا تنظیم کو اس کے آغاز کا سہرا دیا جاتا ہے. البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس تاریخ کا انتخاب فرقان اتفاق یا نہیں کیا گیا ہوگا.
1: بالکل صحیح ہے, اور 13 جولائی کی جو تاریخ ہے اور 13 جولائی کا دن اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ 20ویں صدی کے سب سے با اثر ماہر ارضیات جن کا نام یوگین شو میکر کا یوم پیدائش آج ہے اس لیے چنا گیا, اور 28 اپریل 1928 کو پیدا ہونے والے شو میکر کو اسی مناسبت سے اس دن کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے, اور انہیں ریاستی ارضیات یعنی پلانیٹری جیولوجی کا بانی تصور کیا جاتا ہے.
0: انہوں نے فلکیاتی ارضیات یعنی ایسٹرولوجی کے شعبے کی بنیاد رکھنے میں مدد دی. تصادی گڑھوں امپیکٹ کریٹرز کا تفصیلی مطالعہ کیا, اور اپولو خلابازوں کو ارضیات کی تربیت دی تاکہ وہ چاند سے قبل قدر نمونے جمع کر سکے. ان کے یوم پیدائش کو اس دن کا محور بنانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ تقریب زمینی چٹانوں کے ساتھ ساتھ نظام شمسی یعنی سولر سسٹم میں چٹانوں کے متعلق کے علم کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے.
1: سمعین, اپنے ابتدا کے بعد سے یہ دن دنیا بھر کے اساتذہ عجائب گھروں یعنی میوزیمز اور جیولوجیکل سوسائٹیز اور پتھروں کے شوقین افراد کی جانب سے غیر رسمی طور پر منایا جاتا رہا ہے, جو اسے اپنے جذبے کا اظہار کرنے اور عوام میں ارضیاتی علوم یعنی ارتھ سائنس سے دلچسپی بڑھانے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کرتے ہیں. سمعین, اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں رکتے ہیں غلام نبی شیخ کی دل فریب آواز میں اس کشمیری گیت کے لیے.

0: سمیر پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے، اور ہر دن کی طرف پیام صبح آپ کے لیے بہت کچھ خاص لاتا ہے، اور آج بھی بہت باتیں ہوئیں، اور بات اس وقت ہو رہی ہے چٹانوں کی، راکس کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم راکس کی بات کر رہے ہیں تو ان میں کچھ دلچسپ معلومات ہیں جو ہم ان آخری لمحات میں آپ سے ضرور سانجھا کریں گے۔ جیسے اگر ہم راکس کی بات کرتے ہیں اس دن پر، تو چٹانوں کی تین بنیادی اقسام ہیں، جیسے آتش فشانی چٹانیں جنہیں ایگنیشس راکس کہتے ہیں،
1: پرسوبی چٹانیں بھی،
0: جی، جو پگھلے ہوئے یعنی کہ میگما کے ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے رسوبی چٹانیں ہیں جنہیں سیڈمنٹری راکس کہتے ہیں، جو دبے ہوئے ذرات سے تشکیل پاتی ہیں،
1: اور تحویلی چٹانیں میٹامورفک راکس جو حرارت اور دباؤ کے باعث اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔
0: جی سامعین، اور یہ جو دن ہے، اگرچہ یہ دن ماہر ارضیات یوگین شومیکر کی پیدائش کے دن پر منایا جاتا ہے، جو سیاراتی ارضیات جسے پلانیٹری جیولوجی کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، مگر شومیکر نے اپالو خلا بازوں کو ان کے کمرے مشنز، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ لیونر مشنز سے قبل فیلڈ جیوگرافی کی تربیت دینے میں اپنا اہم رول بھی ادا کیا ہے۔
1: پتھر کے زمانے یعنی سٹون ایج سے بطور اوزار استعمال ہوتے رہے ہیں یہ پتھر، جس کی وجہ سے انہیں انسانی تاریخ کے قدیم ترین ٹیکنالوجیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ زمین پر پائے جانے والی قدیم ترین معلوم چٹانیں اربوں سال پرانی ہیں، جو سائنسدانوں کو ہمارے سیارے کی ابتدائی تاریخ کا ریکارڈ فراہم کرتی ہیں۔
0: دیکھیے یہ کتنی دلچسپ معلومات ہے کہ اگرچہ اربوں سال پرانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ تاریخ وابستہ ہے، تاریخی ریکارڈ ہمیں فراہم کرتی ہیں، اور آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں چٹانوں سے جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، اور چٹانوں کا جو رول ہماری زندگی میں ہے، اسے ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔
1: جیولوجی فیلڈ سے ہمیں یہ ساری ان چیزوں کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ان پتھروں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور ساری کھت بڑھ کر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنو مچھو قدرت کہتی چیز چھن، اگر اس بظاہر صبح سان چکے آج چھن کہیں تے استعمال، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی اس کائنات میں موجود ہے، ہر ذرے کا اپنا استعمال ہے، اور

تہٕ پرژھُکھ پنٕنِس بابہٕ صٲبس امہِ شعرُک مطلب. بابہٕ صٲبن ووٚننکھ، امہِ خٲطرٕ گژھِ کانٛہہ مرد خۄدا ژھانڈُن یُس ژےٚ امِچ حقیقت باوی. امہِ ساتہٕ ٲس رحیٖم وارسی صٲبٕنۍ وٲنٛس قریٖبن 10 ؤری. أتھۍ دوران سپُد یِمن احمد صٲب ناوٕ کِس أکِس مستانہِ کلندرس سۭتۍ مُلاقات. احمد صٲب ٲسۍ بِزٲتی کشتواڑٕکۍ تہٕ ہردٕ کالس ٲسۍ سری نگر کرشہٕ بل دیٖندار صٲبس نِش بحثیتہِ طٲلب آسان. برابر 7 ؤرۍ روٗدۍ رحیٖم وارسی صٲب احمد صٲبس نِش گژھان. پتہٕ کٔرٕکھ بابہٕ صٲبن نصیحت زِ کانٛہہ باہوش مرشد ژھٲروُن. 1948 منٛز گوٚو یِہُنٛد مُلاقات قٲدِر صٲبہِ بڈگٲمِس سۭتۍ، یُس سِلسِلے قٲدِریس سۭتۍ وابستہٕ اوس. یِمن سۭتۍ گُزٲرۍ رحیٖم وارسی صٲبن تقریٖباً 10 ؤری. امہِ پتہٕ سپٕز یِہنٛز وابستگی پنٕنِسٕے ہمسایس یعنی ابُلۍ وٲنۍ صٲبس سۭتۍ. ابُلۍ وٲنۍ صٲب ٲسۍ سِلسِلے سورٕ وردیس سۭتۍ تعلُق تھاوان. تِمن سۭتۍ گُزٲرِکھ 5 ؤری. پتہٕ سپُد یِہُنٛد تعارُف خضر صٲبس سۭتۍ. خضر صٲب ٲسۍ سِلسِلے کُبرٕویس سۭتۍ منسلک. یِمن سۭتۍ تقریٖباً 2 ؤری گُزارنہٕ پتہٕ سپُد یِہُنٛد مُلاقات حولہٕ کِس رحمان صٲبس سۭتۍ. یہِ اوس 1967 عیسوی. رحمان صٲبی خار ٲسۍ سِلسِلے وارسیِک گۄڈنِکۍ فقیٖر کٔشیٖرِ منٛز. یِمن سۭتۍ کٔر رحیٖم صٲبن دستہِ بیعت. مرشد سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کٔر رحیٖم وارسی صٲبن شیر گویی شروٗع. فقیٖر وارسی رحیٖم صٲب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ کم گو. اکثر بیشتر ٲسۍ یِم یکسوٗیی حالس منٛز بِہِتھ چشمہٕ بنٛد تھٲوِتھ بیٚہان. ییٚمہِ ساتہٕ مجلس منٛز کلام کرنُک ضروٗرت پیٚیہِ ہیٚکھ، دُنیوی کلام گوٚژھ نہٕ سپدُن. اکثر ٲسۍ فرماوان، کتھٕے چھُ سورُے، مگر سۄ کتھ یتھ نہٕ عمل آسہِ سۭتۍ چھےٚ قیامت. رحیٖم وارسی صٲبس سۭتۍ گوٚو واریاہن لُکن اختلاف. سُہ چھُنہٕ سون موضوع. سون موضوع چھُ رحیٖم وارسی صٲبٕنۍ شٲعری تہٕ یِہنٛز زندگی. سمنے محترم، 13 جُلاے 1979 عیسوی برٛسوارِ دۄہ شامن 6 بجے درٛایہِ رحیٖم وارسی صٲب ییٚمہِ دُنیا مۄختصر علالتہٕ پتہٕ. امہِ دۄہ اوس بجہِ عیٖز ہُنٛد عرفہٕ. صُبحس یعنی جُمعہ دۄہ آو یِہُنٛد نمازِ جِنازٕ ادا کرنہٕ عیٖدگاہ سرینگرس منٛز. یِم لوٗکھ طرفاتو پٮ۪ٹھٕ عیٖد نماز ادا کرنہِ عیٖدگاہ آمٕتۍ ٲسۍ، تِمو تہِ کٔر اتھ نمازِ جِنازس منٛز شِرکت. امہِ پتہٕ آو یِہُنٛد جسد خاکی اسلامیہ کالیج سرینگرس نکھٕ مشٲلۍ محلہٕ پنٕنِس مرشِدس یعنی رحمان صٲبی خارس لرِ سپرد خاک کرنہٕ. معروٗف قلمکار، شٲعر تہٕ ادیٖب عبدالاحد فرحاد صٲب چھِ رحیٖم وارسی صٲبس متعلق لیکھان زِ رحیٖم صٲبہِ وارسی چھِ صاحبِ حال بُزرگ آسنہٕ علاوٕ تھدِ شانٕکۍ شٲعر تہِ ٲسمٕتۍ. یِہُنٛد کلام چھُ برونٛٹھٕے معرفت نٲوۍ شعر سومرنہِ دٔسۍ لُکن تام ووتمُت تہٕ یِہنٛدِ کلامُک لوبہِ لُباب چھُ یِہنٛدِ سرٔنۍ تجرُبہٕ. مٔنٛزلن تہٕ مقامن ہٕنٛز باوت تہٕ یِہنٛزِ شٲعری نٮ۪سبت چھےٚ 2 کتھٕ واریاہ اہم. اکھ یہِ زِ امہِ تلہِ ہیٚکہِ زیادٕ پہن سُے انسان فٲض پرٲوِتھ یُس وتہٕ ویلٲوۍ آسہِ نہٕ بٔلکہِ کتھ رٔٹِتھ دست باکار تہٕ دِل با یار آسہِ. دوٚیِم کتھ چھِ یہِ زِ وارسی صٲب چھِ صوٗفی مقامن ہٕنٛز کتھ پنٕنِس کلامس منٛز کران تہٕ تِمن لُکن رہنمٲیی کران یِم سلوٗک چہِ وتہِ پکان آسن، بیٚیہِ تِمنٕے لُکن یِم لٲنہِ منٛز آسن. آمس خامس کیُتھ چھُ یِہنٛزِ شٲعری منٛز سوزو ساز. کانٛہہ تہِ پرن وول یا بوزن وول ہیٚکہِ یِہنٛزِ شٲعری نِش حظ تُلِتھ. صوٗفین ہٕنٛز شٲعری چھےٚ گریشمہٕ ژنجہِ منٛز ببرِ بیل تریش تہٕ یُس سۄ چیٚیہِ روحس شہلت تہٕ شِلس سکوٗن یُن چھُ لٲزمی. رحیٖم صٲبنہِ شٲعری ہُنٛد آہنٛگ یُدوے رٮ۪وٲیتی چھُ، مگر یہِ سورُے چھُ یِہنٛدٮ۪ن پنٕنٮ۪ن تجرُبن ہُنٛد ماحصل تہٕ یِمن چھُ پنُن اکھ بِدوٗن انداز، ییٚمہِ کِنۍ رحیٖم صٲبہِ وارسی صٲبُن کلامہٕ دِلچسپی تہٕ پسندیٖدگی سان پرنہٕ یِوان چھُ. تہٕ یِہے چھےٚ بحثتہِ شٲعر یِہنٛزِ حیٲتی ہٕنٛز ضمانت. ونان چھِ، سُلہِ کوو نالان آکھ بومرو، وِلزار چٲنۍ بوزان چھس یِمر زل، سُمبلن پھجکھے ترٲوِتھ رومبلو، وِلزار چٲنۍ بوزان چھس یِم

0: مرزل.
1: سامعین محترم، یوند اکھ مشہور بٲت چھُ أنٛدری بزٲجنَس تُنٛدرِ خُبابَن ہاے ویس تسنے آرچھِ مَیے. اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ رحیٖم وارسی صٲبَن تِتھۍ بٲتھ تحریٖر کٔرمٕتۍ یِم دِلَس تٔرِتھ چھِ گژھان.

مدنو جگرس کورتھم پار پارے اشک نارے زولتھم مئے مئے دادی چانی گئی سو چھوینو آرے اشک نار زولتھم مئے مئے زان میں کرنم رہبرن ون کیا تن کو سر تن کن میں ہونم دور الرن ون کیا تن کو سر تن سامنی محترم رحیم وارسی صاحب پنس کلامس مز عشقچ شدت بیان کران تو تم آئی تمس عشق سنز کیفیت باوان یس عشق سفرس درامت آس ونان جنگلچ اسس بہشن مانی عشق تاپے گاجنس ونے واجنس لاجنس درانی عشق تاپے گاجنس یا عشقس ست عاشقیت بوز اسرار محبت کلیت نش درائہ وحدت بوز اسرار محبت آمن منشے کثرت ہوش کر یتن گسی غفلت ازل یت نش شناخت بوز اسرار محبت اندر اچ دردان ہیت نبر چھاو لا نہایت ابلی چھوئی معرفت بوز اسرار محبت ہتو پانس ندامت چکہ چون عاقبت ہت چھک بار امانت بوز اسرار محبت گوشو من چھ حرکت ہوش تھوت بنی محرمیت اصل بوزک چھ وصلت بوز اسرار محبت دارس کھست آو لکھنے کھات منصور اد دوپ فصالیت ونا ون نن گئی صداقت بوز اسرار محبت عاشقو ہیژ مژ ملامت تاکید کرت فنائیت فنا من سبدت چھے بقائیت بوز اسرار محبت سیرتس منز چھے صورت تا دپان ادچنا رسالت سخن سیر کتھا کت بوز اسرار محبت الفقر وارسی رحمو کیا عبارت والفقر منی چھے بشارت سبحان اسرار چھوی حیرت بوز اسرار محبت سامعین محترم رحیم وارسی صوبن کلام چھو صوفی نقطو سیت لبریز مگر یمن سرن گچھ سوی وقف یمس سرن ہن زان آسی رحیم وارسی صوبن چھ واریا بات ونی مت یمن منز صوفی خوشبوئی چھ تا عام لکتی چھ یہند بات بوزان رحیم وارسی صوبن مدہ چھ واریا تمن پر چھ یہ ذمہ داری عید سپدان زی تم وات ناون رحیم وارسی صوبن کلام طرفاتن خاص کر کرن ات کلامس ترجم انگلش پٹ یا اردو پٹ تاکہ ہم سے نوجوان چھ تم تہ پرن یہ کلام تہ پت کرن کان رائے قائم

0: اس کے بعد میں کافی ٹوریزم ایسوسیشنز کھارا وہاں بھی پریزیڈنٹ رہ چکا, کھروف بھی اس کا بھی پریزیڈنٹ رہ چکا, اور ایک جے کے ٹورزم الائنس اس کا بھی میں چیئرمین رہ چکا, اور ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ساری ہوٹلس کی تھی ان کا بھی میں چیئرمین رہ چکا. اور آج کل میں دو کام کرتا ہوں, ایک تو میں ماحولیات میں ہمارا انوائرمنٹل پالیسی گروپ این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹرسٹ, این جی او نہیں, سیلف فنڈڈ ہے, تو اس میں چار, اس میں 12-13 ہم ٹرسٹیز ہیں, رجسٹر ٹرسٹ ہے. ہم ماحولیات پر ہمارا فوکس رہتا ہے, ماحولیات کے لیے ہم کام کرتے ہیں, چاہے وہ ویٹ لینڈس ہو, لیکس ہو, یا گاربیج ہو, یا امپلیمنٹیشن آف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولس 2016, اس کے لیے ہم نے کچھ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشنز بھی کی ہیں ہائی کورٹ میں, اور این جی ٹی میں بھی کچھ ہمارا اس میں سفر ہے.
1: فیض صاحب, آپ کا سفر ایوان قانون سے ہو کر سیاحت کی دنیا تک, اور پھر وہاں سے ایک سبز مستقبل یعنی گرین فیوچر کی جدوجہد تک پھیلا ہوا ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا. ایک ایسا شخص جو ہوٹل انڈسٹری میں کامیاب ہو, اس کا ماحولیاتی تحفظ اور گراس روٹ سطح پر فٹ بال کے ذریعے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے وقت نکالنا بہت معنی رکھتا ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ جو آپ کے سفر میں شامل ہیں, اس کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟
0: دیکھیے, اصل محرک یہی ہے کہ ہم جب سوسائٹی کے ایک رکن ہوتے ہیں اور سوسائٹی ہمیں کوئی عزت دیتی ہے, کوئی مقام دیتا ہے. میں نے جو آپ کو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بہت اس میں اونچا مقام ہوتا ہے اور ڈگنیٹی ہوتا ہے, جب بھی ہم ایل جی صاحب سے ملتے ہیں, سی ایم والے سے, پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں, اور ہمیں ہماری طرف جو سماج ہے یہاں کے نوجوان وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ مینٹرشپ یہ کیا کرتے ہیں, اگر یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو چلے ہم ان کی زندگی میں بھی دیکھیں یہ کیا جانتے ہیں. یہ شوق میں نے کہا جو پہلے سے ہی تھا, لیکن جب میں ٹوریزم میں تھا تو ہر میٹنگ میں یہ دو, میرے خیال میں 25-27 سال کی بات ہے, جو چیف منسٹر ہوا کرتے, فاروق عبداللہ ہوا صاحب ہوا کرتے تھے, عملہ جو بھی چیف منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے, میں ایک ہی پوائنٹ اٹھاتا تھا. میں چاہتا تھا, سر ہمارے یہاں لکھن پور سے لداخ تک ٹوائلٹس نہیں ہیں.
1: Okay.
0: اگر ایک ٹورسٹ آتا ہے, اگر ہم بھی سفر کرتے ہیں, لیکن ٹوائلٹ کی وجہ سے ہمیں بہت پریشان ہوتی. پھر ایک ٹائم ایسا کہ مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کوشچن پوچھنا ہے وہ کیا, مجھے کہتے ہیں مسٹر ٹوائلٹ, ٹوائلٹ کے بارے میں. یعنی میری نظر میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, کیونکہ ہم اگر باہر بھی جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی جاتے ہیں, یعنی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم جدوجہد کرتے ہیں, لال چوک میں کہیں ہو کہیں جاتے ہیں, یا آپ نشاط میں دیکھ لیجیے ڈرٹی ٹوائلٹس, یا اور بھی جگہ جاتے ہیں, یا تو ہیں ٹوائلٹس مینٹین نہیں ہیں, ورنہ ہے نہیں.
1: اور یہ کنوینئنس ہمیں ملنا ہی چاہیے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنوینئنس ہے لوکل پبلک پلیسز پہ.
0: ہم جاتے ہیں, میں یورپ گھوما ہوں, لنڈن گھوما ہوں, یورشیا, جرمنی وغیرہ سب جگہ ہوں, بڑے نیٹ اینڈ کلین, دو روپئے وہ لیتے ہیں بھی پیسہ, یہاں بھی پے ٹوائلٹس ہیں کہیں. ہم نے ایک بار سجیسٹ کیا تھا کہ صبح, وہ جو صبح ہے وہ کافی اسٹیٹس میں ہے, اگر وہ یہاں آئے, لیکن وہ جمعہ تک آئے, یہاں وہ نہیں آئے. تو بیسک ٹوائلٹ کی بات میں نے جو کری, یہ ہے ہماری زندگی اور ہماری ڈیلی لائف کا شروعات ہے,
1: اور اہم ایک عنصر ہے
0: اس کی. اور جب ہمارا ہے کہ ایمان آدھا صفائی آدھا ایمان
1: ہے, جی,
0: اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں, گلی کچوں میں فیسز پڑے ہوتے ہیں, بچے پیشاب, اور ہمارے میرے خیال میں 10-15 سال تک سب لوگ سڑک پر ہو کر پیشاب کرتے تھے, جو کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں. ہر ایک گلی, ہر ایک سڑک, ہر ایک ڈرین تھی, ایک یورینل تھی, وچ واز یوزڈ ایز اے یورینل. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ سوسائٹی کے لیے کرنا چاہیے. تو ہم نے ایک, جب میں نے کہا ایک انڈیویجول لیول پر ہوٹل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی وجہ سے, پھر ہم نے 12-13 لوگ, ہم خیال لوگ, ہم نے ایک انوائرمنٹل پالیسی گروپ, یہ جو ہے این پی او, ہم نے بنائی. اس میں سے ہر ہم اکٹھے بھی کام کرتے ہیں, الگ الگ بھی کام کرتے ہیں, لیکن ہمارا فوکس رہتا ہے ماحولیات کے اوپر.
1: ویسے اب آپ کا شمار کشمیر کے تجربہ کار سیاحتی ماہرین میں ہوتا ہے. ہم سیاحت کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے ماحول کو تباہی سے بھی بچانا چاہتے ہیں, ٹھیک, تو کیا آپ کے نزدیک یہ توازن ممکن ہے, اور ایز اے ہوٹل اونر آپ اس توازن کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟
0: دیکھیے, پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے,

0: جلاتے ایک یہ بار اس میں بھی کوئی میکانزم کرنا ہے
1: تاکہ کاٹھ واٹ ونان
0: بیچھے ام قسم یہ گھ یم سی آلودگی مطلب کرشر یا چین بٹ یا فیکٹری ان گھر ریگولیشن
1: ریگولیشن ہونا ضروری ہے واریاہ کت اس ون تران مے باسان سر اس رکو یہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں چھوٹا سا ایک نغمہ سنواتے ہیں آپ کو بھی ہم بھی سنیں گے اور ہمارے سننے والے سامنے بھی سنیں گے
0: شکریہ

میں کو رشک دا چہرا تیرا روبرو اگر ہماری کشمیر کا موسم دیکھے ماحول دیکھے سرسبز شاداب ہری ہری ندیاں ہرے ہرے باغ اور جھرنے ندیاں دیکھیں تو عشق کا روپ اگر دیکھیں تو یہی ہے جنت کا دوسرا نظارہ لیکن ہم اس جنت کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں باقی ہمیں ابھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور سوچنا پڑے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے فی الحال اپنے

0: اندرا نگر أسۍ چھِ تٔتھی بَسان تٔتھۍ برونٛٹھ کَنۍ تور ژایہِ ریسکیوٗ ویسکیوٗ وٲلۍ ژایہِ فٔسٹ فلور پٮ۪ٹھ اوس دۄنوٕے سایڈو مکان والیو نٮ۪بر کوٚڑمُت تہٕ سہلابَس گٔے نہٕ لیوَل فٔسٹ فلور تِم ریسکیوٗ بوٹٕے ژایہِ نہٕ تِمن أسۍ کیٛاہ کَرو پَتہٕ أنۍ تِمو ہیلِکاپٹر ہیلِکاپٹرن چھِ وٕچھ یہِ چھُنہٕ أسۍ سونٛچان کہِ اَگر أسۍ اَمہِ قٕسمُک اکھ کَرو کیٚنٛہہ اَمیُک حظ چھُ خمیازٕ اَسی بُکتُن
1: أسۍ چھِ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ کَتھ کران پلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس بوزان کیاہ یژھِو تُہۍ تِمن وَنُن کہِ اَگر نہٕ أسۍ وٕنہِ تہِ پایَس پیٚیہِ وٕنہِ تہِ یی روٗد کران تیٚلہِ کیاہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ گٔژھِتھ تہٕ کوٗتاہ کال لَگہِ اَتھ یہِ سورُے خرٲبی گژھنَس؟ اَسہِ چھا وٕنہِ تیوٗتاہ ٹایم کہِ أسۍ ہٮ۪کو سوٗنٛچِتھ وَلہٕ پَگہہ سونٛچو أسۍ شہرو یہِ یا پھر اَسہِ پَزِ پَنُن مطلب سُہ شعوٗر بیدار کَرُن؟
0: اَسہِ چھُ سونٛچُن کہِ أسۍ چھِ ہایسٹ سیسمِک زونَس منٛز ییٚمہِ وِزِ أسۍ کُنہِ تہِ ہایسٹ چھُ رِسک اَسہِ بُنیُلِنٕچ یۄس فور کاسٹ چھُ اَسہِ چھُ تَمہِ حِساب تہِ کَرُن کہِ اَسہِ گژھن مکان تہِ تَمہِ قٕسمہٕ بَنٕنۍ لۄکٕٹۍ بَنٕنۍ یا یِم یَتھ نہ یہِ أرٕتھ کویک پرٛوٗف آسہِ نمبرز بیٚیہِ پَزِ اَسہِ خیال تھاوُن کہِ یوٗت

0: هایس سیسمیک زونس مز یمیزش کنتی فی هایس چه ریسک اسی بنیولیانیچ یوس فورکاست چه اچھو تمہ حساب ترون کہ اہس گھن مکان تمہ قسم بن لکڑ بنان یا یہ ارتھ کویک پروف آس نمبر بی پہ خیال تاؤن کہ یوت اہس اوپن ایریا تو تیوت اوپن ایریا اگر سہ انکریج کر سن تو بی پہ اہس قانون اگر آسہ تمیک پالن کر بی اگر اہس کن جائیں موقع یہ تہ قانون پھٹان اہس
1: سیاحتی مقامات پر بڑھتے ہوئے کچرے اور ماحولیاتی آلودگی کو اگر ہم روکنے کی بات کریں تو کیا آپ کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جسے سیاحوں یا ہوٹل مالکان کو اپنانا چاہیے؟
0: نہیں بالکل ہوٹل یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ تو میرے پاس ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں جو ٹورسٹ آئے اس کو میں ایک بیگ دوں بھائی یہ بیگ آپ دو جو کچرا آپ اس میں ڈالو پھر واپس آؤ ہوٹل میں
1: ہمارے پاس آ لیکن وہ ٹورسٹ کیوں سنے گا جب ہم خود چپس کا لفافہ کھائیں گے یا کچھ کھائیں گے اور ریپر اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینکیں گے؟
0: دیکھیں یہاں لا بھی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی بار بار کہا ہے دے ہیو بینڈ یوز آف سنگل یوز پالیتھین اٹ از ناٹ امپلیمنٹڈ کیونکہ ہماری ریاست میں ہی کسی جگہ وہ پالیتھین بنتا ہے جو یہاں آ جاتا ہے اور اس میں کبھی میں نے سنا سال دو سال میں چھاپا مارا دس کلو پچاس کلو انلیس وہ جو اور سیکنڈلی ہمیں آلٹرنیٹیوز بھی دیکھیں جی کہ دودھ آتا ہے ہمارے اس میں وہ بھی سنگل یوز نہیں ہے وہ ایک اس میں جو تھکنس ہے اس کو گلنے میں بھی میرے خیال میں صاف
1: صاف اور پھر گلے گا بھی کہ نہیں
0: اس کا آلٹرنیٹ ہمیں کرنا چاہیے بوتلیں جیسے پہلے بوتلوں میں یا پہلے بچپن میں ہمیں بیچتے تھے لوٹا لے کر یا ٹوکری اس میں ہم لیتے تھے یا ایک کم از کم ایک بیگ ہم جب ایک کپڑے کا بیگ ہم آج بھی کر سکتے
1: ہیں
0: ایک سامان میں لے جاتا ہوں شاپنگ کے لیے چھ بیگ ہوتے اس میں سیب ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ اس میں گروسری وغیرہ اگر میرے پاس بیگ اپنا ہے وہ کاغذ کے بیگ میں دے میں اس میں ڈال دوں یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں سب ہم گورنمنٹ پر نہیں چھوڑ سکتے
1: اچھا سر اگر آپ کو آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ مجھے کل سے ماحول کو بچانے کے لیے اپنی زندگی میں کیا ایک چھوٹا سا بدلاؤ لانا ہے چاہیے لانا ہے یا لانا چاہیے تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا کیونکہ ہمیں ابھی لوگ سن رہے ہیں
0: ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے ہم نے اپنے لوکیلٹی سے شروع کرنا ہے ہمیں جو لوکیلٹی وہ ہمیں اپنا گھر سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا یہ پڑوسی ہے اس کے سامنے ہے وہ جانے کا ہم نے کافی بار دیکھا میں کچرا پڑوسی کے گیٹ کے یا اس کے وہاں صبح وچھان صبح فجر وجر وز لفاف ہیتھ تراوان سڑکہ پہ ژھنان اچھا وی ہیو ٹو بی کانشیس اینڈ ہمیں اپنا ضمیر کو جگائے رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اپنے فیوچر جنریشن کو ہم کیا منہ دکھائے واٹ وی بی لیو فار دیم ان کے لیے کیا کرے
1: یا پھر جو بچے ہمارے گھر میں چھوٹے ہیں وہ ہمیں یہ دیکھ کر کیا سیکھیں گے تم کیا کرن پگا تم تے کرن
0: نہ تو چھ گھر اس چھ گھر پٹ شروع کر سکول پٹ شروع کر کالج مز سکول چھ بیسٹ سکریڈل چھ سکول
1: افیض صاحب آپ خود ایک وکیل بھی ہے کاروباری بھی ہے اور سماجی خدمتگار بھی ہے جو نوجوان ہمیں اس وقت سن رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ توازن جو ہے نا بیلنس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کریں؟
0: سر وکالت میں نے پڑھی ہے وکالت میں نہیں کرتا ہوں چھوڑ دیا ہے دیٹ ول ناٹ بی رائٹ ہمیں بچوں کو یہ کہ آپ تعلیم میں اپنا ٹائم دے دو پورا لیکن کیریکولر ایکٹیویٹی جو ہے اپنی جو اپنے آپ کو گرو کرنے میں جو آپ کو کیریکولر ایکٹیویٹی چاہیے اس کے علاوہ بکس بھی جو یہاں کے بچوں نے ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں وہ چھوڑی کیونکہ کتابوں سے بہت کچھ ملتا ہے ہمیں سوال اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ہمیں دو منٹ لگتے ہیں لیکن بکس پڑھنی چاہیے اور اپنے اور جو آپ جو بھی افیکٹڈ ہو یا جو اویئر ہو وہ اس اویئرنیس کو پھیلائے اور اس جو مہم ہے انوائرمنٹ کی جو مہم ہے اس کو پرزرو بچانے کی مہم ہے اس میں آپ جڑ جائیں جس لیول پہ آپ محلہ کمیٹیز بنائیں محلے میں بچوں کی ٹیم بنائے یا کوئی آپ کے اس میں کوئی این جی او این پی او کوئی کام کر اس سے کے ساتھ جڑ جائیے اپنے سنڈے کو کسی چھٹی کے دن یا کسی دن دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ دے اور آپ ایک اس کا ایک ذمہ دار حصہ بنے جب آپ ذمہ دار حصہ بنیں گے تو آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی
1: دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے دیرے

0: برای کہ آپ کو ایک اچھی ٹریننگ ملے گی اور یہ ہے کہ صفائی ہمارا اعلیٰ ایمان ہے, اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, یقین کرنا چاہیے.
1: آپ کا بہت بہت شکریہ سر. اگر آپ کی ان باتوں پر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ جو ماحول بگڑ رہا ہے اس کو بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے. ایک نئی جلا ہم اس ماحول کو بخش سکتے ہیں اور ہمیں اپنا کشمیر, اپنا ان پوک پنن چوزن خوبصورت ماحول چاہیے کہ اس بے واپس ملتا. کوشش کریں, ہم سر نے جیسے کہا کہ ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو اسے ایز اپنی ہابی اگر ہم بنائیں تو یہ بہت ہی بڑھیا رہے گا ہمارے ماحول کے لیے بھی اور ہماری صحت کے لیے بھی. سر تھینک یو ویری مچ, پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے شو میں آئے. شکریہ,
0: بہت بہت شکریہ.
1: سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس پروگرام میں. بس آج کے لیے اتنا ہی, کل صبح پھر آپ کے ساتھ ہم لائیو مارننگ شو لے کر حاضر ہوں گے, آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور آپ بنے رہیے فہمیدہ کے ساتھ آگے کے ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ و ناصر.
2: شکریہ تسلیمہ. جی سامعین, آپ سماعت کر رہے تھے پیام صبح کی نشریات. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے, میڈیم ویو 268.1 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر. سامعین 11:30 ہوئے ہیں, ہمارا اگلا اعلان سنیے. یہ چھا آکاشوانی سری نگر. سامعین 11:03 سپید بلی بوزو چھا کرتے رہو. پیش کرن پرویز احمد ڈار, تو یہ ہند سے تھی. یہ منیش بوزو کلام رحمان ڈار.

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر خورشید احمد بوزن خبر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت بھارت ساروی کھوت بوڑ طاقت امچ عظیم روحانی سائنسی تو ثقافتی شناخت تو ون عظیم تہذیبی وراثت جموں کشمیر کن نوجوان ہز خود انحصری تو یو ٹی ہند تعمیر باپت وت ہاوق بنانے وق آمت تم یس لل دید لٹریچر ایوارڈ تو ڈاکٹر وحیدی تمن سن تصنیف لل دید دی مدر آف کشمیر رسمی رونمائی ہز تقریب خطاب کران تمو وون ات موقع پہ زانو اسلافو سائنس تو روحانی قدرن من توزن قائم کر ثابت کورمت ہندوستان چہ تعمیر و ترقی باپت سائنس دانن تو روحانی پیشوان ہز ضرورت
1: ایک پترکار لیکھیکا وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للیت کے جیون درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے. صدیوں پہلے رچے گئے للیت کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمرن کراتے ہیں کہ ستیہ کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیہ کبھی پراچین نہیں ہوتے. ڈاکٹر ویدیہی جی کی یہ کرتی کیول للدیت کو سمرپت شردھانجلی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانویہ مولیوں کو سمردھ کرنے والا ایک بہت ہی امولیہ یوگدان ہے.
0: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل تو پہلگام واتو کن زبر طریقہ جاری تو ونک تام الپ الگ دون ترے لچھ یاترو گفائے ہند درشن کورمت ات دوران ووت سات ساس سات ہت ثوزن یاتر پہ مشتمل بہم گروپ وادی یمو من زاس اٹھ شیت شنمت یاتری بالتل کن تو چور ساس اٹھ شیت اروزا یاتری پہلگام کن سفر کران. سپریم کورٹ کیو ہدایتوں مطابق یہس شری امرناتھ جی یاترا پہ ان والن یاتر ہند زیادہ کھت زیادہ دہ دشک تعداد طے کرنا آمت یمو یاترو گوڑے رجسٹریشن کرم چھن تمن ون آمت تتکال سہولت سن فائدہ تلت پن رجسٹریشن کرنے پتہ واتن تم جموں کشمیر. رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر واتمت یاتر پنہ وار پیار تو انتظامیہ طرف مقرر کرنے آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کرکس سرکاری بیانس من سخ باند باند کر آمت. امپا سری نگر سپود آج جموں کشمیر انتظامیہ کن بلی پائے افسرن باپت کرم یوگی کرتوی کارکرمس تحت دون دہن ہند تربیتی پروگرام آغاز. سن نمائند سہیل بٹن خبر دزمز ات پروگرامس دوران سری نگر تو جمکم افسر لوکن تام اثردار حکمرانی واتن اختوی صلاحیت سازی بہتر بنانس متعلق امورو نش زانیاب کرنے یوان. عموری نوجوان کھیل کود چہ مرکزی وزارت میرا بھارت یوا دس ملک گیر مہم نشہ مکت یوا فاج وکست بھارت کے دوم مرلک آغاز کورمت ات مہم تحت ان ترین سترن پہ مقابلہ منعقد کرنے ان اندر پندہ پہ کنتہ وہر نوجوان حصہ نت ہکن ات مہم تحت ان گوڑ ضلع سترس پہ پت ریاستی تو اخرس پہ قومی سترس پہ مقابلہ منعقد کرنے وزارت مطابق چھ مائی بھارت پورٹلس پہ رجسٹریشن ازکہ پہ شروع سپدان. ضلع سترک مقابلہ ان یم رت نس ژوہ پہ ستوس تاریخس تام منعقد کرنا. اطلاعات و تعلقات عامہ محکمن درست دنیا کن فلم سازن جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول زاس شتوہس من شرکت کرنے باپت فلم طلب کرم فلم ہکن یہس 31 جولائی تام داخل کرنے یت تعلق دارن ون آمت تم کرن ات سلسلس من مزید زانکاری www.iffjk.org ویب سائٹ پہ حاصل. تہ پو یاد جموں کشمیر فلم فیسٹیول زاس شتوہ سپود یہس سپد یہس سات پہ دہ ستمبر تام ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد یمک مقصد جموں کشمیر سینما ثقافت تو تخلیقی تبادلہ باپت اکہ متحرک مقام رنگ پیش کرن چھو. وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن شتوہمہ تاریخ پنس من کی بات ریڈیو پروگرامس من مختلف موضوعن پہ پن خیال باوت یہ آم ریڈیو پروگرام اخر شیتروہم شمار لوکن ون آمت تم ہکن پنہ رائے تو تجویز 24 جولائی تام ٹال فری نمبر 1800117800 نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم پہ سوزت. ام علاوہ ہکن تم 1922

0: اس پہ مسکال دیت ایس ایم ایسس پہ موصول سپدن واجن لنک فالو کرت پن رائے تو تجویز سید سیود وزیر اعظم سوزت فیفا عالمی کپ زتوہ سیمی فائنل کس مرحلس من ووتمت گوڈنک سیمی فائنل یہ بدوار دہ فرانس تو سپینس درمیان گند یل زن دم سیمی فائنل بریسوار دہ انگلینڈ تو ارجنٹینا درمیان گند یہ ٹورنامنٹ فائنل مقابلہ یہ 10 جولائی نیو جرسی سٹیڈیمس من گند ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر سمین بابت ٹھجی منٹ سپد بولی بوزو تہندی فون کالن پہ مبنی پروگرام بس ون اس وام
2: السلام علیکم. ہیلو بزمن اسلام پروگرام ہس بہ شاہینہ ریشی تہس خدمت مز حاضر. تمام دوست کرتن میانہ طرف مائی سان خلوص سان سلام قبول. دوستو اس پور امید تھی سری دوست اسو ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت تو تھوان اسو تھی ہر موسم مز ہر وز تو ہر سات پن خیال. یہ اس پور امید تہ پہ دوستو. ہیلو بزمن اسوا پروگرام ریکارڈنگ پریت چندروار دہلی 12 بجے پہ 12:30 بجن تین کران فون نمبر 01942480364 پہ فون نمبر ون بہت اکہ لٹہ 01942480364 تو پروگرام تھی ہر چندروار دہلی 12 بجے 12:30 منٹن پہ بوزان. ولو بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران. ہیلو بزمن اسوا
3: شاہینہ جی السلام علیکم. تھی ٹھیک؟
2: وعلیکم السلام. تھی اصل پہ ٹھیک پہ
3: خبر پرزنوا
2: مے پرزنو تھی تھی نا ریحانہ جی؟
3: بالکل بالکل تہس صحیح بس ریحانہ کوثر.
2: بالکل تھی پن قیمتی ٹائم کڑت اس مز مز کال کران سانہ پروگرام خطرہ تہند ہمیشہ شکریہ کران کیاز تھی بزی آسان تو تر دوران تھی پروگرام خطرہ کال کران. یہ پروگرام تھی پسند کران تہند سٹھا سٹھا شکریہ. ریحانہ جی کیا سپدان آز کل تو کیا یھان تھی آج اس ست کت کریں
3: اس تہ یہ قدم تلمت یہ پروگرام سان سرسی کشیر خاطر.
2: بالکل
3: جموں کشمیر خاطر مگر اسپیشلی سان کشیر
2: خاطر
3: زیادہ تر بولان سمجھان پن کشر زبان ات ونان آئرن کٹس آئرن اگر بہت ون کتھا سی مان چان فائدہ خاطر.
2: بالکل
3: چون مشن تہ یہ اس گھ سدھار یون.
2: بالکل
3: میڈیکل ڈپارٹمنٹ چاہے گھر سن چاہے جنگلو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ چاہے سون فوڈ توملو ول یا پٹور اس تک ڈپارٹمنٹ اس تک تم سی بچہ کران.
2: بالکل ہر کنس پنہ کران. بالکل اور یور ہر کھانا ڈپارٹمنٹ سنبھالان
3: یا ہسپتال اکہ بیمار ہسپتال مز ڈاکٹر گوس سمجھ مطلب یہ مے اللہ تعالیٰ سن طرف پوچھ گوس سمجھ یا مطلب بھئی ون پنہ ڈیوٹی متعلق مطلب مے کوڑ 5 منٹ لنچ مے دپ نہ بہ کر میڈمس حالانکہ آج چھٹی تہ پتن ڈیوٹی تو مے دپ نہ بہ ون یہ پروگرام بہ پسند کران یت مز کی نت کی دپان یہ چھ اے کائنڈ ورڈ کاسٹس نتھنگ بٹ مینز ادرس اس کت ون ٹو ون یا بہ ون یہ کت یت مز چھ اس ردیر نجات یہ تھو لالچ کی مے میل کی البتہ اگر ام کت سی کس احساس گھ
2: بالکل فائدہ وات. بالکل بالکل
3: ون بہس بہ چاہے کت قلم تلمت کشر پہ لکھان شاعری اور لکھان فی الحال ونو کشر پہ سپوز یت مجھ شاعر سن وکر کت ورگ کت
2: گڈ ون بہت پن لسنرن کہ یم سات ریحانہ جی اس ست کت کران یمن آسان کان کت ون مگر یمو آسان قلم تلمت سو کت لیچمس تو یم چھ تمی ذریعہ پنن الفاظو ہز ذریعہ اس تان پنن کت واتناوان یس سانہ خاطر سٹھا ضروری چھ سانہ سماجس خاطر سٹھا ضروری چھ آسان. تو ریحانہ جی کریو سٹارٹ.
3: شکریہ شکریہ تو تہن تہ اثر بہائی روت کھالنے خاطر تو میون تہ پنن لکن ہند خاطر پنن ڈپارٹمنٹن ہند خاطر سمجھنے ضرورت کیاز کہ یت مز گھان کوت ہی سمجھ اینی وے کن اند سمجھ چاہے سہ ڈاکٹر نرس اس اکھا مے ون گڈس نی تو بہرحال یس لگ تس لگ سرکاری اک ہورن پن واری یاز اگر بہ کر غلط تو مے تی پان ٹاس پانے غلطس رب سن بیزاری اک ہورن پن واری رشوت خورس رب بیزار اے سی بی کڑس کنو کی نار کیا اے سی بی اس یہ ذمہ داری تو وش سا کن جائے مش غلط گسا پنس پانس کران بیواری اک اک چہ ہورن پن واری ڈاکٹر سون یہ سمجھن گوس بیا

0: دوستو اس ست ووت ازک پروگرام وق اند اجازت ہین برو پاو تو اس ستس زی امہ پروگرام ریکارڈنگ پریت سندر وارے دہلی بہ بجے پیٹ ساڑن بہن بجن تائیں کران فون نمبر 01942480364 پروگرام چھو تی ہر زندر وارے بہ بجے ژتجن منٹن پہ بوزان دی ونکس ام پروگرام من اجازت انشاء اللہ سپدو یہ پروگرام ہیت بی تہندس خدمت من حاضر بہو توتان تہ تس خدا اس حوال
1: سمن تو سو بوزان پروگرام بزم نسواں پروگرامس پیش کران شاہینا ریشی تو پیشکش سمینا شاہ یہ آکاشوانی سری نگر سائنس دہی مثال پریرو
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: دونوں نوریا کی لو سٹوری کا میچ تھا شروع دونوں نے کھایا اٹالین کوزین ویٹر نے پھینکا سپن 4000 کا آیا بل روہن

سامعینِ نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے، ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ دن کے 2:30 بج چکے ہیں، ہمارا اگلا اعلان سنیے۔ یہ چھا آکاشوانی سری نگر، سمین زبج 3 منٹ سپد ولی بوزو چھاکر تو رو پیش کرن پرویز احمد ڈارت سی تھی ولی بوزو من نش کلام رحیم صاحب۔

سمین توصیف چھکر تہ روزان پیش کران پرویز احمد ڈار تو یہند ستھی یہ نش بوزو تہ کلام رحیم صاحب یہ آکاشوانی سری نگر سون دہی میلان بوزیو ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. سمین سپہر کے 3 بج چکے ہیں. سماعت کریں فلمی نغموں کا پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

فن فہمید آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستوں امید کرتے ہیں اب سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستوں فلمی نغموں کا سفر لے کر ہم ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اس نشست کا یہ پہلا نغمہ۔

0: فوجی دوستو، فلمی نغموں کا سفر جاری ہے، ہم لیتے ہیں یہ چھوٹا سا وقفہ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
3: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا، سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
2: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں، کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکت روٹ کا ہی اپیوگ کریں۔ موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں۔ پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
3: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
0: فوجی دوستو، وقفے کے بعد آپ کا پروگرام ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آگے اور سنتے ہیں فلم اپاسنا سے نغمہ۔ اندیور کا لکھا نغمہ ہے، کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے اور اسے آواز دی ہے مکیش نے۔

0: کا تعین یا اسے غیر ملکی قرار دینے کا عمل مکمل طور پر منصفانہ اور اصول انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل دو رکنی بینچ نے آسام کے فارنرز ٹریبیونلز اور گواہٹی ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو کالا دم قرار دیا ہے جن کے تحت 27 افراد کو غیر ملکی قرار دیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ان تمام مقدمات کی دوبارہ سماعت فارنرز ٹریبیونلز میں کی جائے اور اس دوران درخواست گزاروں کے خلاف کوئی بھی سخت یا جبری کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی طاقت اس کی عظیم روحانی، سائنسی اور ثقافتی شناخت ہے، اور اب اس عظیم تہذیبی وراثت کو جموں کشمیر کے نوجوانوں کی خود انحصاری اور یوٹی کی تعمیر کے لیے مشعل راہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ للدید لٹریچر ایوارڈز اور ڈاکٹر وید ہی تمن کی تصنیف للدید دا مدر آف کشمیر کی رسمی رونمائی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف نے سائنس اور گہرے روحانی اقدار میں توازن قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے سائنسدانوں اور روحانیت کے پیشوا دونوں کی ضرورت ہے۔
1: ایک پترکار، لیکھیکا، وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للدید کے جیون، درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے۔ صدیوں پہلے رچے گئے للدید کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں اسمرن کراتے ہیں کہ ستیہ، کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیا کبھی پراچین نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ویدیہی جی کی یہ کرتی کیول للدید کو سمرپت شردھانجلی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانویہ مولیوں کو سمرد کرنے والا ایک بہت ہی امولیا یوگدان ہے۔
0: منوج سنہا نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنی تہذیبی جڑوں سے جوڑنا اور انہیں مقصد کے ساتھ حدود سے باہر سوچنے کی ترغیب دینا ادیبوں کی ذمہ داری ہے۔ تقریب میں اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلی تیرتھ سنگھ راوت، پدم شری ڈاکٹر ایس پی ورما اور کئی ممتاز ادبی شخصیات کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ نے دنیا بھر کے فلم سازوں سے جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2026 میں شرکت کے لیے فلمیں طلب کی ہیں۔ فلمیں 31 جولائی 2026 تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مزید جانکاری ویب سائٹ www.iffjk.org سے حاصل کریں۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر فلم فیسٹیول 2026 7 سے 10 ستمبر 2026 تک ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد ہوگا، جس کا مقصد جموں کشمیر کو سینما، ثقافت اور تخلیقی تبادلے کے لیے ایک متحرک مقام کے طور پیش کرنا ہے۔ امپارڈ سری نگر میں آج ڈی او پی ٹی کے کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن نے امپا اور جی اے ڈی کے اشتراک سے جموں کشمیر انتظامیہ کے اعلی افسروں کے لیے دو روزہ تربیتی پروگرام کی شروعات کی۔ کرم یوگی کرتویہ کاری کرم کے تحت منعقدہ اس تربیتی پروگرام کا بنیادی مقصد انتظامیہ سے جڑے افسروں کی صلاحیت سازی کو یقینی بنانا، نیز عوامی خدمات میں بہتری لانا ہے۔ اس تربیتی پروگرام کے بارے میں جب ہمارے نمائندے سہیل بٹ نے امپا کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امین کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا
2: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے، جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے اس میں، ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔
0: بھارت کا سب سے بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیکس 2026 کل سے بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس چار روزہ تقریب کے دوران ٹیکسٹائلز، فیشن، دیرپایت، ٹیکنالوجی، اختراعیت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ تقریب کے دوران کارخانہ داروں، برآمد کاروں، عالمی خریداروں، سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں، بین الاقوامی وفود، کاریگروں، اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی دستیاب کرنے والوں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم ہوگا۔ تقریب میں 14 ممالک کے نمائش کار شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔

0: نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر میں طبی تعلیم کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے لیے ایم بی بی ایس کی مزید نشستوں کو منظوری دی ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کے میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ نے کالج کے لیے 50 سیٹوں کے اضافی کوٹے کے لیے منظوری کے ایک خط کو جاری کیا ہے۔ اس طرح سے کالج میں سال 2026-27 کے لیے اب ان سیٹوں کی تعداد 200 سے 250 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ رواں مہینے کی 10 تاریخ کو نیشنل میڈیکل کمیشن نے جی ایم سی سری نگر کے لیے بھی ایم بی بی ایس کی 50 اضافی سیٹوں کو منظوری دی تھی۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں روایتی راستوں بالتل اور پہلگام سے احسن طریقے پر جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 3.25 لاکھ یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ دری اسنا 7,754 شردالوں پر مشتمل 12واں قافلہ آج وادی پہنچ گیا، جن میں سے 2,896 بالتل جبکہ 4,858 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں۔ اسی دوران آج سپہر 3 بجے تک مزید 20,637 یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے، جن میں 14,486 مرد، 5,479 خواتین، 249 بچے، 160 سادھو، 14 سادھویاں بھی شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 26 جولائی کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ اس ریڈیو پروگرام کا 136واں شمارہ ہوگا۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آرا اور تجاویز 24 جولائی تک ٹول فری نمبر 1800-117800، نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1922 پر مسڈ کال دے کر ایس ایم ایس پر موصول ہونے والے لنک کو فالو کر کے اپنی آرا اور تجاویز براہ راست وزیر اعظم کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ عمری نوجوان اور کھیل کود کی مرکزی وزارت نے میرا یوا بھارت کے ذریعے چلائی جا رہی ملک گیر مہم نشہ مکت یوا فار وکست بھارت کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم کے تحت 3 سطحی فارمیٹ میں مقابلے منعقد کیے جائیں گے، جن میں 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوان حصہ لے سکتے ہیں۔ اس مہم کے تحت پہلے ضلعی سطح پر، بعد میں ریاستی اور آخر میں قومی سطح پر مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ وزارت کے مطابق مائی بھارت پورٹل پر رجسٹریشن کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ضلعی سطح کے مقابلے اس ماہ کی 24 سے 27 تاریخ تک منعقد کیے جائیں گے۔ 5 بھارتی طلبہ نے بکارا منگا کولمبیا میں رواں مہینے کی 4 تاریخ سے 12 تاریخ تک منعقد ہوئے 56ویں انٹرنیشنل فزیکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیت لیے ہیں۔ مجموعی طور پر بھارت نے اس اولمپیاڈ میں روس، چین، قزاقستان، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ سامعین، سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ سماعت کریں آج کا پہاڑی پروگرام۔ پروگرام سے پہلے پیش ہے یہ وقفہ۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: آکاشوانی کیندر سری نگر تین آئی دا پہاڑی پروگرام کہن کا میں تستا میزبان شبیر احمد شمس تستی خدمت وچ حاضر اور سنساریاں کو ادب تایا تعظیم نال السلام علیکم عرض کردہ اور امید ہے جی تس سارے خیر خرید نال ہو سو۔ سامعین، نکے بچے واسطے ماؤ دا دودھ ہی مناسب ہے اور اس بغیر کوئی دوئی چیز ابتدائی دور بچ بچے واسطے نقصان دہ ہے۔ اس رہی بچیاں تے بڑیاں واسطے گائیاں، منجیاں، بکری یا اونٹنی دا دودھ ایک بہترین غذا دے طور تا استعمال کیتا جل سکتا۔ اسی پہاڑی علاقیاں بچ گائیاں تے بکریاں پال دے آسے ہیں، مگر ویلا گزردا گیا تا اج استیاں انہاں علاقیاں وچوں اے مال بھی مکتا جلدا یا موچی کاٹ ہو گیا دا اور دودھ جی نعمت ہی محروم ہوندے جلدے ہاں۔ اسی اج بھی اس پاسے توجہ دیواں، کرم وچ گائیاں پالاں یا کدے ممکن نہیں تے پھر پشو پالن، محکمے دی مدد نال نکے نکے فارم کھولاں۔ اس نال

0: তোমার ডিঙির পরাতে না।
1: سامعین محمد مقبول خان دی آواز وچ سن رہے سو گیت، امید کر سان گیت تساں پسند کیتا ہوسی۔ سامعین کوئی مقصد حاصل کیتے واسطے نوجوانی دا دور سب تو بہتر تے مناسب ہوندا ہے، کیوں جے اس ویلے جذبہ اور ارادہ مضبوط ہوندا ہے، جس ویلے وچ ہر رکاوٹ اڑکو بن گئی ہے۔ نوجوانی وچ کدے تعلیم اور تربیت صحیح ہوئے اور انہاں کو ان دے مقاصد دتے جلن تے او سریا کو بھی چھٹ مارنے دی ہمت رکھدے، پر اس ویلے استے نوجوان بے مقصد زندگی گزارنے تے مصر، بس محض پیسہ دھیلا ہاتھ لگ گچھا ہے، پھر اس تی اگا بدنا یا اس واسطے کوشش کرنا بالکل بیکار تے فضول سمجھ دے۔ عام خیال یہ رہ گیا ہے جی پڑھ لکھ کر نوکری تھا جو لے تو بس اس تو اگا ان دی نظری نہیں گیندی، پر سامین ضروری ہے جی اسی اپنے نوجوانوں کو اس وقت موجودہ دور بچ جڑے ضروری ہنر ٹیکنالوجی ہے بلکہ اے آئی دا دور ہے تو اس بچ انہوں کو اگا بدنا بہت ضروری ہے، ورنہ اسی ویلے کولو پیچھا رہ گئے سا۔ سامین آؤ اگا سن دیا راجہ نظر بنیاری دی آواز بچ ایک گیت۔

0: سامعین راجہ نظر بنیاری دی آواز بھی تو سن رہے سو گیت سامعین استے جڑے کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو پہاڑی پروگرام دے ذریعے وعدہ دینا چاہن تا او استے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس نال اس نمبر تے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اس طرح 9018074333 نمبر ایک باری پھر سنو 9018074333 تے سامعین اس دے نال ہی اگلے پروگرام تکر اپنے میزبان شبیر احمد شمس تا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دی اجازت اللہ بیلی.
1: سمین ابھی آپ پہاڑی پروگرام سماعت کر رہے تھے. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 4:20 ہو رہے ہیں. سماعت کیجیے پہاڑی میں خبریں.
2: آداب. یہ آکاش وانی سری نگر اسٹیشن 4:20 ہو گئے. ریحانہ عزیز کو خبریں سنو. پہلے خاص خاص خبروں پر ایک نظر. ملک بار بچ شہریت دا تعین یا کسی بھی شخص کو غیر ملکی قرار دیتے دا عمل پوری طرح منصفانہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ. بھارت دی تعمیر و ترقی بچ سائنسدانہ اور روحانی تے پیشواواں دا کلیدی رول. منوج سنہا. گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں واسطے مزید 550 MBBS سیٹاں دا نیشنل میڈیکل کمیشن دی منظوری. اور شری امرناتھ جی یاترا دے سلسلے بچ اج 20,000 کلوں زیادہ یاتریاں سن کیتے شیو لنگم دے درشن. اور پیشن خبراں تفصیل نال. سپریم کورٹ سن ایک اہم فیصلے بچ آکھیا کہ کسا بھی شخص دی شہریت دا تعین یا اس کو غیر ملکی قرار دیتے دا عمل مکمل طور تا منصفانہ اور اصول انصاف دے مطابق ہونا چاہیے. جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ سن آسام دے فارنرز ٹریبیونلز اور گوہاٹی آئی کورٹ دے اس فیصلے کو کل ہدم قرار دیتا جنہ بچ ان دے تحت 27 لوگوں کو غیر ملکی قرار دیتے گیا تھا. سا عدالتی عظمہ سن ہدایت دیتی کہ انہاں سارے مقدمیاں دی دوبارہ سماعت فارنرز ٹریبیونلز بچ کیتے گنی چاہیے. اور اس دوران درخواست گزاراں دے خلاف کوئی بھی سخت یا جبری کاروائی نہیں کیتے گنی چاہیے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخیا کہ بھارت کی سارے کو بڑی طاقت اس کی عظیم روحانی سائنسی اور ثقافتی شناخت اور ہوں اس عظیم تہذیب وراثت اور جموں کشمیر کے نوجوانوں کی خود انحصاری اور یو ٹی بچ تعمیر کیتے گیا ماشاءاللہ راہ بڑھائے کا وقت آ گیا. وہ للدیت لٹریچر ایوارڈ اور ڈاکٹر وید یہی تمن دی تنصیف للدیت دی مدر آف کشمیر دی رسم رہنمائی دے تقریب کو خطاب کر رہا سے. اس موقع پر انہوں سن آخیا کہ استے اسلاف سن سائنس اور ڈونگے روحانی اقدار بچ توازن قائم کر کے اتھا ثابت کیتا کہ ہندوستان دی تعمیر اور ترقی واسطے سائنسدانہ اور روحانیت دیا پیشواواں دی ضرورت.
3: ایک پترکار لیکھکا وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للیت کے جیون درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے. صدیوں پہلے رچے گئے للدیت کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمرن کراتے ہیں کہ ستیہ کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیہ کبھی پراچین نہیں ہوتے. ڈاکٹر ویدیہی جی کی یہ کرتی کیول للدیت کو سمرپت شردھانجلی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانوی مولیوں کو سمردھ کرنے والا ایک بہت ہی امولیہ یوگدان ہے.
2: امپارڈ سری نگر بچ اج ڈی او پی ٹی دے کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن سن امپا اور جی اے ڈی دے اشتراک نال جموں کشمیر انتظامیہ دے اعلی افسراں واسطے 2 روزاں دا تربیتی پروگرام شروع کیتا. کرم یوگی کرتویہ کاریکرم دے تحت منعقد اس تقریب پروگرام دا بنیادی مقصد انتظامیہ نال جڑے افسراں دی صلاحیت سازی کو یقینی بنانا اور عوامی خدمات بچ بہتری آڑنا. اس تربیتی پروگرام دے بارے بچ جد استے نمائندے سہیل بٹ سن امپا دی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امین نال گل کیتی تو انہاں سن اس طرح آکھیا.
4: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے, جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے, ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے. کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے, اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے.
2: تربیت پالے والی ایک آفیسر سن تربیت دے تعلق نال اپنے تاثرات اظہار کردے ہویا کچھ اس طرح کیا.
5: یہ پروگرام جو ہے یو ٹی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ہمارے آفیشلز ہیں گورنمنٹ آفیشلز ان کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے. یہ ایک ویوہارک سمبندھنگ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جتنے بھی ہیں پراتھمکتا دینا ضروری ہے ہمیں ان کو, اور ان سب سے کیا ہوگا ایک وکست بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر سکتے ہیں.
2: نیشنل میڈیکل کمیشن سن جموں کشمیر وچ طبی تعلیم دے شعبے کو مستحکم کرنے واسطے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں MBBS دیاں مزید سیٹاں کو منظوری دیتی. نیشنل میڈیکل کمیشن دے مطابق میڈیکل اسسٹنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ سن کالج واسطے 50 سیٹاں دے اضافی کوٹے واسطے منظوری دیتی. ایک چٹھی کو جاری کیتے گیا اس طرح دے کالج وچ سال 2026-27 واسطے ہن انہاں سیٹاں دی تعداد 200 کولوں 250 ہو گئی. یاد رہے کہ اس مہینے دی 10 تاریخ کو نیشنل میڈیکل کمیشن سن GMC سری نگر واسطے بھی MBBS دیاں 50 اضافی سیٹوں کو منظوری دیتی آسی. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دوئی روایتی رانداروں بالتل اور پہلگام داروں چنگی طرح جاری ہیں اور انہاں توڑی لگ بھگ 3.25 لاکھ یاتریاں سن پویتر گفا وچ حاضری دے کے شیو لنگم دے درشن کیتے. ادھر 7754 شردھالواں تا مشتمل 12واں قافلہ اج وادی پہنچ گیا, جنہاں وچوں 2896 بالتل جدکہ 8058 یاتریاں سن پہلگام دے راہ داروں یاترا کر رہے. اس دوران اج تیاڑی 3 بجے توڑی مزید 20,637 یاتریاں سن شیو لنگم دے درشن کیتے, جنہاں وچ 14,486 مرد 5,479 کڑیاں 2,059 بچے 160 سادھو 14 سادھواں بھی شامل کیتی. عدالت عظمیٰ دی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آئے والے یاتریاں دی زیادہ کل زیادہ روزانہ تعداد طے کیتی گئی. جنہیں شردھالواں سن ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرا لی تھی انہاں کو آکھے گیا کہ تتکال یعنی جلدی

0: زمین تسف چھکر ترف بوزان یس کلامی نعم صب پیش کران پرویز احمد ڈار تو تہند ستی یہ آکاشوانی سری نگر
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
0: ہماری آواز آپ تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر شام کے 5 بج چکے ہیں پیش ہوتا ہے آج کا گوجری پروگرام
2: رنگ برنگی زندگی ہے پیڑ پودا آیا ہوا ہے تو کشمیر کی سیل ہمارا گل بات کر

کیا ہوں ذاکر حسین تھاری خدمت معذرہ. آج کے گوجری پروگرام میں ایک تو ہمارے کو نعت شریف ہے اور ایک انٹرویو ریکارڈ کی ہوگی ہے عبد الرشید چوہان صاحب اور نال انٹرویو بھی پیش کریں گا. کشمیر کی سیل کیونکہ موسم گرما چل رہے ہیں تو سیاح جو ہے اس وقت وادی کشمیر آیا ہوا ہے تو کشمیر کی سیل ہمارے گل بات کریں گی واحدہ اختر اور کہانی ہمارے کو محمد ادریس شاہدوراں کی ضمانت کہانی پیش کریں گا. آج 13 جولائی 2024 ہے 28 محرم الحرام 1448 ہجری اور پنجی آڑ. اج ہم گل کریں گا کہ ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کو ایشو ہے پوری دنیا کے بچ گل بات ہو رہی ہے کہ برف جڑی ہے شمال اور جنوب کا جڑا پولز ہیں ان تے جڑی برف گل رہی ہے گلیشیئر گل رہے ہیں درجہ حرارت میں جڑا وہ اضافہ ہو رہی ہے. یورپ پورے جڑا وہ اس وقت گرمی کی چپیٹ میں جرمنی اور یونائٹیڈ کنگڈم کی اگر ہم گل کریں اس جگہ 40 زیادہ درجہ حرارت جڑا وہ چلے گئے. تو اس گلوبل کلائمیٹ چینج کے بچ ایک سبجیکٹ ہے جڑا وہ آج کا دور میں بڑا کارآمد ہے جس کا مطالعہ کے ذریعے رنگ برنگی زندگی جڑی متاثر ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے اس نہ بچان کے بارے میں کم کیوں جا رہی ہے کہنے کو مطلب ہے کہ بایو ڈائیورسٹی ہم کس رنگ بچا سکیں. ایک تو بایو ڈائیورسٹی ہوگی جڑی رنگ برنگی زندگی ہے پیڑ پودا اور جتنا بھی جنگلی جانور ہیں یا ہمارے کو جتنی بھی ہم نے جڑی جنگل تے اپنائی ہوئی مختلف جڑی نسلیں جن تے ہم فائدہ لے رہے ہیں درختوں کی یا جڑی بوٹی ہیں یا اور جڑی ایسی زندگی جڑی آج تک ڈسکور نہیں ہوئی. پچھلے دن ہندوستان کے ایک مشہور اخبار میں چھپے تھے کہ 709 جڑی نئی نسل ہیں یا 353 ٹیکسا جڑے ہوئے فانا فلورا ڈیٹا بیس میں ایڈ کیا گیا. فانا کو مطلب وہ ہے جانور اور فلورا کو مطلب میں بتا کیرلا میں سب سے زیادہ 98 جڑی نئی اسپیشیز ڈسکور کی گئی. اس کے بعد جڑا نمبر ویسٹ بنگال کا پھر کرناٹک اروناچل پردیش میں لیے یہ ڈسکوری اور تو بایو ڈائیورسٹی جڑی ہے اس میں بچایا جائے اور جتنی بھی ایکسٹینشن ہیں وہ اس نہ جڑا روکی ہو جائے یعنی جڑا ختم ہو رہی ہے. ایکولوجیکل جڑی کمپلیکسٹیز ہیں انہیں مینٹین کی ہو جائے اس لیول تک جتنی ایک برداشت کی لیول تک مینٹین کی ہو جائے. اور اس کے علاوہ جڑا ایولیوشن ہے ایک بڑا ہی نارمل پروسیس ہے بڑا فیتھ فل اور آہستہ چلنے والا پروسیس ہے جس کی وجہ سے نئی نئی جڑی ہوئی نسل وے جنگل کے بچ جڑی ہے پنپے تو اس نے جو الو کی ہو جائے کوئی بھی چیز بڑھنا صدی لگ جائے تو کسی چیز نے اگر خراب کرنا ہوا ہے برباد کرنا ہوا ہے وہ ماحول ہی کیوں نہ ہوا ہے اس نے کڑی نہیں لگتی. ایولیوشن ایک نیچرل پروسیس ہے اس نے الو کی ہو جائے کہ وہ چلتا رہے. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس وقت جو بایو ڈائیورسٹی لاس ہے رنگ برنگی زندگی ہے متاثر ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اس کی جس کھیل ہے بہت تیزی کے نظر برباد ہو رہی ہے بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی جس نے ہم نے گل کی ایولیوشن کے ذریعے لکھن سال لگے ایوالو ہونا نئی نسل سامنے آنا تو بایو ڈائیورسٹی کا جڑا مقاصد ہے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن کی جائے فل رینج آف جڑی بایو ڈائیورسٹی اس نے جو ہے وہ کتابی صورت میں اس نے جو ڈاکیومنٹیشن اس کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے کہ انسان کو یا قدرت کو یعنی نیچرل اینڈ ہیومن میڈ جڑا اثرات ہیں وہ کس لیول کے ہیں کیونکہ قدرتی طور پر بھی پرانی جڑی نسلیں ختم ہوئے اور نئی نسل جڑی پن پہ. تو اس کے علاوہ جینیٹک جڑی ویریشنز ہیں جڑی کہ بنیاد ہے تو جینیٹک ویریشن ہے وہ کس طرح مینٹین کی جائے اس وارا جڑی سوچ وچار ہو رہی ہے. میں کوئی دور آئی نہیں کہ ہم اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں جس وقت سائنٹیفک کمیونٹی اور جنرل پبلک نے اس گل کی پوری جانکاری ہے کہ بہت بڑی لیول پر جڑی ہے وہ رنگ برنگی زندگی جو ہے برباد ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے. گلوبل بایو ڈائیورسٹی جڑی ہے اس نے پروگرام ذکر کی ہو کہ لکھن سال لگ جائیں ایوالو ہونا لیکن اس نے ختم ہونا زیادہ دیر نہیں لگتی. ہزاراں جڑی نسلیں جڑی بوٹیاں کی یا باقی جانور ہیں ان کی جڑی نسل بھی ختم ہو رہی ہیں. جڑی ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے بارشوں کو سلسلہ ہوا ہے بایو کیمیکل سائیکلز ہیں وہ ساری جڑی ہیں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں. ولسن نے 1984 میں کنسپٹ دیتے تھے بایو فیلیا کے انسان کے اندر ایک پسندیدہ چیز ہے وہ بایو ڈائیورسٹی نہ پسند کرے جس نے بایو فیلیا کی ہو جائے یعنی کہ اس نے رنگ برنگی زندگی جڑی رات کے بچے یہ گل کہ اس نے پسند کرے لیکن اس کا جڑا کارنامہ ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن ہو یا اپنی آسائش واسطہ جڑا وہ کم کر رہے ہیں ان تمام حرکات کی وجہ سے جڑے ڈائیورسٹی جڑی ختم ہو رہی ہے. اچھا بایو ڈائیورسٹی کی سب سے بڑی امپورٹنٹ جڑی گل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی انٹرنزک ویلیو ہے اس کی اپنی ویلیو ہے کہ اس کی معاشی ایکولوجیکل ویلیو ہے اس کی ایستھیٹک ویلیو یعنی کہ تم دیکھو تم جنگل درجہ پہ جائے الگ الگ قسم کی جاڑی بوٹا خوبصورت پھل پھلدار بوٹا جڑی بوٹی ہیں خوشبودار اور ہریالی مختلف قسم کی ایک کینوپی جڑی ہوا ہے وہ دیکھ کے انسان کا دماغ اوپر الگ ہی اثرات رکھے. جس طرح ہم گل کی کہ جو کچھ لاس ہوئے ہے کچھ ڈیگریڈ ہوئے اس نے ریسٹور کی ہو جائے اور جو کچھ ہمارے کو اس وقت کی نسل انہوں نے جڑا ہوا ہے برباد ہونے سے جڑا ہوا ہے وہ بچایا جائے. کنزرویشن بایو ڈائیورسٹی کی اس میں کسی ملک کی حکومت ہو یا انٹرنیشنل لیول پر جڑی ہے کنزرویشن جیسا انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچر

0: جی
1: یا ماسٹر ہے یا ڈاکٹر ہے یا گارڈ ہے یا فریشر ہے کچھ بھی ہے یا کوئی منشی ہے تو اس سے جا کے تو ہم جو کاغذ پڑھاؤں گی اس میں کیا لکھی ہو
0: جی
1: تو ہم اس گل نے دیکھے تو اتو میں سوچ کہے گی جے کر ہم اتنی محنت کر کے دوجے جا پاسے چلاں
0: جی
1: تو اس سے ہم بہتر ہم نا کہ ہم جگہ لے کے بیساں اور سکول کے نزدیک رہاں کہ ہمارا بچہ پڑھے ہماری بھی اگے یا نسل ہے جڑی آتی نسل ہے یا پڑھے گی اور ہمارا نام روشن رہے گا ہم آگے آگے چلاں گا ہمارا بچہ بھی پڑھے گا تو ہم لوگوں کی محنت ہی کروں گا لوگوں سے چل کے کاغذ نہ پڑھوں گا تو یہ ہمارے واسطے ایک بڑی ناکامی کی گل ہے
0: جی
1: اس نے ہم اچھی سمجھتا نہیں تو اس طریقہ نال ہم نے پھر یہ ہجرت کر کے اس زمین لے گئے بحث کیا تھا سکول کے نظرے اس وقت اللہ کو شکر ہے بچہ بھی پڑھے لگا اور اپنا تھوڑا اگلا روزگار بھی رکھی ہو وہ بھی ہم پالا کرنے لگا ذمہ داری بھی کرنے لگا اپنا ٹائم پاس کرنے لگا اچھا نکلے لگو لیکن ایک خوشی ہم نے کہ بچہ ہمارا سارا سکول چلے لگا ہر ایک بستی کا کوئی بچہ باہر نہیں رہتا یعنی کہ ہمارا قبیلہ کا جتنا بچہ ہے سارا سکول چلے لگا اس وقت خدا کا فضل نال کہ مارو نام مارو بکروڑا کو نام جڑو ہے تو وہ روشن ویلے کو
0: ہم نے جو قدم چاہے ہوتا ہے کہ تھارا نا اور بھی ڈیرا جڑا تھا اور بھی لوگ اس چیز نے دیکھ کے تھے اس پاسے مڑیا اور اس وقت تھارا گراں کے بچ کتنا ایک لوگ جڑا ہیں وہ باہر آ کے ات بحث کے اپنا بچہ نہ پڑھاوے لگا
1: جناب پہلے پہل تو ہزاری صاحب رہے تو مارو ایک دارالعلوم کو بڑو بہت بڑی
0: سختی جی بالکل
1: وہ رہے تھا تو انہیں دارالعلوم کھولی ہو تو پھر حالات کی وجہ نال وہ تو ہجرت کر گیا پھر بعد میں پہلو پہلا آ گیا میرے ڈیرو میں آ گئے زمین خرید کے ہوں رہی ہو پہلے پہلے ہوں اکڑو آئے ہو سن 2002 ماں پھر ہوں اکڑو آئے ہو تو اس وقت اس علاقہ میں ہمارا یہ بکروال لوگ کوئی گجر بکروال نہیں تھا
0: اس وقت کتنی آبادی تھا
1: اس وقت خدا کرے تو پھر بھی کم سے کم کی سوچ لو مارو
0: جی
1: ہے
0: کہ تم رشید صاحب مطمئن ہے کہ جو قدم ہم نے چاہے تھا شکر اللہ کو ہم نے مینا اس کو فائدہ مل رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھنے لگا تھا ہم اس چیز نے دیکھ کے خوش ہونے لگا اس وقت
1: بالکل اللہ کا فضل نہ اور ہم خوش ہیں اس گل نہ کہ ہم بچہ نہ دیکھ کے جس وقت بچہ سکول لے نکلے تاہم بھی خوش ہوں موڑ کے بچہ سکول لے آگے تو بیگ لے کے ڈیرے پہنچے پھر بھی خوش ہوں پھر جس وقت چاہ شاہ پی گئے تو وہ اپنی لکھائی پڑھائی میں شروع ہو جائے ہم نظر مارا ہوں ان کا دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہم
0: جی جی
1: تو یہ اس کے اوپر خوشی کی ہے شوکر صاحب
0: جی
1: یا ہم نے ایک بڑی خوشی کی گل ہے یا کیونکہ ہم نے خدا نے یوں موقع دے تو کہ ہم میرا اللہ نے نہری کا بچوں کٹ کے تھوڑا سامنے آنی ہے
0: جی
1: اس وقت ہم ہر ایک چیز نہ سمجھم یہ سوچم یہ ہمارا نکو جو بچو یہ وہ دعا کی بوتل آنی اس نے دیکھے گا بھائی اس کے اوپر ڈیٹ ہے کہ نہیں
0: جی
1: اور ٹیبلٹ وے کی اس نے بھی دیکھے گا اس کے اوپر ڈیٹ ہے کہ نہیں اچھی گل ہے یا کیونکہ ہم نے بچہ پڑھایا تھا ہمارا آج یہ اتنا کم ہم نہ لگو وہ بھی زمانوں تو کہ جس وقت ہم تیاڑی کے راہ پہ چلنا تھا کسی نے چٹھی پڑھانا تھا کسی نے ماٹو پڑھانا تھا کہ یہ ماٹو رل گیا ہے ماٹو نے نکھیڑا ہم
0: جی
1: ماٹو نہ دیکھا کہ یہ ماٹو مارا کیوں گیا یہ مارو کیڑو تو دوجا کو کیڑو ہے
0: ٹھیک
1: کیونکہ اس وقت فوٹو نہیں تھا وہ اوپر خالی ماٹو نانگا کٹیا ہوا تھا
0: جی
1: تو ان ماٹو نے چل کے کسی پڑھیا تو دور کا جاب اس نے پڑھا گئے شناخت کر گئے پھر انہیں الگ کر گئے ان کے نال دھاگو لا گئے ان کے نال اپنی اپنی نشانی لا گیا تھا اج اللہ کا فضل نہ ہمارا بچہ پڑھیا اس وقت ہم آباد ہے اس گل دے پڑھائی دے آباد ہے اس وقت ہمارے وہ سنو وقت ہے اچھا وقت ہے کیونکہ نکو بچو ہے معمولی بچو ہے وہ بھی دیکھے گو کہ ہاں یو نمبر ہے نمبر نہ دیکھ لیے گو یو نمبر ہے
0: بالکل ارشید صاحب آج کو وقت جڑا ہے نا
1: جی
0: تعلیم کا وقت ہے
1: بلکل.
0: اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی آدمی جڑا ہے نا وہ ادھورا ہے اگر ہم کسی بھی قصب کی گال کریں جد آدمی کو تعلیم نہیں وہ ناکام ہے ہر قصب کے بچ ہر کام کے بچ انسان نے تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم کے بغیر آج کوئی بھی کام جڑا ہے وہ
1: جی.
0: بیکار ہوا ہے
1: جی.
0: اس واسطے تم نے اچھا سٹیپ چاہے ہو تھاری گلاں تے لگے کہ تم اس گل کے پر مطمئن ہیں خوش ہیں کہ میں جو کیا میں اچھا کیا اس کو پھل تم نے ملے لگا ہوا اور ہم اس وقت بھی دیکھا لگا ہوا کہ ماری برادری کا کئی ایک لوگ چڑھائیں وے ہجرت کریں آج کل بھی چلنے لگا ہوا ٹوکن دا چلے لیکن ٹھیک ہے ہم نہیں کہتا کہ تم نہ چلو لیکن ہوں اپنا سمین کے نہ ہمیشہ یہ گل کرتا رہوں کہ ہم نے اپنا کاروبار کے نال نہ ہمارا بچہ کی تعلیم
1: جی,
0: دی ہے اس کو
1: جی,
0: اپنا خاص خیال رکھنا ہے
1: بالکل
0: وے نال لے کے چلیں اپنا بچہ نہ ان کی تعلیم کے بارے نہیں سوچتا ہے انہوں نے تھارو کے پیغام رہے گا
1: ان پڑھ آدمی اس طرح کی جس طرح

0: سامعین تک یہ پیغام پہنچایا
1: جی
0: کہ اج کا اس وقت کے بچ تعلیم جڑی ہے کتنی ضروری ہے، اور آمنا باقی کاروبار چھوڑنی نہیں بلکہ باقی کاروبار کے نال نال اپنا بچوں کی پڑھائی کو خیال بھی رکھنا ہے۔ اچھی گل تو ہم نے اپنا سامعین تک پہنچائی، انشاءاللہ ہم پھر کتے تو ہم نے اپنا اسٹوڈیو میں سدا کا اور مزید گل تھارے نہ کراں کا۔ تم مارے کول آیا، اپنا قیمتی وقت کٹ کے تھارو بہت بہت شکریہ۔
1: الحمدللہ کہ تم نے ہم سدیا چار گل کہی، ہم نے خوشی محسوس ہوئی تھارے نہ ملاقات ہوئی شوکر صاحب، تو تھارو بہت بہت شکریہ۔
0: جی سامین، ایک ملاقات سلسلہ پروگرام نہ لے کے اج مارے نال جڑا مس

0: खासकर समुद्र जीआई तक डिस्कवर नहीं हुई। पैरामीटर्स हैं कि पॉपुलेशन कितनी 80% या उससे ज्यादा अगर डिक्लाइन हुई पिछले 10 साल में तो वह इस IUCN कैटेगरी में आ जाए, या स्पीशीज जुड़ी है वे किसी एक इलाका में 100 स्क्वायर किलोमीटर काट रेंज में जुड़ी वे फंसकिंग है आइसोलेशन में तो उन्हें बचाने की जरूरत है। टोटल पॉपुलेशन साइज ज्यादा 28 हो लगभग ब्रीडिंग इंडिविजुअल अगर रह जाए तो वो भी कंसर्न को इशू बन जाए। पॉपुलेशन साइज जिसको काट हुआ जिसमें पंजाब काट ओवरऑल जी एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी जी है 50% तो ज्यादा है तो ये फिर स्पीशीज की जी कैटेगरी है थ्रेटनड कैटेगरी उसमें ये IUCN की लिस्ट में शामिल किया जाए। जिस तरह गल की कि हमारे कुल कश्मीर की सैल वारा है गल बात है आप सुन लिया।
1: کشمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ تے پوری دنیا مشہور ہے۔ مغل بادشاہ وچو ایک مشہور بادشاہ جہانگیر جد کشمیر آیا تے اس نے کشمیر کی خوبصورتی تے لطف اندوز ہو کے کیو اگر فردوس بروئے زمین اس ہمی است ہمی است، مطلب اگر دنیا میں کسی جگہ جنت ہے تا وہ جگہ کشمیر ہے۔ سچ مچ کشمیر جنت کو ایک ٹکڑو ہے، اس گل تے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر سال دنیا کا مختلف ملک لکھاں کی تعداد میں لوگ کشمیر سیر کرن واسطے آئیں، کوئی بھی سیلانی کشمیر کی خوبصورتی نہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جڑو آدمی ایک دفعہ کشمیر کی سیر کرے اس کی یہی تمنا رہے ہوں وار وار کشمیر آتو رہوں۔ کشمیر پھلاں پھلاں تے چشماں مرگاں پہاڑاں شنگراں واسطے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وادی کشمیر ہر پاس پہاڑاں نے گھیری بھی ہے۔ کشمیر خوبصورتی تے علاوہ آرٹ واسطے بھی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ کشمیر کی بنی ہوئی قالین، شال، پیپر ماشی، جیولری وغیرہ ساری دنیا میں فروخت ہوئی۔ کشمیر کی بناوٹ میں مغلاں کو خاص ہاتھ رہو ہے۔ مغلاں نے ات بے شمار عمارت تعمیر کی، باغ بنایا تے اس طرح کشمیر کی خوبصورتی نہ کافی رونق بخشی۔ اس طرح تے پوری وادی کو چپو چپو بے پناہ خوبصورت ہے۔ پر ہن کچھ خاص مقامات کو ذکر کروں جت ہر دیہڑے ہزاراں کی تعداد میں سیلانی سیل کرتا نظر آئیں۔ ان مقامات پر محکمہ سیاحت کا دفتر، بینک، ڈاکخانہ، ہوٹل، ان جگہ پر روزمرہ کی تمام چیز دستیاب رہے۔ جوا ٹنل تے ہی کشمیر کی شروعات ہو جائے۔ کشمیر میں پیر رکھتا ہی پہلا مقام قاضی گنڈ ہے، اس کے بعد سیلانی سری نگر آئیں۔ سری نگر سیلانی سب تے پہلا محکمہ سیاحت کا دفتر میں آئیں۔ ات سیلانیاں واسطے ہر قسم کی سہولیات دستیاب ہیں۔ ات سب تے پہلا محکمہ صحت کا ملازم سیلانیاں نا خوش آمدید کہیں۔ ات سیلانیاں واسطے انفارمیشن کاؤنٹر ہے، اتو ہی ہر قسم کی جانکاری حاصل کریں۔ کشمیر ماں رہن واسطے ہاؤس بوٹ کافی مفید ہے۔ کشمیر ماں ہاؤس بوٹ دریائے جہلم، ڈل جھیل اور ننگین جھیل ماں ہزارہ کی تعداد میں۔ سری نگر شہر کافی خوبصورت شہر ہے، ات سیلانیاں واسطے ہر قسم کو بندوبست ہے۔ ات شاندار ہوٹل ہیں، پارک، ہسپتال، بڑا بڑا بازار ہیں۔ ات کائی بھی چیز بڑی آسانی نال مل سکے۔ دریائے جہلم شہر سری نگر کا درمیان تے چلے۔ دریائے جہلم پر 7 بڑا تاریخی پل ہیں جن کا نام اس طرح ہیں: امرا کدل، ہبا کدل، فتح کدل، زینہ کدل، عالی کدل، نوا کدل تے صفا کدل شامل ہیں۔ ان تے علاوہ اور بھی کئی پل بنایا گیا ہیں۔ سری نگر ماں شنکر اچاریہ پہاڑی کو بڑو اونچو مقام ہے۔ اس پہاڑی پر شنکر اچاریہ کو مندر ہے۔ اس پہاڑی نا تخت سلیمانی بھی کیو جائے۔ اتو شہر سری نگر سامنے نظر آئے۔ مغل باغات کشمیر ماں کافی مشہور ہیں: چشمہ شاہی، نشات باغ، شالیمار باغ، تہارون باغ خاص طور پر مغل باغات ماں شامل ہیں۔ ڈل جھیل وادی کشمیر ماں سب تے زیادہ خوبصورت ہے۔ ڈل جھیل ماں درے جہلم تے علاوہ دشگم نالا تے پانی آئے۔ اس جھیل کو پانی شیشہ کی طرح صاف ہے۔ ڈل جھیل ماں ہاؤس بوٹ اور شکارا ہیں۔ ڈل جھیل ماں بے شمار قسم کی مچھیاں تے علاوہ مچھ قسم کی سبزی ہیں۔ سیلانی سری نگر آ کے سب تے پہلا ڈل جھیل دیکھن کی کوشش کریں۔ ڈل جھیل کے نال دوجی جھیل نگین جھیل ہے، یہ بھی کافی خوبصورت ہے اور اس میں بھی ہاؤس بوٹ اور شکارا ہیں۔ جھیل ولر ایشیا ماں میٹھا پانی کی سب تے بڑی جھیل ہے۔ درے جہلم اگر چل کے اس جھیل ولر ماں مل جائے۔ ولر جھیل درمیان ماں کافی ڈونگی ہے۔ اس جھیل کے کنارے نکی نکی پہاڑی بھی ہیں۔ مانسپل جھیل بھی باقی جھیلوں کی طرح خوبصورت ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور جھیل ہے جس کو نا انچار جھیل ہے۔ اس جھیل میں دریائے سندھ، آکے مل جائے۔ اس جھیل کا کنارہ سفید

0: ادبی شخصیات کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کا افسران بھی موجود تھا۔ محکمہ اطلاعات تعلقات عامہ نے دنیا بھر کا فلم سازانہ جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2026 میں شرکت کے واسطہ فلم طلب کی ہیں۔ فلم 31 جولائی تک داخل کی جا سکے۔ متعلقین نے کہو گیا کہ وہ اس سلسلہ میں اور جانکاری ویب سائٹ www.iffjk.org تو حاصل کریں۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر فلم فیسٹیول 2026 7 ستمبر 2026 تک ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد ہوئے گو، جس کو مقصد جموں کشمیر نہ سینما ثقافت اور تخلیقی تبادلہ واسطہ ایک متحرک مقام کا طور پر پیش کرنا ہے۔ امپارٹ سری نگر میں آج ڈی او پی کا کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن نے امپا اور جی اے ڈی کا اشتراک تو جموں کشمیر انتظامیہ کا اعلیٰ افسران واسطہ 2 دہاڑہ تربیتی پروگرام کی شروعات کی۔ کرم یوگی کرتویہ کاری کرم کے تحت منعقد اس تربیتی پروگرام کو بنیادی مقصد انتظامیہ نال جڑے افسران کی صلاحیت سازی نہ یقینی بنانا اور عوامی خدمات میں بہتری آننا ہے۔ اس تربیتی پروگرام کے بارہ ماں جد ہمارا نمائندہ سہیل بٹ نے امپا کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امین کے نال گل کی تو ان نے
1: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے، جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے۔ اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے۔
0: تربیت حاصل کرن آڑی ایک افسر رتیکا کول نے تربیت کا تعلق تو اپنا خیالات کو اظہار کرتا ہوا اس طرح کیو۔
2: یہ پروگرام جو ہے یو ٹی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ہمارے آفیشلس ہیں گورنمنٹ آفیشلس ان کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے۔ یہ ایک ویوہارک سمبندھنگ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جتنے بھی ہیں پراتھمکتا دینا ضروری ہے ہمیں ان کو، اور ان سب سے کیا ہوگا ایک وکست بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔
0: بھارت کا ساران تو بڑا گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیک 2026 کل تو بھارت منڈپم نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 4 روزہ تقریب کے دوران ٹیکسٹائلز فیشن دیر پائی ٹیکنالوجی اختراعی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ تقریب کے دوران کارخانہ داراں برآمدکاراں عالمی خریداراں سرمایہ کاراں پالسی سازاں بین الاقوامی وفود کاریگراں اسٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی دستیاب کران آڑا نہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم گو۔ تقریب میں 14 ملکوں کا نمائشکار شرکت کر رہے ہیں۔ گوجری میں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پہ بھی سن سکیں۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر میں طبی تعلیم کا شعبہ نہ مستحکم کرن واسطے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں واسطے ایم بی بی ایس کی مزید سیٹیں منظوری دیتی ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کا میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ نے کالج واسطے 50 سیٹوں کا اضافی کوٹا واسطے منظوری کا ایک خاتمہ جاری کی ہوا۔ اس طرح کالج میں سال 2026-27 واسطے ہوں ان سیٹوں کی تعداد 200 تو 250 ہوئے گی۔ یاد رہے کہ اس مہینہ کی 10 تاریخ نہ نیشنل میڈیکل کمیشن نے جی ایم سی سری نگر واسطے بھی ایم بی بی ایس کی 50 اضافی سیٹوں نہ منظوری دیتی تھی۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دواں روایتی راواں بالتل اور پہلگام تو آسان طریقہ پر جاری ہے اور ان تک لگ بھگ 3.25 لاکھ یاتریاں نے پویتر گفا میں حاضری دے کر شیولنگم کو درشن کی ہو۔ اس دوران 7754 شردالوؤں پر مشتمل 12 قافلو آج وادی پہنچ گئے، جن بچو 2896 نے بالتل جبکہ 4858 یاتریاں نے پہلگام کا راہ یاترا کر رہے ہیں۔ اس دوران آج سے پہر 3 بجے تک مزید 20,673 یاتریاں نے شیولنگم کو درشن کیا، جن میں 14,486 مرد، 5,489 خواتین، 249 بچہ، 160 سادھو اور 14 سادھوی بھی شامل ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آن آڑا شاتریوں کی زیادہ تو زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی انہیں کہو گیا کہ وہ اس تتکال سہولیت تو فائدہ چاہ کے اپنی رجسٹریشن کرنے تو بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سارا یاتریوں نے اپنی باری کو انتظار کرن اور انتظامیہ کی طرفوں مقرر کی گئی طریقے پر یاترا شروع کرن کی تاکید کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 26 جولائی نے اپنا ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گا، جو اس

ریڈیو پروگرام کو 136ویں شمار ہوئے گو لوگاں نہ کیو گیو ہے کہ وہ اپنی رائے اور تجویز 2-4 جولائی تک ٹول فری نمبر 1800-117800 نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورم کے ذریعے ٹور سکیں. اس کے علاوہ 1922 پر مسڈ کال کر کے ایس ایم ایس پر موصول اون آڑی لنک نہ فالو کر کے اپنی رائے اور تجویز سیدھی وزیر اعظم نہ ٹور سکیں. جموں کشمیر کا چیف الیکٹورل افسر سنجیو کمار ورما نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران یوٹی میں مجوزہ چناؤ کانفرنس کی تیاریاں تو متعلق انتظامات کو جائزہ لیو. میٹنگ میں تعلیمی ادارہ یونیورسٹیاں اور دیگر متعلقین کی شرکت نہ مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیے گئے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے الیکٹورل لٹریسی کلبنگ کا نیٹ ورک نہ مضبوط کرنے واسطے ایک پروگرام شروع کیا اور اس سلسلہ میں جموں میں ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. انہیں کہو کہ کانفرنس کے دوران یوٹی بھر کا سکولاں کالجاں اور یونیورسٹیاں میں الیکٹورل لٹریسی کلبانہ مستحکم کرن پر توجہ دیتی جائے گی. 13 جولائی کی مناسبت تو آج سری نگر میں نیشنل کانفرنس کا ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب کو انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ کے علاوہ پارٹی کا کئی دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی لوگوں کا حقوق نہ تحفظ دینے واسطہ کام کرتی رہے گی. یہاں انتظامیہ نے شہر خاص میں امن و امان نہ برقرار رکھنے واسطہ سیکیورٹی کا پورا انتظامات کیا تھا. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کا صدر جی ایم شاہین نے پارٹی کا رہنماؤں نے تلقین کیا کہ وہ پنچایتی چناؤ کی تیاریاں میں بہتری آنے. وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر شوپیاں تو آیا ایک وفد نال گل کر رہا تھا. انہیں عوامی مسائل نہ اجاگر کرن کی ضرورت پر زور دیتو. تے اس کا نالی گوجری خبریں کو یہ بلٹن موکیو دیوں اجازت. اللہ حافظ.

0: بعد حق تری لچ فرما وجن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجہ ہند حق ماجہ ہند حق
1: ماجہ ہند حق
0: پتہ ژوری منٹ ونان پتہ مو ہائے
1: ہائے ہائے وای آز
0: تمے ماجہ آسنا وکنس یمو ماجو فاکٹری یس کن تہ فرموتی یس کن وچان پن پان یہ ونان سہ لونچ مز سمبھڑ سمبھڑ یہ اولاد
1: پال خاطر
0: تو مگر ونکن تمسی اولادس گسان امس سہ کت کرنس حدق
1: نہ نہ یہ واتہ کر اس چھ تعلیم کی اچھا تعلیم امس ماج خدمت کرنچ اس چھ ونہ آمد اگر تو جنت وسان چھو جنتس مز ازر وسان چھو ماج دن خرن کر تو می
0: آ بالکل صحیح
1: ات پہ کرو ان شاء اللہ بہت کت مگر گوڑ کرو برکت ماجد مجلس
0: تلاوت کلام پاک تمہ پہ بوزو حدی عقیدت بحضور سرور کونین خاتم النبی نامت مجتبہ
1: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ

0: یم زن وقت کے لمحات یمو بی وقت سکون یم زن وقت چھ وقت کے لمحات یم دپان وقت کے لمحات بیت جاتے ہیں یہ کنس کران انتظار کہین امس اولادس تہ پز یہ خیال تھاون یم سات می جوانی جوش اوس یا یم سات می موج جوان اس می رشان پالان اس یت کنا آج سوشل میڈیا کا زمانہ یم سات کنس بچہ جوان کوریا لڑکو اس پر لکھان مائی ورلڈ مائی لائف پنہ کور پنس
1: نیچوس
0: خطر مگر یہ یاد تاون اگر مے ماج پنہ ماج تم سات یہ سختی تج تو ونکس کر بس کن قسم کا دل ہندراوس برابر سپدی امس سی تی سات امس یہ وقت وات
1: ام ماج کھانا امے موجود اولاد یم وز میں ام سن ضرورت آس یہ فائدے کل ست یہ ڈکمن لور ست یہ سہارا ست پہ کریں بے سہار یہ اگر امس پن عیال پالن پالن ٹھیک
0: بالکل بالکل
1: مگر ماج ماس دک دین
0: موج
1: ماس گھر پہ
0: عیال پالن تھی جہاد درج آمت کر پنس مالس تو ماجہ برہ کن کرو نف تھی
1: بشیر صاحب یہ اکلن خطر
0: بالکل صحیح
1: بیکل لور تلان
0: صحیح
1: بیکل ماج درواز نبر کران تو درواز کر بند بشیر صاحب المیا گھر مزن اولادو ترمت بگر
0: بالکل صحیح
1: ایک روٹ مول تو بیک روٹ موج
0: تم
1: بزرگی مزہ کرے جدا اولاد تعلیم
0: دن تم یہ پتہ کہ شریک حیات
1: کت
0: من گزران اللہ تعالیٰ دین سارے عمر اللہ تعالیٰ دین صحت عمر اگر وہ کن سات گزران گزرن یہ دنیا ترا مگر امہ سات ہم سفر اخ ہمراز امس ترا
1: تمے کن بار بار یہ کت دہران خطر کت کر بار بار پنس پانس اصلاح کرنے خطر یہ کت کر یم طریقہ اپنو ٹھس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل سان آپ گو بن دل سان تو سہ گو کامیاب تم سی وات زہن مالس ماجہ آزار کہین تم سی زہن ام سن مول تو موج آہت واہ کر نت عام یہ المیا یہ ماجہ سان کیا ہٹرے ہٹرے پھیران گھر پہ گھر
0: پھیران اگر ترقی یافتہ دور تو ونکین تھی ماجی آسان پن اولاد ہے چاہے سہ سکول آس ترا وردی آئے چھلن کھین چین آس دین تمس ٹپن آس دین سہ باقی سکول مول موجی کتہ کفار تمس
1: بچہ بزرگی مز یہ موج وات
0: تم سات ہمس بچس پہ یہ سوچن نا پگہ اگر بہ امس کن قسم بے قدری کر مت ہا کر پن اولاد اتھے کن

آداب، یہِ چھے آکاش وانی شامچہِ 6:50 سپد خبرن ہُند بلٹن ہیتھ چھُس بہٕ محمد صادق لون. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر. سپریم کورٹن چھُ أکِس اہم فٲصلس منٛز ووٚنمُت زِ کٲنٛسہِ تہِ شخص سٕنٛدِ شہریتُک تعین یا سُہ غٲر مُلکی قرار دیُن گژھِ مُنصِفانہٕ تہٕ اِنصاف کٮ۪ن اصوٗلن مُطٲبِق آسُن. سرکارن چھےٚ یہِ کتھ زور دِتھ ؤنمٕژ زِ مٲلیٲتی خدمژن ہٕنٛدِس شعبس منٛز چھنہٕ سایبر سیکیورٹی ہٕنٛدِ خٲطرٕ محض ڈاٹا ژوٗر یا معموٗلی نوعیتن سیکیورٹی خلاف ورزین تامتھٕے محدوٗد روٗدمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودی کرن 7 جولائی پنٛنِس رٮ۪توار پروگرام من کی باتس منٛز مختلف موضوعاتن پٮ۪ٹھ خیال باوتھ، تہٕ فیفا فٹ بال ورلڈ کپُک فاینل میچ یِیہِ فرانس تہٕ سپینس درمیان بۄدوارِ دۄہ گِنٛدنہٕ. تہٕ وۄنۍ چھِ پیش خبرٕ وِستار سان. سپریم کورٹن چھُ أکِس اہم فٲصلس منٛز ووٚنمُت زِ کٲنٛسہِ تہِ شخص سٕنٛدِ شہریتُک تعین یا سُہ غٲر مُلکی قرار دیُن گژھِ مُنصِفانہٕ تہٕ اِنصاف کٮ۪ن اصوٗلن مُطٲبِق آسُن. جسٹس وکرم ناتھ تہٕ جسٹس سندیپ مہتاہس پٮ۪ٹھ مشتمل دُرکنی بینچن چھِ آسام کِس فارینٲرس ٹرٛبیوٗنلز تہٕ گوہاٹی ہائی کورٹٕکۍ تِم فٲصلہٕ کلعدم قرار دِتمٕتۍ یِمن منٛز 17 نفر غٲر مُلکی قرار دِنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ. عدالتہِ عظماہن دیُت ہدایت زِ یِمن سارنٕے مقدِمن ہٕنٛز دُبارٕ سماعت گژھِ فارینٲرس ٹرٛبیوٗنلزس منٛز کرنہٕ یِنۍ تہٕ اتھ دوران گژھِ نہٕ درخواست دِنہٕ والٮ۪ن خلاف کانٛہہ تہِ سختی یا جبر کرنہٕ یُن. سرکارن چھےٚ یہِ کتھ زور دِتھ ؤنمٕژ زِ مٲلیٲتی خدمژن ہٕنٛدِس شعبس منٛز چھنہٕ سایبر سیکیورٹی ہٕنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ صرف ڈاٹا ژوٗر یا معموٗلی نوعیت چین سیکیورٹی خلاف ورزین تامتھٕے محدوٗد روٗدمٕتۍ. الیکٹرانکس تہٕ اطلاعٲتی ٹیکنالوجی ہٕنٛزِ وزارت چھُ پنٛنِس ڈِجیٹل تھرٛٹ رِپورٹ 2015 منٛز ووٚنمُت زِ وۄنۍ چھِ سیکیورٹی خٲطرٕ لین دین کٮ۪ن معاملن، صٲرفن ہٕنٛدِس اعتمادس، تھٲڈ پارٹی پٮ۪ٹھ انحصار، فٲصلہٕ سٲزی ہٕنٛدِس نِظامس، آپریشنل تسلسل تہٕ ڈِجیٹل انفراسٹرکچر کِس تتھ اعتمادس تام پھٔہلیومُت یُس معٲشی سرگرمین ہٕنٛز بُنیاد چھےٚ. یہِ رِپورٹ چھُ دِلہِ منٛز الیکٹرانکس تہٕ اطلاعٲتی ٹیکنالوجی ہٕنٛدِ سیکرٹری ایس کرشننن، انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم ہٕنٛدِس ڈایریکٹر سنجے بھالس سۭتۍ جٲری کوٚرمُت. وزیر اعظم نریندر مودی کرن 7 جولائی پنٛنِس رٮ۪توار پروگرام من کی باتس منٛز مختلف موضوعاتن پٮ۪ٹھ خیالہٕ باوتھ. یہِ آسہِ امہِ ریڈیو پروگرامُک 136 شُمارٕ. لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن پنٕنۍ راے تہٕ تجویٖزٕ 24 جولائی تام ٹول فری نمبر 1800117800 پٮ۪ٹھ نریندر مودی ایپ یا ماے

0: اوپن فورمس پٮ۪ٹھ سوٗزِتھ. امہِ علاوٕ ہٮ۪کن 1922 پٮ۪ٹھ مِس کال دِتھ یا ایس ایم ایسس پٮ۪ٹھ موصوٗل سپدن وول لِنک فالو کٔرِتھ تہِ پنٕنۍ راے تہٕ تجویٖز سیٚدِ سیوٚد وزیر اعظمس تام سوٗزِتھ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھُ ووٚنمُت زِ بھارتُک ساروے کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت چھُ امِچ عظیٖم روحٲنی، ساینسی تہٕ ثقافتی پرزنت، تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ عظیٖم تہذیٖبی وراثت جموں کشمیٖر کٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛزِ خۄد انصٲری تہٕ یوٗٹی ہٕنٛدِ تعمیٖر باپتھ مشعلہِ راہ بناونُک وق ووتمُت. تِم ٲسۍ لل دٮ۪د لِٹریچر ایوارڈ تہٕ ڈاکٹر ویدیہی تمن سٕنٛزِ لیچھمٕژِ کِتابہِ لل دٮ۪د دَ مدر آف کشمیٖر چہِ رسمی رونمٲیی ہٕنٛزِ تقریٖبہِ خطاب کران. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ سانیو پٔتمیو اسلافو کوٚر ساینس تہٕ روحٲنی قدرن منٛز توازُن قٲیِم کٔرِتھ ثٲبت زِ ہندوستان کہِ تعمیٖر تہٕ ترقی خٲطرٕ چھےٚ ساینسدانن تہٕ روحٲنی پیشواہن دۄشوٮ۪ن ہٕنٛز ضروٗرت.
1: ایک پترکار، لیکھیکا، وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا

0: سطحی پرزنت تو ون عظیم تہذیبی وراثت جموں کشمیر کن نوجوان ہز خود انصاری تو یوٹی ہند تعمیر باپت مشعل راہ بنانک وق ووتمت تم لل دید لٹریچر ایوارڈ تو ڈاکٹر ویدی ہی تمن سز لیچمچ کتابہ لل دید دی مدر آف کشمیر چہ رسمی رونمائی ہز تقریب خطاب کران ات موقع پہ وون تمو زانو پتمو اسلافو کور سائنس تو روحانی قدرن مز توازن قائم کرت ثابت زی ہندوستان کی تعمیر تو ترقی خاطر چھ سائنس دانن تو روحانی پیشواہن دشوین ہز ضرورت
1: ایک پترکار لیکھیکا وچارک کے روپ میں بھکتی پرمپرا کی مہان کویتری للیت کے جیون درسن اور چنتن کو اتینت سنویدنشیلتا اور گہنتا کے ساتھ انہوں نے اپنی پستک میں پرستت کیا ہے. صدیوں پہلے رچے گئے للیت کے واک آج بھی مانو من کے گہنتم کو سپرش کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمرن کراتے ہیں کہ ستیہ کرونا اور ساہس جیسے جیون مولیا کبھی پراچین نہیں ہوتے. ڈاکٹر ویدیہی جی کی یہ کرتی کیول للدیت کو سمرپت سردھانجلی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ہماری سانسکرتک چیتنا اور مانوی مولیوں کو سمرد کرنے والا ایک بہت ہی امولیا یوگدان ہے.
0: منوج سنہان وون نوجوان پن تہذیبی مولن سی جوڑن تو تم مقصد سان نظر دور ترویت سوچنک حس دن ادیبن ذمہ واری تقریب پہ اتراکھنڈک سابق وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ راوت پدم شری ڈاکٹر ایس پی ورما تو کہیان ممتاز ادبی شخصیتن علاوہ پولیس تو سول انتظامیہ افسر تہ موجود. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشویو روایتی وتو بال تل تو پہلگام کن زبر پاٹ جاری تو ونیک تام کور ال پل دون ترے لچھ یاتریو پوتر گفائے مز حاضری دت شیو لنگ مک درشن اتھ دوران ووت آز سات ساس ست ہت ژونزہ شردالون ہند بہم قافل کشیر یمو مز زہ ساس اٹھ شت شنمت یاتر بال تل تو چور ساس اٹھ شت ارونزہ یاتر پہلگام چہ وتی یاترا کران چھ اتھ دوران کور آز دہچہ پانچ بجے تام مزید ژوہ ساس کھت زیادہ یاتریو شیو لنگ مک درشن یمن مز ژودہ ساس ژور ہت شیشیت مرد پانچ ساس ژور ہت کنشیت زنان زہ ہت کنوزہ شر اک ہت تو شیٹ سادو تو ژودہ سادوی شامل چھ. عدالتی عظمہ کی ہدایت مطابق چھ یہس امرناتھ جی یاترائے پیٹھ دہ دش ین والن ہند زیادہ کھت زیادہ تعداد گڈے طے کرنا آمت یمو شردالو ایڈوانس رجسٹریشن چھن کرمز تمن چھ ون آمت زی تم گژھن تتکال سہولیت فائدہ تلت رجسٹریشن کرنے پتے جموں کشمیرین. اکس سرکار بیانس مز رجسٹریشن ورائے جموں کشمیر واتن والن سارنی یاترین ون آمت زی تم گژھن پننی واری پرارن تو انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخ سی پیٹھ پنن یاترا شروع کرن. پانچو بھارتی طالب علمو چھو بکارا منگا کولمبیاس مز یم رتنی ژورمی پیٹھ بہمس تاریخس تام منعقد کرنا آمت شونزمس انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ زساس شتوہس مز سن سند میڈل زین مت کلہم پٹ کر بھارتن ات اولمپیاڈس مز روس چین قزاقستان جنوبی کوریا تو تائیوان ست دویم پوزیشن حاصل. وزیر اعظم نریندر مودین چھو پانچ سن سند میڈل زیننس پیٹھ بھارتی دستس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعظمن زی کامیابی چھ یوا شکتی تو سائنس تو تحقیقس مز نوجوان ہز دلچسپی ہز بیاک اک مثال. یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان خبر ہیکو تی آکاش وانی زی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہ بوزت. بھارتک ساروی کھت بوڑ گلوبل ٹیکسٹائل ایونٹ بھارت ٹیکس زاس شتو سپد پگک پیٹھ بھارت منڈپ سپدی پگک پیٹھ بھارت منڈپم نوی دلی مز شروع چون دہن ہز ات تقریب دوران یہ ٹیکسٹائلز فیشن پائیداری ٹیکنالوجی اختراعیت سرمایہ کاری تو بین الاقوامی تجارتس مز بھارت چہ بڑوٕنہِ عالمی لیڈرشپ ہز عکاسی کرنے تقریب دوران سپدی کارخانہ دارن برآمد کارن عالمی خریدارن سرمایہ کارن پالیسی سازن بین الاقوامی وفدن کارگرن سٹارٹ اپس تو ٹیکنالوجی دستیاب کرن والن اک مشترکہ پلیٹ فارم دستیاب تقریب مز ژۄدہن ملکن ہند نمائش کار شرکت کران. جموں کشمیرک چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو کمار ورمان ہیت آز جمہ اکس میٹنگ دوران یوٹی مز مجوز چناؤ کانفرنسن ہز تیاری متعلق کرنے انتظامن جائزہ. میٹنگ مز آو تعلیمی ادارن یونیورسٹین تو باقی تعلق

0: ارن ہندی شرکت کے حوالہ مختلف معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا ات موقع پہ وون تمو الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکٹورل لٹریسی کلبن ہند نیٹ ورک وسوار بناونے خاطر اخ پروگرام شروع کورمت تو ات سلسلس مز جمعی کانفرنس منعقد کرنے تمو وون کانفرنس دوران یہ درست یوٹی ہندن سکولن کالجن تو یونیورسٹین مز الیکٹورل لٹریسی کلب وسوار بناونس کن زون دن سپریم کورٹن اتر پردیش سرکار طرف بناونہ آمتس خصوصی تحقیقتی ٹیم ایس آئی ٹی ایس ہدایت دیتمت زی سو گژھہ رام جنم بھومی مندرس مز اتین ہندی مابینہ غلط استعمال سپدن کس معاملس پہ پنن سٹیٹس رپورٹ عدالتس مز پیش کرن عدالتن چھ ات سلسلس مز مرکزی سرکار تو اتر پردیش حکومتس سان شری رام جنم بھومی تو تیرتھ چھیتر ٹرسٹس تہ نوٹس جاری کرمژ درخواستن مز مندر کن اتین ہندی غلط استعمال سی بی آئی دس تحقیقات کرناونک مطالبہ کرنا آمت چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت جسٹس جوئے ملیا باغچی تو جسٹس وی موہنس پہ مشتمل بینچن کر یمن درخواستن سماعت امی برہ تروہم جون اتر پردیش سرکارن شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کس درخواستس پہ ترین ممبرن ہز اخ خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دسمز نیشنل میڈیکل کمیشنن جموں کشمیر مز طبی تعلیم ہندس شعبس وسجار دن باپت جمہ کی گورنمنٹ میڈیکل کالج باپت ایم بی بی ایس چن ہریمان سیٹن منظوری دسمز نیشنل میڈیکل کمیشنک میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈن کالج باپت پنژہن ہریمان سیٹن ہز منظوری ہند اک خط جاری کورمت یت پٹ ون کالجس مز وری زاس شتو ستوہ باپت یمن سیٹن ہند تعداد دویو ہتو پہ ہرت ڈائے ہت تام ووتمت تہ آتس زالو رتنی دہمہ تاریخ اس نیشنل میڈیکل کمیشنن جی ایم سی سری نگر باپت تہ ایم بی بی ایس چن پنژہن ہریمان سیٹن منظوری دسمز امپارڈ سری نگر کور آز ڈی او پی ٹی کیپیسٹی بلڈنگ کمیشنن امپا تو جی اے ڈی کے اتواس ست جموں کشمیر انتظامیہ کن اعلی افسرن ہند خاطر دون دہن ہند تربیتی پروگرام شروع کرم یوگی کرتویہ کارکرمس تحت منعقد کرنا آمتی امی تربیتی پروگرام مقصد انتظامیہ ست وابستہ افسرن ہن صلاحیت سازی یقینی بناون تو عوامی خدمت اندر بہتری انن ات تربیتی پروگرامس متعلق یل سن نمائند سہیل بٹن امپاچ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امین ست کت کر تمو ون
1: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے جو ہمارے کسٹمرس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے
0: تربیت پراون ویل ایک افسر ون تربیت کے حوالے پنن توسرات باوان
2: یہ پروگرام جو ہے یو ٹی جتنے بھی ادھیکاری ہیں ہمارے آفیشلس یا گورنمنٹ آفیشلس ان کے ریگارڈنگ دی جاتی ہے یہ ایک ویوہارک سمبندھنگ ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جتنے بھی ہیں پراتھمکتا دینا ضروری ہے ہمیں ان کو اور ان سب سے کیا ہوگا ایک وکست بھارت کے لکش کو ہم حاصل کر سکتے ہیں
0: جموں کشمیر مز اطلاعات تو تعلقات عامہ محکمن درست دنیا کن فلم سازن جموں کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول زاس شتوہ مز شرکت کرنے خاطر فلم سوزن منگ کرم فلم ہن 31 جولائی زاس شتوہ تام سوزن یت تعلق دارن ون آمت زم ہن ات سلسلس مز مزید زانکاری ویب سائٹ www.iffjk.org پہ حاصل کرت تہ پاو صحت جموں کشمیر فلم فیسٹیول زاس شتوہ سپدی ستمہ پہ دہمس ستمبرس تام ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد یمک مقصد جموں کشمیر سینما ثقافت تخلیقی تبادلہ خاطر اکہ متحرک جائے رنگ پیش کرن چھو بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن کر آز کشیر سے تعلق تھاون والین بی جے پی مہیلا مورچن ہندین صدرن ہنز اکھ میٹنگ منعقد یا دوران مہیلا مورچہ کس تنظیمی ڈانچس سان وادی منز پارٹی ہندین پروگرامن ہنز اثردار عمل آوری ست جڑت معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا آو اشوک کولن ون ات موقع پہ زنانن چھ پارٹی ہندس تنظیمی ڈھانچس من بنیادی اہمیت حاصل تو زنانہ

0: جموں کشمیر کس سیاسی منظرنامس اک اہم رول نکھ والان۔ 13 جولائی ہند نسبت آو آز سری نگر نیشنل کانفرنس کس ہیڈ کواٹرس پہ اکہ تقریب سنز کر ات موقع پہ کور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر عمر عبداللہ علاوہ پارٹی ہندو کئیہو باقی لیڈرو تہ خطاب تم ووں پارٹی روز لوکن ہند حقوق رسراؤن خاطر کام کران یپر انتظامیہ شہر خاص من امن و امان برقرار تھونے باپت حفاظت موقول انتظام کرمت۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن چھو پارٹی لیڈرن ووت زمن پنچایت چناؤ چن تیاری مضبوط تم آج سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ شپین پہ آمتس اکس وفدس ست کت کران تمو دیت عوامی مسلہ وتلاؤن چہ ضرورت پہ زور۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کواٹر فائنل میچ اند ویتمت ون ین امیک سیمی فائنل میچ گن گنڈک سیمی فائنل یہ فرانس تو سپینس درمیان بودوار دہ گن یہ میچ یہ بھارتی معیاری وقت مطابق دہچ ساڑھے بہہ بج گن تہ پاؤ چت فرانسن اس مراکش کواٹر فائنلس من زفر ست ہارنومت تو سپینن اس بیلجیم زہ چہ برتری ست ہارنومت دم سیمی فائنل یہ بریسوار دہ انگلینڈ تو ارجنٹائناس درمیان بھارتی معیاری وقت مطابق دہچ ساڑھے بہہ بج گن انگلینڈن اس کواٹر فائنلس من ناروے ہارنومت یل زن ارجنٹائناہن سوئٹزرلینڈ اکس مقابلہ تریو گولو ست ہارنومت اس سیمی فائنل زینن واجن زیم گندن پان ون فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ یم رتنی وہمہ تاریخ نیو جرسی سٹیڈیمس من یل زن تریم پوزیشن حاصل کرنے خاطر ہارن واجن ٹیم یم رتنی کنوہم تاریخ میامی من میچ گندن ات ست ووت خبر ہند بلٹن اند اس دیو اجازت خدا حافظ۔
1: دپان زو اور جہان
2: بالکل صحیح
1: تو بہرحال انسانس اور زو پوشان کہین تو سانہ وادی مز کی حض گئی کی تکلیف عام یمن مز جوڑ دود تو اڑین ہوں تکلیف تہ سلی فاروق صبر کی حض تھائی مز کت کرت یم حوالہ اس گردے اس تکلیف کران چھو ات کیا وجہ گسان چھو ام خاطر کم کم احتیاط کریں تو علاج کیا چھو بنان تو ام خاطر بہ اس آمت یور ڈاکٹر سہیل احمد بٹ۔
3: ڈاکٹر سہیل صاحب السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام۔
3: ڈاکٹر صاحب اس یہ گردن ہند تکلیف یہ وی ست زیادہ پانس تعلق تاوان تو گڈ ویسو تہ نش زان لکٹن تہ ہان یہ گھت گردن ہند تکلیف
4: لکٹن تہ ہی گھت مگر ود انکریزنگ ایج یہ یہ انسانس
3: تیوت
4: ویر اینڈ ٹیئر گسان دہ کھو دہ زیادہ وچو گڈنتھ یہ سروائکل سپانڈلوسس گو کیا
3: بالکل
4: ام سے ات مز کیا چھ گسان یہ اک بیمار یا مرض ہکو ونت
3: بالکل
4: یم مز یت مز گردن ہز اڑجی چھ یا ات جوائنٹ چھ آسان یا ات
3: جوڑ چھ آسان
4: جوڑ چھ آسان یا ات مز چھ ڈسک آسان یا نور چھ آسان یمن چھ وار وار وانس سیت یمن کمزوری خرابی گسان تم سیت کیا چھ پت نتیج نیران تو یم اس یم پیشنٹ چھ آسان یمن چھ یا کرن گردن دگ یا کان پیشنٹ چھ مریض ونان مے ہسا چھ گردن باسان گوبر دیم چیز چھ کانس پیشنٹ چھ کرن کلس دود مگر پتمہ سائیڈ یا چرکھرس یا
3: چرکھرس
4: اتھ سائیڈس یا کن سات ہیکی گیور تیت یم چھ علامات امی مطلب مرضک یا کن سات چھ ہیکن نر کر دگ گردن پہ ہکان دگ سٹارٹ
3: گریڈیٹ
4: گھن بن یت ریڈکلو پیتھی ونان یا بعض وقت کن سات سپائنل کارڈ آسان کمرک اس پن آسان تر کاشر پہ چل لگان چار یل چار ام سیت کیا گسان سان ات گسان کمزور بیچ مریضس گسان پکنس مز بیلنس کرنس مز پکن وز ہک تمس دب لگت تو امبیلنس ہکہ گھت
3: اگر پوٚرمُت لیوٚکھمُت
4: لیکھنس منٛز گژھان دُشوٲری گژھان قمیض آسن بٹن دِنۍ تِم گژھنس منٛز گژھان مُشکِل اگر کنگوٗ آسہِ کلس یہِ مستس کرُن
3: بالکل
4: سُہ کرنس منٛز یِوان واریاہ ڈِفکلٹی
3: دُشوٲری یِوان
4: تہٕ یِم چھِ أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ یِم چھِ امہِ علامات وٕچھنہٕ چھُ آمُت 60 وٕہٕرۍ یِم زیادٕ یِمن وٲنٛس آسہِ لوٗکن تِمن منٛز چھِ لگ بگ 50% تہٕ وجہ چھُ یِہوے کہِ یہِ چھُ اکھ ایج رِلیٹِڈ پروسیس یوٗتاہ اِنسانس
3: ڈاکٹر صٲب کَتھ کلام سٕژنہِ تُرُس لگان أڑۍ چھِ کران شِکایت اَسہِ چھِ لگان سٕژنہِ تُرُسی سُہ تہِ چھا اَمہِ کُے یہِ ہسا یہِ آوُٹ کَم
4: بِلکُل وٕچھ حظ مےٚ ووٚن گۄڈٕنیتھٕے یہِ چھُ ویر اینڈ ٹیر پروسیس ییٚلہِ أڑجہِ گژھان کمزور جوڑ گژھان کمزور نٲر گژھان کمزور بعض وقت چھِ اتٮ۪ن اتھ گردن منٛز بنان لۄکچہِ لۄکچہِ أڑجہِ پھٔلۍ سُہ چھُ کران نیچر چھُ کران اتھ کمپنسیٹ کرنٕچ کوٗشِش تہٕ لۄکچہِ لۄکچہِ أڑجہِ پھٔلۍ چھِ بَنان تِم چھِ ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ یِم اَتھ سٔروایکَل سٕپاین یا گردٕنۍ اٮ۪راوُنٛڈ اَسہِ نار چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲمٕتۍ تِمَن چھِ ہٮ۪کان کُنہِ

0: تَمہِ سۭتۍ پریشر پیٚتھ.
1: اچھا.
0: ییٚلہِ تِمن نارن پریشر پیٚیہِ تہٕ وجہ چھُ نیران کہِ یِم ٲسۍ سٕژنہِ تُرٛش چھِ لگان.
1: اہن حظ.
0: تہٕ تِم سٕژنہِ تُرٛش ہیٚکن لٔگِتھ یپٲرۍ پھیٚکِس تہِ نَرِ تہِ، یہِ بۄن ہیٚکن اوٚنٛگجن تام وٲتِتھ.
1: بِلکُل. تہٕ ڈاکٹر صٲب، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تکلیف چھُ، اتھ چھُ اکھ، آز چھُ چوٗنٛکہِ لیٹیسٹ چھُ آسان مُختلِف ڈایگناسٹِک ٹوٗلٕز چھِ آسان، أسۍ چھِ کٲنٛسہِ چھِ کران ایٚکٕس رے، کٲنٛسہِ چھِ ایم آر آی کران، کٲنٛسہِ چھِ کیٚنٛہہ کران، یا کٲنٛسہِ چھِ کیٚنٛہہ بٕلَڈ ٹیسٹٕس کران. یہِ تکلیف صحیح پٲٹھۍ ڈایگنوز کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ چھُ یِوان کرنہٕ؟
0: بیٖنٛگ اے آرتھوپیڈِک سٔرجن، اکھ سِمپٕل ایٚکٕس رے سٔروایکَل سٕپاینَس، زٕ فوٹو چھِ تُلٕنۍ کٲشِر پٲٹھۍ، اکھ چھُ بٕتھِ کِنۍ تُلٕنۍ فوٹو، بیاکھ سایڈس، اے پی اینڈ لیٹرل.
1: اہن حظ.
0: یِہوے اکھ ایٚکٕس رے چھُ کرُن. تہٕ اتھ ایٚکٕس ریز منٛز چھِ موسٹ آف دَ ٹایمز
1: سٲلِم خبر وَنان،
0: سٲری خبر وَنہِ، 90% چیٖز چھِ یہِ وَنان. تہٕ بعض اوقات چھُ کُنہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھُن نارن منٛز چھِ کیٚنٛہہ پرابلِم، اتھن اگر کمزوٗری یی یا باقٕے، یِتھ کٲٹھۍ مےٚ گۄڈنیتھ تہِ عرض کوٚر، سٔروایکَل مایلوپیتھی یا ریڈِکلوپیتھی، تتھ منٛز چھِ پیٚوان ایم آر آی تہِ ضوٚرتھ، سُہ تہِ ہیٚکو کرنٲیِتھ خال کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ پیشنٹس. مگر أسۍ وَنو میجارٹی 90% پیشنٹن چھِ آسان یِہوے ضوٚرتھ کُنہِ ساتہٕ یِہوے ایٚکٕس رے. تہٕ وۄنۍ اگر نٔروَن ہِنٛز، بیٚیہِ وۄنۍ چھِ سپیشلایز ٹیسٹ واریاہ، اگر وۄنۍ نٔروَن ہُنٛد فنٛگشن تہِ آسہِ وٕچھُن تہٕ این سی وی تہِ ہیٚکو کٔرِتھ، نٔرو کنڈکشن ویلاسٹی یَتھ چھِ وَنان، سُہ ہیٚکو کٲشِر پٲٹھۍ نارن وٕچھو، نارن
1: کۭژاہ
0: ڈاکٹر، تِم تہِ ہیٚکو کٔرِتھ سُہ ٹیسٹ تہِ.
1: أسۍ چھِ یہِ تہِ وٕچھان کہِ أڑۍ نفر چھِ آسان گرسٕے منٛز بِہِتھ، یا کانٛہہ چھُ آسان ٹیبلسٕے پٮ۪ٹھ کٲم کران کیٚنٛہہ، یِمن ما چھُ زیادٕ احتمال اتھ منٛز تُہۍ کیٚنٛہہ کلاسفِکیشن کٔرِو؟
0: اتھ چھِ انگلش پٲٹھۍ أسۍ ونان ورک ارگونامِکس. کٲشِر پٲٹھۍ اگر أسۍ ڈیسک ٹاپس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ، لیپ ٹاپس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ، یا موبایلس پٮ۪ٹھ چھِ، آز کل چھِ بچن پیٚوان موبایلس پٮ۪ٹھ آن لاین کلاسز اٹینڈ کرنہِ،
1: بالکل،
0: یا آفسس منٛز چھِ سٲنۍ یار دوست، تِمن چھِ لیپ ٹاپس پٮ۪ٹھ، کمپیوٹرس پٮ۪ٹھ کٲم، یِتھ کٲٹھۍ بینکر چھِ یا باقٕے بِزنس مین چھِ، یِمن چھِ پیٚوان یِم چیٖز آز کل، بِکاز اِٹ اِز اےٚ نیٖڈ آف دَ ڈے، یہِ چھِ ضروٗرت بنیمٕژ.
1: بِلکُل.
0: تِمن چھِ أسۍ یِہوے اکھ ایڈوایس دِوان، تِمن چھِ أسۍ وَنان کہِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ بِہِو ییٚتٮ۪ن تۄہہِ پَنُن ؤرٕک سِٹیشن چھُ، یُس تۄہہِ کَمپیوٗٹر چھُ یا یُس تۄہہِ لیپ ٹاپ چھُ، سُہ چھُ تھاوُن برابر پَنٕنٮ۪ن یَتھ أچھن ہِنٛدۍ لیولس پٮ۪ٹھ، بۄن کُن چھُنہٕ جُکُن کِہینۍ، نہ چھُ ہیوٚر کُنتھ وٕچھُن، یہِ گژھِ آسُن أچھن ہِنٛدۍ لیولس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ کیاہ سا چھِ کَرٕنۍ کٲم، أڑِس گنٹس، 30 مِنٹن یا أڑِس گنٹس، گنٹس کھنڈس ییٚلہِ کٲم کَرن، پَتہٕ چھُ تھوڑا تھوٚد وۄتھُن، واش چھُ کَڑُن، سٹرچ چھِ کَرٕنۍ شولڈرن، پَنٕنٮ۪ن نَرٮ۪ن، گردن چھُ اورٕ یور، کَنٹِنیوٗ چھُنہٕ ایٹ اےٚ سٹرچ کَرٕنۍ کٲم کیٚنٛہہ. ییٚلہِ أسۍ ایٹ اےٚ سٹرچ کَنٹِنیوٗ اَتھ گردن پٮ۪ٹھ دباو ترٛاوو، نٔتیٖجہٕ نیرِ یِم اَتھ ماز چھِ، جویِنٛٹ چھِ، جوڑ چھِ یا ڈِسکہٕ چھِ یا أڈجہِ چھِ، یِمن پیٚیہِ دباو زیادٕ. ییٚلہِ دباو پیٚیہِ زیادٕ، یِمن گژھِ گٔسٲے زیادٕ.
1: بِلکُل. أڑۍ چھِ مطلب یہِ شِکایت کران یِمن پیشنٹن یہِ تکلیف چھُ آسان، یِمن ما آسان یہِ حظ یہِ تورٕ یہِ حظ یہِ سُہ باول کنٹرول چھُ یا پِشاب؟
0: بِلکُل بِلکُل.
1: کرنُک
0: یِتھ کٲٹھۍ مےٚ ووٚن، ایڈوانس یُس سٔروایکل مایلوپیتھی یِتھ کٲٹھۍ أسۍ گۄڈٕنیتھ تہِ کوٚر، تَتھ منٛز چھِ ہیٚکان ییٚلہِ کَمرٕ کِس پانَس پٮ۪ٹھ دباو پیٚیہِ، تَمہِ ساتہٕ چھِ ہیٚکان بٕلیڈر تہٕ بیٚیہِ باول کَنٹرول ہیٚکہِ لاس گٔژھِتھ. سُہ کیاہ ہیٚکو مطلب پِشاب چھِ ژَلان پانے نیٖرِتھ.
1: اچھا.
0: یا بوٚڑ پِشابس چھُنہٕ روزان کَنٹرول، لۄکٹِس پِشابس یا بٔڑِس پِشابس چھُنہٕ روزان کَنٹرول، تَتھ صوٗرتس منٛز چھِ پیٚوان اَسہِ سٔرجری ہِنٛز ضوٚرتھ.
1: اچھا.
0: کیازِ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کَمرٕ کِس پانَس پٮ۪ٹھ دباو آسان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دباو، یہِ چھُ رِلیٖو کَرُن اَمہِ پٮ۪ٹھ، مطلب یہِ دباو چھُ تُلُن،
1: اَمہِ
0: نِش آزاد کَرُن. یوٚتَن تام نہٕ سُہ دباو اَمہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھِ، تیٖتِس کالَس گژھن یِم پریشر سِمٹمز اَمہِ پٮ۪ٹھ رِلیٖو کیٚنٛہہ. تہٕ یہِ چھُ اکھ ایمرجنسی یہِ آسان سٔرجری، اَتھ منٛز چھِ سٔرجری ہِنٛز پیٚوان ضروٗری ضوٚرتھ.
1: بیٚیہِ چھا کانٛہہ تِژھ کَنڈِشن ییٚمہِ ساتہٕ سٔرجری ہِنٛز ضوٚرتھ پیٚوان گردِنۍ ہِنٛز؟
0: وٕچھ، اگر مطلب دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَتھَس یی کَمزوٗری، نَرٮ۪ن یی کَمزوٗری، عام اِنسان یُس پَنٕنۍ روزمَرہ کٲم چھِ، یِتھ کٲٹھۍ کھیوٚن چھُ، چیوٚن چھُ یا لیٚکھِتھ ہیٚکہِ نہٕ، تہٕ تَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھُ پَتہٕ پیٚوان یہِ اِویلویٹ کَرُن، اَتھ چھُ پیٚوان فٔردَر وٕچھُن، ایم آر آی وغیرہ وٕچھُن، أمِس ما چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ، یِتھ کٲٹھۍ مےٚ گۄڈنیٚتھ نٲرَس منٛز چھُ کُنہِ جایہِ دَباو یا أنٛدرٕچہِ سٕپاینَل کاڈَس منٛز چھُ کیٚنٛہہ ریڈِکولَر پین، اگر واریاہ زیادٕ پین آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ کیٚنٛہہ، تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ پیٚوان سٔرجری ہِنٛز ضوٚرَتھ.
1: فِزیوتھیرپی ہُنٛد چھُ کانٛہہ؟
0: فِزیوتھیرپی ہُنٛد چھُ بِلکُل رول، تہٕ یہِ چھُ ہر کُنہِ، مطلب یہِ چھُنہٕ گردٕنی اَتھ رِلیٹِڈ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ کَمرَس رِلیٹِڈ تہٕ یا اوٚوَر آل ہیٚلتھَس رِلیٹِڈ. اگر أسۍ ریگوٗلَر ایٚگزَرسایز کَرو 5-10 مِنٹَنٕے، پَنٕنۍ یِم مَسل تھاووکھ ٹونَس منٛز، سٹرٛچ کَرو تہٕ بیٚیہِ تھاوو پَنُن پوسچَر مینٹین کٔرِتھ، اَصٕل پٲٹھۍ چٮ۪مو ترٛیش ویش اَصٕل پٲٹھۍ، وقتَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگو، وقتَس پٮ۪ٹھ کھٮ۪مو بَتہٕ، وقتَس پٮ۪ٹھ کھٮ۪مو باقٕے چیٖز میوٕ ویوٕ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ روزان اَصٕل پٲٹھۍ یِم سٲری چیٖز روزان مینٹین. یِتھَے کٲٹھۍ فِزیوتھیرپی ہُنٛد چھُ رول یِہوے کہِ یِم مَسٕل چھِ اَسہِ، مَسٕل چھِ اگر أسۍ یِمَن ایٚگزَرسایز کَرو، یِم چھِ روزان ٹونَس منٛز، زیادٕ دَباو چھُنہٕ پیٚوان أڈجَن پٮ۪ٹھ، جویِنٛٹَن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ یِمَن نارَن پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، أڑۍ چھِ وَنان کہِ اَتھ ہسا چھِ پیٚوان دَپان ٲسۍ نہ تیٚلہِ اکھ ٹاوَل نِیِو سا یہِ تھٲیِو

0: سُہ گرم آبس منٛز پتہٕ یہِ ہسا یہِ چیٖرِن یہِ پتہٕ تھٲیِو گردن تل کٔنۍ تہٕ سُہ گٔے ہیٖٹ تھیرپی. بیاکھ چھِ آیس تھیرپی, اتھ منٛز کیاہ چھُ روزان جان؟
1: ہیٖٹ تھیرپی چھُ اگر واریاہ کال پٮ۪ٹھ تکلیف آسہِ,
0: اہن حظ
1: کرونِک کنڈِشن, مطلب أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ پانٛژو شیٚیو رٮ۪تو علاوٕ اگر واریاہ کال پٮ۪ٹھ یہِ پین چھِ چلان, تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ایڈوایس کران کہِ ہیٖٹ تھیرپی. یُس آیس تھیرپی سُہ چھِ أسۍ دِوان ایکوٗٹ کنڈِشن. ایکوٗٹ کنڈِشن گوٚو اگر کُنہِ ساتہٕ کمٕے ہفتہٕ زٕ ہفتہٕ آسن گوٚمُت تہٕ مسل سپازم گژھِ یا کُنہِ ساتہٕ لگہِ دب وب چھُ لگان یا ایکسیڈنٹ چھُ گژھان, گردن چھِ لگان زور جٹکہٕ, تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کران آیس تھیرپی, کیاہ چھِ ونان اتھ, رِکمینڈ. مگر لانگ ٹرم کیسز, مطلب کرونِک کیس یِمن واریاہ ٹایم گژھِ, تِمن منٛز چھِ أسۍ کران رِکمینڈ ہیٖٹ تھیرپی.
0: اہن حظ, یُس یہِ آیس تھیرپی چھِ آسان, یہِ چھِ آسان شیٖن برابر اتھ سۭتۍ تھاوُن کِنہٕ یہِ چھُ کُنہِ دجہِ ؤلِتھ تھاوُن؟ اتھ چھُ پنُن تہِ آسان سایڈ افیکٹ.
1: آیس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ڈایریکٹلی سِکنس پٮ۪ٹھ لگٲیِتھ کینٛہہ, کیازِ کہِ یہِ چھُ سِکِن ڈیمیج ہٮ۪کان کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ یِم أنٛدرٕ لۄکچہِ لۄکچہِ گردٕنۍ منٛز لۄکچہِ لۄکچہِ بٕلڈ ویسلہٕ آسان, تِم چھِ گژھان سُکڑان, تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ خوٗنُک جو فلو گٔژھِتھ کَم. تہٕ أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن یِہوے ایڈوایس کران کہِ ییٚمہِ ساتہٕ آیس تھیرپی آسہِ, آیس پیکس آسن کَرٕنۍ, سُہ گژھِ کُنہِ نارمل کُنہِ یا لِفافس منٛز تھاوُن ؤلِتھ تہٕ پَتہٕ گژھِ کَرُن اِستعمال.
0: اَگر
1: ڈایریکٹلی گژھِ نہٕ سِکنس لگاوُن
0: کیٚنٛہہ, اَتھ منٛز تہِ آسہِ مٔنٛزۍ اِنسانَس کُنہِ جایہِ پھٕٹرت گوٚمُت, أسۍ چھِ نہ حظ وَنان أمِس کٔرِو شِن, أمِس کٔرِو سا شِن ٹکور. شِن ٹکور چھُ کَرُن, مگر شیٖن چھُنہٕ ڈایریکٹ
1: لگاوُن
0: کیٚنٛہہ,
1: ژَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ ڈایریکٹ کَنٹیکٹس منٛز تھاوُن
0: کیٚنٛہہ,
1: کیٚنٛہہ چھُ تھاوُن یا چھُ کیٚنٛہہ کَپُر اَتھ تھاوُن, نہ چھُ تھاوُن دٔج, نہ چھُ تھاوُن کیٚنٛہہ لِفاف.
0: اچھا اچھا, تہٕ ڈاکٹر صٲب کالرُک چھُ واریاہ اِستعمال کران, أڑۍ ڈاکٹر صٲب چھِ اَتھ منٛز ایڈوایس کران کہِ تُہۍ لٲگِو سا کالر. یُس یہِ کالر چھُ یہِ چھا ایڈوایزِبٕل؟
1: کالر چھِ آز کل, مطلب أسۍ ہٮ۪کو یوٗز کٔرِتھ مگر زیادٕ ٹایمَس چھُنہٕ رِکَمینٛڈ گژھان
0: کیٚنٛہہ,
1: مطلب دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ کالر اِستعمال کٔرِتھ, پَتہٕ وَنکھ ژٕ دۄن رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن یا ژورَن رٮ۪تَن, سُہ چھُنہٕ
0: معموٗل بَناوُن کیٚنٛہہ.
1: تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان, یُس اَسہِ گردٕنۍ ایراوُنٛڈ چھِ یُس ماز پیشی چھِ آسان, مَسل یِمن چھِ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ وَنان, یِم چھِ گژھان کَمزور. سُہ گژھِ بیٚیہِ کہِ اِنڈایریکٹلی پے بیٚیہِ پریشر, بیٚیہِ پریشر پے سورُے أڈجن پٮ۪ٹھ, جویِنٛٹن پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ یِمن نارن پٮ۪ٹھ. کیازِ کہِ اگر أسۍ کالر تھاوو لٲگِتھ, کالر دِیہِ سپوٹ اَسہِ گردٕنۍ, مگر یُس اَسہِ مَسل چھُ, یُس اَصلی نیچرل یُس اللہ تعالیٰ ہن چھُ اَسہِ تھوٚمُت, سُہ گژھِ کَمزور. سورُے دباو پیٚیہِ بیٚیہِ گردٕنۍ ہِنٛدٮ۪ن جویِنٛٹن پٮ۪ٹھ, گردٕنۍ ہِنٛدٮ۪ن جوڑن پٮ۪ٹھ, گردٕنۍ ہِنٛدٮ۪ن أڈجن پٮ۪ٹھ, تہٕ بیٚیہِ نارن پٮ۪ٹھ.
0: ڈاکٹر صٲب,
1: اگر شارٹ ٹٔرم خٲطرٕ أسۍ کرو اِستعمال کالر تہٕ تَتھ چھُنہٕ مطلب ہرجہِ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ چھِ أسۍ کالر کران یوٗز,
0: تَتھ
1: چھِ وَنان ہاڈ سٔروایکل کالر, سُہ چھِ کران أسۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ ایٚکسِڈینٛٹ گوٚمُت, مطلب روڈ سایڈ گوٚو کُنہِ جایہِ ایٚکسِڈینٛٹ یا کیٚنٛہہ ڈِزاسٹر گوٚو, تہٕ أسۍ چھِ کران سسپیکٹ کہِ اَسہِ چھُ ڈاوُٹ أمِس ہیٚکہِ گردٕنۍ ٲسِتھ کیٚنٛہہ اِنجُری, تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ تٔمِس ہاڈ کالر لٲگِتھ شِفٹِنٛگ خٲطرٕ, ڈیوٗرِنٛگ دَ شِفٹِنٛگ آف دَ
0: پیشنٛٹ
1: کُنہِ جایہِ اَصٕل ہَسپَتالَس منٛز, ٹیرشری کِیر سینٹرس منٛز, ییٚتہِ سپیشلایز یہِ ٹریٖٹمنٹ آسن گژھان, تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو سُہ اِموبلایز, مطلب یہِ گژھِ نہٕ ہِلُن
0: کیٚنٛہہ,
1: تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ ہاڈ کالر ہٮ۪کان کٔرِتھ تہٕ شِفٹِنٛگ موٗجوٗب دوران.
0: تہٕ کالر اِستعمال کرنہٕ اور ڈاکٹر سُہیل صٲبن کٲنٛسہِ ایڈوایس کوٚر, ژٕ لاگ سا کالر. آیڈل ٹایم, مُنٲسِب وقت کُس چھُ اَمہِ خٲطرٕ؟ یہِ چھا آسان صُبحس لاگُن, شامَس لاگُن, کِنہٕ راتَس لاگُن؟
1: ایز سَچ چھُنہٕ آیڈیل ٹایم کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر اَسہِ کانٛہہ یار دوس چھُ ییٚمِس زَن جاب آسہِ, سُہ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ, مطلب یہِ چھُ گژھان تھوڑا آڈ ڈیوٗرِنٛگ, مطلب ؤرکِنٛگ اَوٲرٕس چھِنا گژھان تھوڑا آڈ, تٔمِس چھِ ایڈوایس کَران کہِ مارنِنٛگ ٹایمَس, ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس صُبحن شامَن گَرِ ٹایم آسہِ, تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ لٲگِتھ. وۄنۍ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِمَن گَرَس منٛزٕے آسان, تِم ہیٚکن کَنٹِنیوٗ لٲگِتھ, تِمَن چھَنہٕ سۄ پرٛابلِم
0: کیٚنٛہہ.
1: ایز سَچ چھُنہٕ آیڈیل ٹایم کیٚنٛہہ.
0: اَہَن حظ, تہٕ کیلشَم ڈیفشنسی سۭتۍ ما ہیٚکان یہِ گٔژھِتھ, یہِ گردَن ہُنٛد تکلیف؟
1: یِتھ کٲٹھۍ مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے, یہِ چھُ ایج رِلیٹِڈ پروسیس. تہٕ اگر نہٕ اِنسانَس نیوٗٹرِشن پراپر آسہِ, یِتھ کٲٹھۍ أسۍ پاے کیلشیم, وایٹَمِن ڈی, میگنیشیم, یِم چیٖز چھِ اکھ اہم جُز روزان یِمن أڈجن ہِنٛدِ صحت خٲطرٕ. تہٕ بِلکُل, اگر نہٕ یِم چیٖز آسن وٲتمٕتۍ, ژَتجی وٕہٕرۍ پَتہٕ چھِ یِمن چیٖزن ہِنٛز ضوٚرتھ پیٚوان زیادٕ, کیازِ کہِ اَسہِ چھِنہٕ غذاہَس منٛز یِم چیٖز گژھان پوٗرٕ کیٚنٛہہ یوٗتاہ اَسہِ ضوٚرتھ چھِ. غذا سۭتۍ چھِنہٕ اَسہِ یِم چیٖز گژھان پوٗرٕ. ژَتجی پانٛژتٲجی وٕہٕرۍ پَتہٕ چھُ اکھ, مطلب سپلِمنٹ آسان کیلشیم ضروٗری. وۄنۍ اگر آسہِ کٲنٛسہِ کیلشیم ویلشیم یا وایٹَمِن ڈی ڈیفشنسی, ڈیفنِٹلی تَمہِ سۭتۍ چھِ یِم چیٖز, یہِ گردَنہِ ہُنٛد یہِ صحت چھُ, یِم چھِ گژھان مُتٲثر تَمہِ سۭتۍ.
0: یُس یہِ وایٹَمِن ڈی تۄہہِ ذِکِر کٔرِو, وایٹَمِن ڈیز کۭژاہ ڈیفشنسی باسان تۄہہِ ماجہِ کٔشیٖرِ منٛز؟
1: مےٚ باسان ایوری, اگر أسۍ دَہَن پیشَنٹَن منٛز وٕچھو, دَہَن منٛز چھِ شیٚن یا سَتَن پیشَنٹ چھِ نیران سارنٕے وایٹَمِن ڈی
0: ڈیفشنسی,
1: یِم بَچہِ ٲسۍتَن, جوان ٲسۍتَن یا بُزرگ ٲسۍتَن.
0: اہن حظ,
1: وایٹَمِن ڈی, وٕچھ حظ, وایٹَمِن ڈی ڈیفشنسی تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ, مطلب بون رِلیٹِڈ پرٛابلِم چھِ, أسۍ چھِ وَنان اَتھ آسٹیو مَلیشیا ہیٚکہِ گٔژھِتھ, تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمن بَچن منٛز چھِ گژھان رِکیٹٕس کُنہِ ساتہٕ.
0: اچھا,
1: رِکیٹٕس مطلب گوٚو یِمن چھِ أڈجہِ جویِنٛٹَن ایراوُنٛڈ گژھان سافٹ,

0: نرمان، پتہٕ ییٚلہِ پَکُن چھِ لاگان یِم بَچہِ یِمن چھِ گژھان نیٖز بینڈ، مطلب یِم کوٚٹ چھِ یِم چھِ ہیٚکان بینڈ گٔژھِتھ. یِتھے کٲٹھۍ چھِ یِمن ہَژِ نِش گژھان یِم ۂژۍ ۂلۍ. اکھ ہیٚکہِ ووٚن مےٚ یہِ آسٹرو ملیشیا چھِ گژھان اَڈَلٹسن منٛز، مطلب بَڑٮ۪ن منٛز، بَچن منٛز ہیٚکہِ گٔژھِتھ یِہوے رِکیٹٕس. بیٚیہِ چھُ اوٚور آل گژھان کہِ ییٚلہِ أمِس اِنسانَس وایٹَمِن ڈی ڈیفِشنٹ آسہِ کَم آسہِ، تٔمِس چھِنہٕ یہِ کیلشیم گژھان ایبزارب جسم گژھان میادٕ منٛز، بَڑِ أنٛدرمو منٛز گژھان جزم. ییٚلہِ نہٕ یہِ جزمٕے گوٚو، یہِ ووتھٕے نہٕ پَنٕنہِ ٹارگیٹ آرگن چھِ اَتھ أڈجہِ،
1: بِلکُل
0: تور ووتھٕے نہٕ، تہٕ اوٚوَر آل چھِ گژھان یِمن أڈجن یِم، کیازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان پَتہٕ کیلشیم ڈیفشنسی. ییٚلہِ وایٹَمِن ڈی ڈیفشنسی چھِ آسان اَمیُک کیریر، مطلب یہِ چھِ گٲڑۍ، یہِ وایٹَمِن ڈی چھُ تُلان اَتھ کیلشیمَس کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ سانہِ یِمن میادٕ پٮ۪ٹھ چھِ تراوان چھِس أڈجن منٛزٕے.
1: وۄنۍ
0: ییٚلہِ گٲڑی ٲس، گٲڑۍ آیی نہٕ،
1: بِلکُل
0: سُہ یُس کیلشیم چھُ سُہ کُس واتنایہِ یِمن أڈجن؟
1: واتنایی نہٕ کانٛہہ. تہٕ ڈاکٹر صٲب، یُس یہِ رِپلیسمینٹ تھرپی چھِ وایٹَمِن ڈی، یہِ چھِ یِوان کیپشول فارمَس منٛز تہِ، یہِ چھِ یِوان تِمن پوٗرٮ۪ن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز تہِ، تہٕ یہِ چھِ یِوان تِمن بوتلہٕ ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز. تہٕ یہِ ہیٚکہِ اکھ عام اِنسان تہِ چٮ۪تھ یِتھے پٲٹھۍ کِنہٕ
0: عام اِنسان ہیٚکہِ چٮ۪تھ؟ مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنجیکشن گژھان نہٕ یوٗز کَرٕنۍ. آز کَل چھِ لوکلی یہِ ٹرٛینٛڈ، یِم کیٛاہ سا چھِ وایٹَمِن ڈی اِنجَکشَن، شےٚ لَچھ اِنجَکشَن یِمَن، مطلب گامَن منٛز چھِ وٕچھان یا سِٹی منٛز تہِ چھِ أسۍ وٕچھان. یِم یِم اَسہِ یار دوس چھِ یِم چھِ گژھان یِتھَے کٲٹھۍ کیٚمی شاپَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ دَپان ہے اَسہِ کٔرِو سا وایٹَمِن ڈی اِنجَکشَن. گۄڈنیُکُے چیٖز، اگر وایٹَمِن ڈی اِنجَکشَن چھُ کَرناوُن، گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ کَرناوُن تۄہہِ وایٹَمِن ڈی لٮ۪وَل چیٚک. دوٚیِم چیٖز چھُ وٕچھُن أمِس گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ کِڈنی ڈِسآرڈَر آسُن. تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ کَرُن اٮ۪وایِڈ اِنجَکشَن کَرناوُن. اِنجَکشَنَس چھِ کیٚنٛہہ سٕپیسِفِک اِنڈِکیشَن، بہتر چھِ تہٕ اَفضل چھِ روزان. اَتھ چھِ یِوان وایٹَمِن ڈی یَس ڈیلی ڈوزیج 2000 اِنٹَرنیشنَل یوٗنِٹ چھِ رِکَمٮ۪نڈٕڈ ڈوز، یِم أسۍ سٲنۍ اٮ۪نڈوکرنالجِسٹ ڈاکٹر صٲب تہِ چھِ کَران رِکَمٮ۪نٛڈ. 2000 اِنٹَرنیشنَل یوٗنِٹ چھُ ڈیلی ڈوز، سُہ چھُ روزان بہتر تہِ اَفضل. تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان، ییٚلہِ أسۍ ڈیلی ڈوز چھِ نِوان، اَکھ چھُ گوٚو ویٖکلی ڈوز نیُن، بیٛاکھ گوٚو ڈیلی. ڈیلی ڈوز نِنہٕ سۭتۍ چھِ سِٹِمُلیشَن گژھان. ییٚلہِ أسۍ دۄہَے دۄہَے ڈوز نِوان، اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم رِسیپٹَر آسان یِم أسۍ کیلشیم کیرِنٛگ، یِم چھِ گژھان ایٚکٹِویٹ. وۄنۍ اگر أسۍ ویٖکلی نِمو، سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ اِفیکٹِو روزان
1: کینٛہہ.
0: تہٕ بیٹَر چھِ یِم اَسہِ سٲنۍ، یِتھ کٲٹھۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن، سٲنۍ اٮ۪نڈوکرنالجِسٹ
1: ڈاکٹر
0: صٲب چھِ، تِم چھِ رِکَمٮ۪نٛڈ کَران ڈیلی ڈوزیج. تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ نِتھ دۄن ترٛٮ۪ن، مطلب 12 ویٖکسَن تام ہٮ۪کو أسۍ نِتھ. تہٕ ییٖتِس کالَس پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَمِکۍ أکۍ ہسو کٕلنِکٔلی تہِ وٕچھِتھ، پیشَنٹَس یِم سِمٹَمٕز ٲسۍ تِم گٔیا سَبسایڈ،
1: بِلکُل،
0: بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ چیٚک کٔرِتھ بیٚیہِ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب، یِم کیلشَم چھُ واریاہَن فارمَن منٛز آسان ڈاکٹر صٲب لیکھان، وٕچھ حظ، أڈۍ چھِ آسان کیلشَم کاربونیٹ، أڈۍ چھِ آسان کیلشَم سایٹریٹ، تہٕ کُس کیلشَم چھُ یُس نہٕ کِڈنی منٛز مطلب زیادٕ دَدار چھُ واتناوان؟
0: آز کَل چھِ آمٕتۍ آرگینِک کیلشَم چھِ، تہٕ تِم چھِ بیٹَر آسان، تِمو سۭتۍ چھِ سٹون فارمیشَن تھوڑا کَم گژھان.
1: اہن حظ.
0: تہٕ مارکیٹَس منٛز چھِ اٮ۪ویلیبٕل واریاہ، تہٕ ییٚمِس وۄنۍ یہِ چھُنہٕ سارنٕے نِنۍ کیٚنٛہہ، ییٚمِس وۄنۍ تھوڑا رِسک آسہِ، کِڈنی ڈِزیٖز سٹون فارمیشَن رِسک آسہِ، یا ہِسٹرٛی آسہِ، فیملی ہِسٹرٛی آسہِ، یا ییٚمِس نہٕ تھوڑا کِڈنی فَنٛگشَن ٹٮ۪سٹ آسَن نہٕ ٹھیٖک، کِڈنی آسٮ۪س کیٚنٛہہ گۄڈنٮ۪تھٕے کیٚنٛہہ مَرض، تِمَن پَزن یِم کیلشیم کاربونیٹ تہٕ سایٹریٹ کَرٕنۍ اٮ۪وایِڈ. باقٕے آرگینِک کیلشیم چھِ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل، تِمَن پَزن تِم کَرٕنۍ. عام اِنسانَس ییٚمِس نہٕ کِڈنی کانٛہہ تکلیٖف آسہِ، سُہ ہیٚکہِ ہُم تہِ اِستعمال کٔرِتھ، تَتھ چھُنہٕ پرٛابلِم کیٚنٛہہ.
1: اہن حظ. ڈاکٹر سُہیل احمد بٹ صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام. شُکریہ.
2: اَدٕ کیٛاہ، أسۍ تہِ کَرو شُکریہ ڈاکٹر سُہیل احمد بٹ صٲبُن، بیٚیہِ گوٚو شُکریہ وَژھِ وۄنۍ کَرو پنٛنہِ سریٖف فاروق صٲبُن. دَہَن
3: کَتھَن
2: اِنسان چھُ باخبر گژھان، تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ
3: مٔزیٖد تہِ کَرہو أسۍ کَتھا باتھا بیٚیہِ، مگر وٕنکٮ۪س وقت پرٛوگرامُک وقت اَنٛد، اِنشاء اللہ کَرو مُلاقات پنٛنٮ۪ن بوزوانٮ۪ن سۭتۍ پگاہ 5:00 PM. توٚتام تہٕ موقعہٕ اِجازت.
2: السلام علیکُم.
4: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
5: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: بٹ ربط قائم۔
1: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اکیڈمک سیشن 2026-27 کے لیے مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کی اطلاع دیتے ہیں۔ خواہشمند طلباء جو CUET UG 2026 میں شامل ہوئے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کے کسی بھی انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2026-27 سے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے۔ داخلے اور مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر رابطہ قائم کریں۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔ ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ۔
3: سمین تو پروگرام بوزان گرمی بانی ہند خطر یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو اخ ساس اکھ تو شرح کلو ہرز تو ایف ایم اکھ ہتھ ترہ اشاریہ 5 میگا ہرٹزن پہ۔

0: اب تک کیا، تاہم تاحال ان واقعات میں ملوث عناصر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکتا ہے. اس وجہ سے متاثرہ کسانوں میں بے چینی مسلسل بڑھ رہی ہے. دوسری جانب کئی مقامی افراد کا ماننا ہے کہ درختوں کی چھال جنگلی ریچھ اتار رہے ہیں، کیونکہ ان علاقوں کے نزدیک جنگلات موجود ہیں اور ماضی میں بھی ریچھوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے. تاہم ابھی تک متعلقہ محکموں کی جانب سے اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ ان واقعات کے پیچھے واقعی جنگلی جانور ہیں یا کوئی اور وجہ ہے.
1: آپ نے انجم فردوس کی رپورٹ سنی. سامین، وادی کشمیر میں گزشتہ چند روز کے دوران بعض علاقوں میں ہلکے سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی، جبکہ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی چلنے کی بھی خبریں ہیں. ادھر گزشتہ ہفتے کو پہلگام کے اورا علاقے میں بادل پھٹنے کے واقعات سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور کئی ہوٹلوں کے صحنوں میں ملبہ داخل ہوا، جبکہ کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے. تفصیلات اس تاریخ سے.

0: جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں ہفتہ کی شام شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے اچانک سیلابی لہروں نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی. سیلابی پانی متعدد ہوٹلوں اور رہائشی مکانات میں داخل ہو گیا جبکہ کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی کی نظر ہو گئی. اطلاعات کے مطابق آورا اور جھوتھو کے جنگلاتی علاقوں میں شدید بارش اور ممکنہ طور پر مقامی بادل پھٹنے کی واقعے کے باعث آورا نالے میں اچانک ٹگیانی آ گئی. شام تقریباً 8 بجے سے 9 بجے کے دوران آورا نالے میں پانی کی سطح غیر معمولی طور پہ بلند ہوئی, جس کے بعد یہ پانی بھٹکوٹ کے مقام پر نظر نالہ میں شامل ہو گیا. سیلابی رہنے کے باعث کم از کم نصف درجن کے ہوٹلوں میں کچرا ملا پانی داخل ہو گیا, جس سے وہاں مقیم سیاح کچھ وقت کے لیے معصور ہو کر رہ گئے. بعد ازاں ریسکیو ٹیموں اور مقامی انتظامیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام سیاحوں کو محفوظ مقامات اور متعدد رہائش گاہوں میں منتقل کر دیا. علاوہ ازیں سیلابی رہنے نے بجبہرہ لنگنبل شاہراہ پر قائم ایک اہم پل کو بھی بہا دیا, جس کے نتیجے میں اس متبادل رابطہ سڑک پر آمد رفت مکمل طور پہ معطل ہو گئی. علاقے میں بجلی پانی اور مواصلاتی خدمات بھی بری طرح متاثر ہوئی. تاہم انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے اہلکار بجلی پانی اور مواصلاتی نظام کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام میں مصروف ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بجبہرہ لنگنبل رابطہ سڑک پر عارضی ڈرائیو ازن آج شام تک مکمل کر لیا جائے گا. اس واقعے کے بعد آورا سے انت ناگ تک درجنوں علاقے پینے کے پانی کی فراہمی سے محروم ہو گئے, تاہم رات گئی پانی کی سپلائی پھر بحال کر دی گئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آورا نالے کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات کو بھی ان واقعات کی شدت میں اضافے کے ایک ممکنہ وجہ قرار دینے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ادھر انت ناگ کے چترگڑ اور بمر نرسر شانگت کے بالائی علاقوں میں بھی مبینہ طور پر بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے, جس کے نتیجے میں آرپت نالا میں پانی کی سطح اچانک بلند ہو گئی. اگرچہ صورتحال نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پیدا کیا. دراصل شری امرناتھ جی یاترا معمول کے مطابق جاری ہے. آج صبح 4 بجے ننمن بیس کیمپ سے روانہ ہونے والے ہزاروں یاتری چندلواری سے ہوتے ہوئے پنچ ترنی اور ششناک پہنچ چکے ہیں, جبکہ ان مقامات پر رات قیام کرنے والے ہزاروں یاتریوں نے درشن کیا. جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہونے والے 7,754 یاتریوں پر مشتمل 12واں قافلہ بالترتیب بالتر اور پہلگام پہنچ گیا. ان میں سے پہلگام کے روایتی راستے کے لیے 177 چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل قافلے کے ذریعے 4,858 یاتری ننون بیس کیمپ پہنچ چکے ہیں. 57 روزہ شری امبرناتھ جی یاترا کے ابتدائی 10 دنوں میں ہی 2.5 لاکھ سے زائد یاتریوں کو بابا برفانی کے درشن کا موقع حاصل ہو چکا ہے. رپورٹ فائل کیے جانے تک آج مزید 22,884 یاتری درشن سے فیض یاب ہو چکے ہیں.
1: آپ نے اس طرح کی رپورٹ سنی. اب ایک اور موضوع. سامعین, بارہمولہ میں ایک جعلی کورٹ آرڈر اور ڈگری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے ضلع عدالت کو معاملے کی تحقیقات کرنا پڑی ہے, جبکہ قصوروار ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. مکمل تفصیلات کرامت قیوم سے.
2: بارہمولہ میں مبینہ جعلی عدالتی فیصلہ اور ڈگری کے ذریعے کسٹوڈین اراضی کی منتقلی پولیس نے کیس درج کیا. تین عدالتی

0: ملازمین گرفتار. تفصیلات کے مطابق یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب انٹی کرپشن بیرو نے ایک دیوانی مقدمہ رابعہ رشید بنانی عابدہ ملک سے متعلق 22 جنوری 2021 کے عدالتی فیصلہ اور ڈگری کی دستاویزات تصدیق کے لیے سب جج بارہمولہ کو پیش کی. سب جج بارہمولہ نے ضلع ریکارڈ روم کو لکھا. ضلع ریکارڈ روم نے سب جج بارہمولہ کو آگاہ کیا اس نیت کے مقدمے کا کوئی ریکارڈ ضلع ریکارڈ روم میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد انٹی کرپشن بیرو نے متعلقہ دونوں دستاویزات کی عدالت سے اجرا شدہ کاپیاں سب جج بارہمولہ کو پیش کی جو کہ 28 جون 2025 کو اجرا کی گئی ہیں. سب جج بارہمولہ نے اس معاملہ کی نسبت پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ کی نوٹس میں لایا جنہوں نے فوری طور پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ سے اس پورے معاملے کی تحقیقات کرانے کے احکامات صادر کیے. انکوائری رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس نام کا کوئی بھی دیوانی مقدمہ دائر نہیں ہوا ہے اور نہ ہی 22 جنوری 2021 کو اس نام کے مقدمے میں کوئی ڈگری یا فیصلہ صادر ہوا ہے. ضلع ریکارڈ روم میں تعینات اس وقت کے ملازمین میں جیلی عدالتی فیصلہ اور ڈگری تیار کر کے دستخط کے لیے سب جج بارہمولہ کو پیش کی گئی ہے جس سے نہ صرف عدالتی ریکارڈ کی ساکھ اور نظام انصاف کے وقار کو نقصان پہنچا ہے. انکوائری رپورٹ موصول ہونے کے بعد پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ نے سب جج بارہمولہ کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے میں پولیس کو آگاہ کریں اور اینٹی کرپشن بیرو کو بھی آگاہ کریں. ان ہدایات کے موصول ہونے کے بعد سب جج بارہمولہ نے ایک چٹھی زیر نمبری 46/S/BLA بتاری کی 10/7/2024 اسٹو بارہمولہ کو روانہ کی اور اس چٹھی میں تفصیل سے مدرجہ بالا واقعات اور حالات کا ذکر کیا. ان سے اس معاملے کی نسبت ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی. انکوائری رپورٹ میں اس وقت ضلع ریکارڈ روم میں تعینات ملازمین عبدالعاد لون سینئر اسسٹنٹ نثار احمد بٹ آرڈرلی بشیر احمد میر آرڈرلی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور کیس میں مزید تحقیقات جاری ہے.
1: آپ نے کرامت قیوم کی رپورٹ سنی. شہربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا.
4: چنار کی چھاؤں تلے کتابوں کا ایک خوبصورت جہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے. آئیے تیسرے چنار بک فیسٹیول میں, جہاں ملیں گی انگلش, ہندی, اردو اور انیا بھارتیہ بھاشاؤں کے 200 سے ادھک بک سٹالز, ساتھ ہی کریٹو ورکشاپس بچوں کے لیے, لٹری سیشنز, ڈیجیٹل ریڈنگ کارنر اور کلچرل پرفارمنسز کا لطف اٹھائیے. 18 سے 26 جولائی ایس کے آئی سی سی شری نگر. چنار بک فیسٹیول آرگنائز بائی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شری نگر. ٹوگیدر وی ریڈ, ٹوگیدر وی لیڈ.
5: بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
6: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا, سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
5: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا آئی ایف آئی ڈی کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں. پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں. اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
6: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
1: شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم.

0: پہاڑی ٹرائبل ویلفیئر فورم کا ایک وقت فورم کے صدر خالد محمود کی قیادت میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا. اس موقع پر وقت نے ایل جی کے سامنے کئی مطالبات رکھے جن میں بطور خاص سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ایس ٹی سیکنڈ زمرے کے ملازمین کو پروموشن کے معاملے میں ریزرویشن دینا، تعلیمی نصاب میں پہاڑی زبان کو شامل کرنا، پہاڑی طلبا و طالبات کے لیے مخصوص ہوٹل قائم کرنا اور بارڈر ایریا رسک الاؤنس میں اضافہ کرنا شامل ہے. لیفٹنٹ گورنر نے وقت کو یقین دلایا کہ ان کے ان مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا. پی ڈی پی کارکن کا اجلاس آج اچھبر رفیع آباد میں ضلع کوآرڈینیٹر الطاف احمد ملک کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں نوجوانوں کی خاصی تعداد موجود تھی. الطاف احمد ملک نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ تنظیم کو نچلی سطح پر مضبوط بنائیں. 28 جولائی کے پارٹی کے یوم تاسیس پروگرام میں اپنی شرکت یقینی بنائیں. کشتواڑ میں آج اوم مہتا روڈ کے کنارے واقع چند دکانوں میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان خاکستر ہوا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق آگ کی زد میں ایک ٹینٹ ہاؤس، ایک راشن فیئر شاپ اور مڑوا کے ایک مزدور کا ڈیرا آیا، جہاں لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہوا. مقامی لوگوں، فائر اینڈ ایمرجنسی کے اہلکاروں اور پولیس و فوج کی مشترکہ کاروائیوں سے آگ پر قابو پایا گیا ہے. بڑگام کے بیروا علاقے میں واقع زیارت بابا حنیف الدین ریشی رٹسن میں گزشتہ کئی روز سے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے باعث زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کے رکن ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے محکمہ جل شکتی اور ضلع انتظام بڑگام سے اپیل کیا کہ زیارت پر پانی کی سپلائی فوری طور بحال کرائی جائے تاکہ زائرین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. شوپیان میں آج اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے رکن پارلیمان میاں الطاف احمد کی صدارت میں ضلع ترقیاتی رابطوں نگرانی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مرکزی اور جموں کشمیر حکومت کی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. ہمارے نمائندے فیاض وانی بٹپوری کے مطابق اجلاس میں سری نگر کے رکن پارلیمان آغا سید اللہ مہدی، ایم ایل اے شوپیان شبیر احمد کلے، ایم ایل اے زینپورہ شوکت حسین گنائی، ڈپٹی کمشنر شوپیان اور مختلف محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. اس موقع پر میاں الطاف احمد نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ جاری ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں، عوامی فلاحی اسکیموں سے متعلق آگاہی میں اضافہ کیا جائے، بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا جائے اور قبائلی فلاح و بہبود، زراعت، روزگار اور مغل روڈ پر عوامی سہولیات کی فراہمی کو ترجیح دی جائے. شہربین، آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. سمی ریاسی ضلع کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی حالت انتہائی خستہ بتائی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ سڑکوں کی مرمت اور رکھ رکھاؤ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ بعض علاقوں کی سڑکوں کو کئی دہائیوں سے پختہ ہونے کا انتظار ہے. زاہد ملک کی رپورٹ.
1: ضلع ریاسی کے دور دراز اور پہاڑی علاقوں کو آپس میں جوڑنے والی اہم شاہراہ بی ایم جی روڈ یعنی بدل مہور گول روڈ اپنی انتہائی خستہ حالی کے باعث عوام کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے اس سڑک پر گرفت کی جانب سے تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن پہاڑوں کی کٹنگ اور سست رفتاری تعمیراتی عمل کے باعث سڑک کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے. مقامی شہریوں کے مطابق اس سڑک پر جگہ جگہ بڑے بڑے کھڈے بن چکے ہیں، مٹی اور پتھر بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی چلانا انتہائی دشوار بلکہ خطرناک بن گیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ تعمیراتی کام نہایت سست رفتاری سے انجام دے رہا ہے، جس کا براہ راست خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ شاہراہ چلچسانہ کو مہور اور گول سے جوڑنے والی ایک اہم رابطہ سڑک ہے، جس پر روزانہ سینکڑوں مسافر، سرکاری ملازمین، طلبہ اور مریض سفر کرتے ہیں. خراب سڑک کی وجہ سے سفر کا وقت بڑھ گیا ہے، جبکہ حادثات کا خدشہ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پر بیمار افراد کو ہسپتال منتقل کرنے میں شدید دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ ایمبولینس سمیت دیگر گاڑیوں کو بھی اس سڑک پر چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ادھر مہور سے بلمت کوٹ جانے والی سڑک کی حالت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. دمنی، بلمت کوٹ، لاڑ اور چسود کے رہائشیوں نے شہربین کو بتایا کہ اس سڑک پر سفر کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے متعارف ہے. ان کا کہنا ہے کہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن اس کی مرمت کے لیے ابھی تک کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا. اسی طرح بل سے شبراز جانے والی سڑک کی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے. مقامی ٹرانسپورٹروں کے مطابق گزشتہ دنوں سڑک کی خراب حالت کے باعث انہوں نے اپنی گاڑیاں چلانا بھی بند کر دی تھی. ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ بل سے نہوج تک سڑک اس قدر ٹوٹ پھوٹ

0: سد چھ انتظامیہ ست وابستہ افسرن ہن صلاحیت سازی یقینی بناو تو عوامی خدمت اندر بہتری انن ات تربیتی پروگرامس متعلق یل سن نمائند سہیل بٹن امپائر چہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ امین ست کت کر تمو ون
1: جو بیہیویئرل کمپیٹنسیز جو ہے ان کو امپروو کیا جائے, جو ہمارے کسٹمرس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ رولس اور ریگولیشنس کو ہی صرف اپ ڈیٹ کرنا ضروری نہیں ہے, ہمارے یہاں بیہیویئر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ اور ہیومنلی پیش آ جانا کسٹمر کے ساتھ جو بہت ہی معنی رکھتا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے. کرم یوگی کے یہ مین کمپوننٹ ہے. اس میں ہمارے آج کے پروگرام میں تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہیں اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے.
0: نیشنل میڈیکل کمیشنن چھ جموں کشمیر میں طبی تعلیم ہند شعبس وسجار دن باپ جمع کے گورنمنٹ میڈیکل کالج باپ ایم بی بی ایس چن ہریمان سیٹن منظوری دسمز. نیشنل میڈیکل کمیشن کے میڈیکل اسسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈن چھ کالج باپ پانچن ہریمان سیٹن ہز منظوری ہند اک خط جاری کورمت. یت پٹ چھ ون کالجس من وری 2017 باپ یمن سیٹن ہند تعداد دویو ہتو پٹھ ہرت ڈائے ہت تام ووتمت. تہ چتس زی چالو رتن دہمی تاریخ اس نیشنل میڈیکل کمیشنن جی ایم سی سری نگر باپ تہ ایم بی بی ایس چن پانچن ہریمان سیٹن منظوری دس یم خبر چھو تی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ دشویو روایتی وتو بال تل تو پہلگام کن زبر پٹ جاری تو ونیک تام کور ال پل 3 لاکھ یاتریو پوتر گفائی مز حاضری دس شیولنگ مک درشن. ات دوران ووت آز 7,754 شردالو ہند بہم قافل کشیر یمو مز 2,896 یاتری بال تل تو 4,858 یاتری پہلگام چہ وتہ یاترا کران چھ. ات دوران کور آز دہ چہ 5 بجے تام مزید 20,000 کھت زیادہ یاتریو شیولنگ مک درشن, یمن مز 14,486 مرد 5,459 زنانہ 2,015 شر 1,06 سادو تو 14 سادوی شامل چھ. عدالتی عظما کی ہدایت مطابق یوہس امرناتھ جی یاترائے پیٹھ دہ دش ان والن ہند زیادہ کھت زیادہ تعداد گڈائے طے کرنا آمت. یمو شردالو ایڈوانس رجسٹریشن چھ کرم تمن ون آمت زم گھن تتکال سہولیت فائدہ تلت رجسٹریشن کرنے پتہ جموں کشمیر ان اکس سرکاری بیانس من رجسٹریشن ورائے جموں کشمیر واتن والن سارنے یاترین ون آمت زم گھن پنہ وار پارن تو انتظامیہ طرف مقرر کرنے آمتس تاریخ سی پہ گھن پن یاترا شروع کریں. وزیر اعظم نریندر مودی کرن 7 جولائی پنس ریتوار پروگرام من کی بات من مختلف موضوعات پہ خیال باوت یا امی ریڈیو پروگرام اخت 6 شمار لوکن ون آمت زم گھن پن رائے تو تجویز 4 جولائی تام ٹول فری نمبر 1800-7800 پہ نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورمس پہ سوزت. امہ علاوہ ہیکن 1922 پہ مس کال دت یا ایس ایم ایس پہ موصول سپدن وول لنک فالو کرت تن رائے تو تجویز سید سید وزیر اعظم سوزت. یو ٹی مز جاری ہتن دہن ہندس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کور پولیسن آز سوپر اکس مفرور منشیات سمگلر سند زائد از 1 کروڑ روپین ہند جائیداد ضبط. پولیس پریس بیان مطابق یہ جائیداد محمد اشرف میر ساکن جامعہ قدیم سوپور سند اس ونکنس کرنک شون کالونی نگین باغ بی سوپر روزان سہیاہن این ڈی پی ایس کیسن مز ملوث تو ونیک تام فرار. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سپد ات دوران پولیس اسٹیشن قلم آباد مز اخ تھانہ دوس یت دوران منشیات کن مضر اثراتن عوامی حفاظت ٹریفک مینجمنٹ تو نوجوان ہز بجائی ہون معاملن پہ سرن سوچن آو. بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن کر آز کشیر سے تعلق تھاون والین بی جے پی مہیلا مورچان ہندین ضلع صدرن ہز اخ میٹنگ منعقد یت دوران مہیلا مورچہ کس تنظیمی ڈانچہ سان وادی مز پارٹی ہندین پروگرامن ہز اثردار عمل آوری سے جڑت معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا آو. اشوک کولن ون ات موقع پہ زنانن چھ پارٹی ہندس تنظیمی ڈانچس مز بنیادی اہمیت حاصل تو زنان چھ جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامس مز اخ اہم رول نکھ والان. 3 جولائی ہند نسبت آو آج سری نگر نیشنل کانفرنس کس ہیڈ کواٹرس پہ اکہ تقریب سنز کرنے ات موقع پہ کور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر عمر عبداللہ علاوہ پارٹی ہندو کہیاو باقی لیڈرو تہ خطاب. تم ون پارٹی روز لوکن ہند حقوق رسراؤن خاطر کام کران یپر اس انتظامیہ شہر خاصس من امن و امان برقرار تھونے باپت حفاظت موقول انتظام کرمت. جنتا دل یونائٹیڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن پارٹی لیڈرن ون تم ان پنچایت چناؤ چین تیاری مز وم سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ شوپین پہ آمتس اکس وفد ست کر تمو دوامی مسلہ وتلان ضرورت پہ زور. سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیرن تعلیمی ورث 2017 باپت یونیورسٹی من انڈر گریجویٹ پروگرامن من داخلہ حاصل کرنے والن اہل امیدوار آن لائن درخواست دن خطر ووت تم امیدوار کامن انٹرنس

0: تنازعے کو صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی امن اور معاشی استحکام سے جڑا معاملہ سمجھتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی میں امن، مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ مختلف بین الاقوامی تنازعات میں بھی بھارت نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اختلافات کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے معاملے میں بھی نئی دلی نے مسلسل تحمل، بات چیت اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت کا ماننا ہے کہ طاقت کا استعمال وقتی برتری تو دلا سکتا ہے، لیکن پائیدار امن صرف اعتماد سازی، باہمی احترام اور مسلسل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ یہی موقف نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ عالمی برادری کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ آج کی دنیا باہم انحصار کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ کسی ایک خطے میں جنگ کے اثرات چند سرحدوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، غذائی تحفظ اور عوامی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یوکرین تنازع کے بعد دنیا ابھی تک معاشی دباؤ، مہنگائی اور سپلائی چین کے مسائل سے مکمل طور پر نہیں نکل سکی ہے۔ ایسے میں مشرق وسطی میں ایک نئی طویل کشیدگی عالمی بحران کو مزید گہرا سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں جذبات کے بجائے دانش مندی، تحمل اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں۔ عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ اور دیگر با اثر ممالک کو بھی ایسے ماحول تشکیل دینے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔
3: پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، آج ہم پروگرام کا آغاز پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے جموں کشمیر سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ خبروں میں ہم گزشتہ ایک ماہ سے سنتے اور دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں صورتحال اب سنگین رخ اختیار کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ ہمارے ملک بھارت سے مدد کی اپیل کرنے لگے ہیں۔ ٹوکی میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں پیدا ہونے والے بحران کی گہرائی کو واضح کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی او کے بر میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے مظاہرے جاری ہیں۔ دوسری جانب نہ تو مظاہرین اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار دکھائے ہیں۔ بھارت سے مدد کی اپیل پر بات کرتے ہوئے پی او کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ اپیل کی نوعیت خاص طور پر تشویشناک ہیں، کیونکہ پی او کے میں لوگ بھارت سے ادویات اور ضروری اشیاء خوردنوش مانگ رہے ہیں۔ اہلکار نے مزید کہا کہ یہ خطے میں انسانی صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ سمین، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گزشتہ 20 دنوں سے پی او کے میں راشن اور ادویات کی سپلائی بند رکھی ہیں۔ یہاں کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پی او کے لوگوں کو اپنے احتجاج کو ترک کرنے کے لیے بھوکا مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بقول ایک اور اہلکار کے، خطے کی مکمل اقتصادی ناکابندی ہے، لوگوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ احتجاج کے دوران زخمی ہونے والوں کو ضروری طبی امداد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ ناکابندی کا آغاز راشن کی فراہمی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اسے ادویات تک بڑھ دیا گیا، جس سے انسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ بہت سے رہائشی اب پی او کے سے فرار ہو کر ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن ظالمانہ ہے اور بہت سے لوگ اسے مزید برداشت کرنے سے قاصر ہیں اور اس لیے وہ بھارت میں محفوظ راستہ چاہتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی کے ایک رہنما نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول ایل او سی کو کھولنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر خطے میں حالات خراب ہوتے رہتے ہیں تو شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ایل او سی کو کھولنے کی درخواست پاکستانی فوج کے لوگوں پر گولیاں چلنے کے تازہ ترین فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایک اور اہلکار نے الزام لگایا کہ اگر مظاہرے جاری رہے تو آصف منیر نسل کشی جیسے سخت اقدامات بھی کر سکتے ہیں۔

حکومت کی جانب سے نہتے لوگوں پر ظلم و جبر ڈھانے کی۔ سمین، اگرچہ پاکستان عالمی سطح پر خود کو ایک ذمہ دار علاقائی اداکار طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر یعنی پی او کے میں بد امنی ان کے گھر کے قریب گہری دراڑیں کھول رہی ہیں۔ یہ احتجاج جو جون کے اوائل میں شدت اختیار کر گیا، مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کا باعث بنا۔ بدامنی پاکستان کے لیے ایک عجیب لمحے پر سامنے آئی ہے، جس نے حال ہی میں علاقائی امن کی کوششوں میں اپنی شمولیت کے ذریعے سفارتی اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا ہے۔ پھر بھی پی او کے میں ہمہ آرائی ایک مختلف حقیقت کی طرف توجہ مبذول کر رہی ہے، جس میں عوامی غصہ، سیاسی عدم اطمینان اور علاقے پر اسلام آباد کے کنٹرول پر بڑھتی ہوئی تنقید ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج کس بات پر ہے؟ دراصل یہ 2023 سے عوام کے مسلسل غصے کا نتیجہ ہے۔ ابتدائی طور پر یہ احتجاج زیادہ تر بجلی کے بلوں، مہنگائی اور گندم کی سبسڈی پر تھے۔ پی او کے ہائیڈرو پاور اور دیگر قدرتی وسائل کو منظم طریقے سے پاکستان کے فائدے کے لیے نکالا جاتا ہے، جبکہ مقامی باشندوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت کم کام کیا جاتا ہے۔ میرپور میں واقع دریائے جہلم پر منگلا ڈیم ایک فلیگ شپ ملٹی پرپز پروجیکٹ ہے، جس کی نصب صلاحیت اب 1000 میگا واٹ سے 1310 میگا واٹ تک بڑھائی جا رہی ہے، جو براہ راست پاکستان کے قومی گرڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ مظفر آباد کے قریب نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ مزید 969 میگا واٹ کا اضافہ کر رہا ہے۔ شراکت کے باوجود خطہ خود توانائی کے بحران اور بجلی کے اعلی نرخوں کا شکار ہے۔ اس اے پی ایس کے مطابق پی او کے تقریباً 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی تھی، جو وسائل کی شراکت اور انسانی ترقی کے درمیان تعلق کو واضح کرتی ہے۔ بلوچستان کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو کہ 44% رقبے پر محیط ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ISSI کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے بڑے فیلڈز اب بھی قومی گیس کی پیداوار کا تقریباً 36% حصہ بناتے ہیں، جبکہ صوبہ خود صرف 17% استعمال کرتا ہے، باقی دیگر خطوں کو بہہ جاتا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر، پی او کے اور بلوچستان دونوں ہی ایک واضح تضاد کی مثال دیتے ہیں۔ وہ پاکستان کی وسائل کی معیشت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، پھر بھی اس کے غریب ترین اور حساس ترین خطوں میں سے ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں علیحدگی پسندانہ جذبات اس وقت بہت مضبوط ہیں، نہ صرف پی او کے میں بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پی کے کے علاقوں میں صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ دوسری جانب بھارت کی مثالی پوزیشن جمہوریت اور انسانی حقوق کے مسائل کو سفارتی ذرائع سے سپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان میں بدامنی ایک واضح تضاد پیش کرتی ہے، جبکہ اسلام آباد خود کو ایک مستحکم اور قابل اعتماد علاقائی اداکار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی اندرونی سلامتی صورتحال بھی متزلزل ہے۔ گزشتہ روز شمال مغربی پاکستان میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات اب وہاں روز کا معمول بن گئے ہیں۔ ملک کو مسلسل سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں بلوچستان میں علیحدگی پسند تشدد، خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے حملے اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بدامنی شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے امید کے طور پر رہا سہارا بھارت کی طرف سے نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بھارت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ سمیر، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

ترغیب دی ہے۔ ظاہر ہے مرکز جموں کشمیر کے لوگوں کو مضبوط بنانے، ان کی ترقی کو یقینی بنانے اور خطے کی شاندار ثقافت اور ورثے کو محفوظ اور فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر میں سڑک رابطے کامیابی اور حوصلہ افزا حد تک بہتر ہو گئے ہیں۔ ان میں بڑی شہراؤں، سرنگوں اور دیہی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ساتھ بڑے پیمانے پر بے مثال تبدیلی کا عکاس ہے۔ زوجیلا اور بانہال تنلو کے نیٹ ورک ہر موسم میں رسل و رسائل کو ممکن بنائے رکھنے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ پروجیکٹ سفر کے اوقات میں تیزی سے کمی کر رہے ہیں اور یونین ٹیریٹری میں سماجی و اقتصادی ترقی کو بڑھا رہے ہیں۔ ایک اہم کامیابی کے طور پر زوجیلا ٹنل لداخ سے سال بھر رابطہ قائم کرنے کے لیے تقریباً 80% کام کے ساتھ تکمیل کے قریب ہے۔ جموں سری نگر قومی شہرہ پر ڈگ ڈول، پنتھال ٹوین ٹیوب ٹنل اور 25 دیگر سرنگوں نے موسم سرما میں بندش کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ 16,000 کروڑ روپے کی لاگت کا جموں ادھم پور سری نگر 4 لین کوریڈور مکمل طور پر مکمل ہونے کے بعد جموں اور سری نگر کے درمیان سفر 70 کلومیٹر کم ہو جائے گا اور اس سفر میں 9 گھنٹوں کی بجائے تقریباً 4 گھنٹے لگیں گے۔ اس کے علاوہ مرکز نے 10,637 کروڑ روپے کے 19 نئے سڑک اور ٹنل پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ اس میں پیر کی گلی اور سادھنا سرنگوں کے ساتھ ساتھ لال ٹک، پارمپورا اور ماگاں فلائی اور شہری ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل پروجیکٹ شامل ہیں۔ اگر صحت عامہ کی بات کی جائیں تو اس شعبے میں بھی نمایاں بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ خطہ ہندوستان کے صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک سے ابھر رہا ہے۔ پچھلی دہائی میں میڈیکل کالجوں کی تعداد صرف 4 سے بڑھ کر 11 ہو گئی ہیں۔ 2 باوقار ایمز قائم کیے گئے ہیں۔ PMJAY صحت کے ذریعے ہیلتھ انشورنس کوریج اب عالمی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ فعال صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز کی تعداد 130 سے بڑھ کر 3,100 تک پہنچ گئی ہے، جس سے دیہی اور پہاڑی علاقوں میں مقامی حفظان صحت اور بنیادی نگہداشت کا شعبہ فعال اور مؤثر بن گیا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں مرکز کی کاوشوں اور جموں کشمیر کی حکومت کے اقدامات کی بدولت مثبت بدلاؤ نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جموں کشمیر میں پچھلے 10 سالوں میں ترقی کے وسیع معنی واضح نظر آ رہا ہے۔ بنیادی ڈھانچہ، ڈیجیٹل گورننس اور صنعتی سرمایہ کاری کی طرف ایک بڑے پینے پر منتقلی ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ آئیے پروگرام کے آخر پر آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

سمعین، آپ نے غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سنی. آئیے اب لتا منگیشکر اور طلعت عزیز کی آواز میں ایک اور خوبصورت غزل سنتے ہیں. کلام ہے مخدوم محی الدین کا.

0: امین اردو غزلیں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے تھے. 9:15 ہوئے ہیں. اب ہم آپ کو آکاشوانی دلی لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ خبریں سنیں گے.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک متوازن اور تجارتی لحاظ سے مؤثر تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا. رواں مالی برس کی پہلی سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی برآمدات 232 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئیں, جو گزشتہ سال کے مقابلے 11.37% زیادہ ہیں. عام آدمی پارٹی کے سابق لیڈر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا گیا ہے. امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کے تنازع کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے تاریخ رقم کرتے ہوئے لارڈز کے میدان میں کھیلے گئے پہلے خواتین ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا دیا. اور جکارتا میں جاری 19 سال اور 23 سال تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 16 بھارتی مکے باز فائنل میں پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کم سے کم چاندی کا تمغہ یقینی بنا لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں تعطل سے متعلق میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد, گمراہ کن اور مکمل طور پر غلط قرار دیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں ایک ایسے تجارتی معاہدے پر پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں جو متوازن ہو اور تجارتی اعتبار سے بامانی ہو. نیز دونوں ممالک کے کاروباری طبقوں, کسانوں, مزدوروں اور صارفین کے حقیقی فوائد فراہم کرے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے مہینے نئی دلی میں امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ ان کی میٹنگ مثبت رہی تھی. دونوں فریقوں نے ایسے متوازن اور مفید معاہدے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی ٹیمیں مسلسل رابطے میں ہیں. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج اسپین کے اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا. انہوں نے اسپین حکومت کے اول نائب صدر اور کامرس, تجارت اور کاروبار کے وزیر کارلوس کپبیلرو سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسپین کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارت, سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفید بات چیت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں قابل تجدید توانائی, گرین ہائیڈروجن, جدید مینوفیکچرنگ, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, بنیادی ڈھانچے اور اختراعات کے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے بھارت اور یورپی یونین کے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا اور کاروباری تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور اسپین کے ساتھ بھارت کے تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا. جناب گوئل آج سے اسپین, بیلجیم اور فن لینڈ کے 5 روزہ دورے پر ہیں. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سرکاری سیکٹر کے بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیرون ملک بھارتیوں این آر آئی تک اپنی رسائی کو مزید بڑھائیں اور ان کے لیے جدت ترازی پر مبنی نئی جمع پونجی اسکیمیں متعارف کرائیں. انہوں نے آج نئی دلی میں بینکوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز, چیف ایگزیکٹو افسران اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان سے غیر ملکی کرنسی این آر آئی بینک ڈپازٹس اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے تبادلے کے اقدامات کے سلسلے میں بات چیت کے دوران یہ بات کہی. وزیر خزانہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ این آر آئی برادری سے رابطے کو مزید بڑھایا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ اور رقوم کی آمد کا سلسلہ جاری رہے. میٹنگ کے دوران بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کے سربراہان نے وزیر خزانہ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی تبادلے کی سہولت کی اسکیموں کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بینکوں اور سرکاری مالیاتی اداروں کی سرگرم شرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تبادلے کی سہولتیں ملک میں غیر ملکی کرنسی کی آمد کو بڑھانے میں مؤثر رول ادا کر رہی ہیں. اس سال اپریل سے جون کی مدت کے دوران بھارت کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 232 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ لگایا گیا ہے, جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 11.37% زیادہ ہے. تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق جون 2026 کے دوران مجموعی برآمدات کا تخمینہ 73.45 ارب امریکی ڈالر رہا, جو گزشتہ سال کے جون کے مقابلے 9.48% کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے. جون میں جن اہم شعبوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ان میں قیمتی پتھر اور زیورات،

انجینئرنگ ساز و سامان، نامیاتی و غیر نامیاتی کیمیکلز، الیکٹرانک ساز و سامان اور چاول شامل ہیں۔ الیکٹرانک ساز و سامان کی برآمدات گزشتہ سال جون کے 4.14 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اس سال جون میں 4.93 ارب امریکی ڈالر ہو گئیں۔ اسی طرح اس میں تقریباً 19% کا اضافہ درج کیا گیا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ جون میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کا تخمینہ 88.76 ارب امریکی ڈالر رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ اس دوران جون 2026 میں بھارت کی خوردہ افراط زر سالانہ بنیاد پر بڑھ کر 4.38% ہو گئی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ہدف کی درمیانی حد سے زیادہ ہے۔ مئی میں افراط زر کی یہ شرح 3.93% تھی۔ اسی طرح جون میں مہنگائی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صارفین قیمت اشاریہ سی پی آئی کے تحت یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے جب خوردہ افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کے مطابق دیہی علاقوں میں افراط زر 4.74% رہی، جبکہ شہری علاقوں میں یہ 3.92% رہی۔ کل ہند صارفین خوراک کی قیمتوں کے اشارے کے مطابق خوراک کی افراط زر کی شرح 5.32% رہی، جو پچھلے مہینے کے 4.78% سے زیادہ ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج عام آدمی پارٹی کے سابق کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر 4 افراد کو سال 2020 کے شمال مشرقی دلی فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے افسر انکت شرما کے قتل کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ اس معاملے کی سماعت کر رہے تھے، جس میں کل 11 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان میں سے 5 افراد کو مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے طاہر حسین کو فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے، فساد، حملہ، طاقت کے مجرمانہ استعمال اور قتل کے الزامات میں قصوروار گردانا۔ یہ مقدمہ دیال پور پولیس اسٹیشن میں انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر درج ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس وقت عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر طاہر حسین اور دیگر افراد نے قتل کیا۔ اس معاملے میں نام سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نے طاہر حسین کو معطل کر دیا تھا۔ 24 مارچ 2023 کو دلی کی ایک عدالت نے طاہر حسین اور دیگر 10 ملزمین کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی تھی۔ امریکہ اور ایران دونوں نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے۔ مغربی ایشیا میں اختتام ہفتہ کے دوران حملوں میں اضافے کے بعد علاقائی سلامتی اور سفارتی کوششوں کے احیاء کے لیے کی جا رہی کوششوں کو نئی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی ایران کے ذریعے عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز میں کنٹینر بردار جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے آبنائے ہرمز سے، جو کہ عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، کوئی بھی تجارتی جہاز نہیں گزرا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے رات بھر ایران کے کئی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مرکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور چھوٹے بحری جہاز شامل ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلی بار یک طرفہ حملہ آور سمندری ڈرون بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب اس کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اس نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی، جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار

0: تھاو یم کُرسی یپ
1: ٹھیک حض
0: یہ میز لاگ یم اند
1: اد
0: اوہ نسا نہ نہ یہ پلنگ نہ شوبہ نہیں یہ واتن یہ ہوتھندس
1: ٹھیک حض دوپ صاحب جی چائے کڑا یوت
0: آ چائے کڑ یور یہ خوش بائی کت تس تر آلو یور
1: ٹھیک حض
2: ونو جناب بس یت
0: ٹھیک گو کیا باسان وچان چھ کوتا سون مکان سجان میں یہ خوبصورت لان یم بڑ بڑ میز یم کرسی یم قسم قسم پوش تو یم لکٹ لکٹ میو کل وچان چھ
2: ہاں وچانے چھس
0: اد خوش کیا چھ
2: خوش تو چھس سٹھا امپوز
0: امپوز امپوز کیا چاسی لول یوان تمن تنگ کوچن تو گندک ڈبن سمن مکان ہند بس دپان کر گچھی ٹی یہ مینٹیلٹی تو یہ سوچ چینج دہائی روزک اکی تمی بیکورڈ ذہن شکار
2: بیکورڈ روزس نیا مگر ٹاٹھی ہند تو تمن پران ہمساین ہند سخ پھیران
0: اے تھو سا وی پھیرن ویل زن ہسا اس سوچ کان تمن ہمساین ہند کوچن تو گلین مز روز روز اسک زندگی ہائی تو ضائع کرم
2: تلس تھی ون کرو ٹھوپ مسی ہز برخلافی کران یہ جان گا
0: ٹھیک گی مین ترقی خوش چان کن گھس بہ ومر ومراتن تھی علاقس مز روزن ہاں
2: ترو ونی شرارت
3: رٹو صاحب جی چیتو چائے
2: یہ کین گلن چائے ول سا دسا یور
0: اوکے دسا اخ پیالہ یقن ہاں
2: رٹو
0: سنگس زنگس زاجت سے میں

0: Du kan med sitt gatt karan.
1: Bu kaç yüz? Su bak tüm tüm kursit, su mes, tüm rengarenk gulab, tüm kutkayı, tüm katiç.
0: Peki ya sen bakalın oruk yoruk manan? Karıça?
1: Oho. Bas şahit khab bucan. Doran tırtım zangın perçi çare.
0: Kya? یہ چھو اسمال سب آلو کران تو کونے میں جواب دیوان ہائی ہے تکی زن میون بوزینی دومو اسمال سب چھو آلو کران
2: اسمال سب چکنے میں شاہی کتبو چھو آلو کران کر سب یعنی جواب دیکھ حیث تو ہوش چھو خبردار چھو ہمیشن کانک کاما کارا بس دی دوز گسنس وانا پی جن پر دربار آسی
0: شاید راو
2: اد کیا کہی یہ تین انسان سے چھن یار برادری آسا تھا بھی یہ تو اک انپڑ شخص نشس الفچ پتہ تو میں بھیج باسا چھوز دفتری نفر افسرن سی چھو وطن بیون ہرگاہ میں کہاں کلیے گئے میں سید بچنا میں گچ گال بنای حق نکر سے بود دیت
0: ہرگاہ لفظ سوار کام چھنا بچیر پیرمیت پات کیا گو مگر یہ کیا یہ چھو نہیں انسان
2: اے بنان کیا سے شخص یہ تین انسانن کچھ سا گئی سوسائیٹی ہن طور طریق پائے سون شوب نہیں یہ تین انسانن سی دوستی یا علاق صلاح کاسو چمون تے پازنی بھئی ایتن انسانن ہز وکالت کریں
0: اوہو تو گئی وہ کھاما کھا نارا یہ چھو ایس ہمسائی ہمسائیان سے چھنو اسا راو راوون تو اچھا وہ پائی ہمسائی چھو اشتاوان ہن خواتا اکار باکار ایوان دے کئی تا لائٹ بانو تا ہمیں یہ
2: اے تلسے کار سب کار سے سب میرے سے شمی من کتن سمت فرصت نیر تار میں چائے کم مشن دفتر کلس دوت کرمت کام کرا کرا
0: ٹھیک ہے بتارو تفریق تشکر بنا جاتی

0: جاوید صحبا اوسے صبح کی پٹھے چھانڈا دوئی ترے لٹ ہم اونم سو آمنا ونی تسا چھ واریا شرارت
1: اوہو اہنو کر کیا بات چھ اس ٹریف قسم تہ وے گوم چیر نہ تہ چھس بو اٹھی بجے گاڑی درامت
0: اچھا نیر گڈ ہاو تسبوت تراوی کمپیوٹر بو مکلا وے فیڈنگ کرت چہ چھ ونی اکوئی ڈاکومنٹ بناو
1: ٹھیک چھ اکے باتے گڈ صاحبس نش میں کم ان سر
2: ولو جاوید صاحب تھی کیا دہی ثیر گھان ہنا گھنا گھر سلی نیر آئی
1: ایم ریلی سوری سر دراصل اس ٹریفک واریا زیادہ بہ پھسو ٹریفکس مز لگ بھگ دونس گھنٹس
2: پلیز ڈونٹ گیو اینی ایکسکیوز یہ گھان ٹھیک زی مے پے تھی بار بار آفس وقت پہ ان تلقین کر آئند گھس خیال تھاون اینی ویز تھی کرو ڈاکومنٹ تیار
1: بس سر میری وقت صرف دہ منٹ ڈاکومنٹس آن تہس ٹیبلس پہ
0: کیا سا کور نہیں کت شرط
1: ہاں ادھ کیا
0: خر گڈ ون تم جاوید مکانس کت وس کم
1: ہاں پلمبرا اسم تور نمت گڈ پیوم صفا کدل سہ تل تو پتہ پنہ کالنی واتن
0: یہ ڈاؤن ٹاؤنس مز اصل جائے چھ ژے کیاز لوگو یوت دور
1: ادا ہائی کلاس سوسائٹی ہے گئی ہائی کلاس سوسائٹی اتن جائن روز سا جو پن مزہ تو اخ بدل یس تھا ٹھے پان وچھت نیس پلاٹس دچن کن چھنا سہ پروفیسر تو کھوور کن چھ ڈاکٹر
0: تو پت کن ڈی ایس وی تو بروٹ کن اے کلاس کنٹریکٹر
1: صحیح بالکل صحیح یل مے نش عشنا روشنا ہن کانہ گسنا کھڑا فکر ترک بکمن نش چھس روزنے آمت
3: وہ کیسا جواب دم بہ
4: سلام
3: یا اسمولا یا بلا اچھو اچھو اندر
4: نا تو اچھت کیا شم کر پتیم پانچ دہا وتی میں ٹھیک وگرا یوان
3: میں چن سری پونس تھے مت اما پوز وہ کیوں کر رہا میں پیو بچس فیس بھرو ہے پٹھا چھ پانس پائے کما کارا تنا اس نے یوز کیا مگر بلائے لگئی یہ ریت صبر نئیس فسٹس پٹھا وات بو یورے چون امانت ہت
4: اے وچو لالا پھجا یہ با خدا گھان غلط وچو ون یوتنا تمہ دہ تم ہل بہانہ کرک میون بوت آ با خدا بدل
3: ہے نا تنا بن میں آس ان چن پونس سری دتم ہرگان بچس فیس پے ہم بھر
4: اچھا اچھا اچھا اچھا نسا نکس بورت فیس سہ کور بالکل ٹھیک وچو اچھ پان بچہ ول بچن ہند پڑھائی پٹ ما گھس کا اثر پیون گڈ گو بچن ہند فیس بھرن اد گئی باقی کام ویسے ونے بہ اکت تیوت ظالم چھس نا زی بچن ہند فیس رکا بہ
3: یوت سہ زیوی کن سخت چھ باسان ہے تیوت آ چھ سہ دل نرم
4: یپر آیا لال پھلیا مے نہ تھن ون کی بہ یم دہ یمے تم دہ ہمے بہ پونس بے خدا آئے سوال
3: ہے یپر آیا اسمال صبح گوڑا چک چائے کپ
4: نسا نا چائے گئے تمہ دہ یم دہ بہ چنچ پونس رٹا مے چھ امس جاوید صاحب سی نظر دن گوڈ
3: کیا جی ہے تس چھ خری
4: ہاں خری ہسا چھس ون گو تمس ون نئی کالنی مز پنس نوس بنگلس من بسنے گھن آ
3: ہے مگر مے ونتا اخت یوں دور کیا گوس تس ہے خدایا سوال یہ اصل جائے ہن
4: ہتا گس تس تو پرستس مے کت گئی پتہ ون گو بیا کتھا ونے مے نا چھنے فکر تران یہ تس کیا گئی یم محل چہ نفرت ہش
3: خبرا کیا جی
4: تا پائی چھ یہ اچھ دہا اسو ونان ہا ژے کیا چھے پائی سوسائٹی کت چھ ونان دپان اسم یات محلس من چھ کلماز وال بسان کلائی گر بسان بیئی چھاپر فروش بسان دیتا جواب
3: ہدا تمہ زد کیوں گو تم چھنا انسان
4: تس ان کن کہین
3: چلو خدا کرنس رحم
4: اتھا تہ بیہ بہ دمہ گوڑ تمس جاویدس نظر
3: ہے دپوم یہ چائے کپ چک
4: روٹنا چائے دے تمہ دہ یل مے قرض والک نکھ سلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جاوید ژے کتھ خاطر چھ یہ گاڑی نو

0: کوتاہ بیکل چھ کار لون کمہ باپت چھ آسان وچھ گاڑی ہا چھ ون ضرورت
1: وچھ جاوید انسان سا پزن تیژے زنگ وہراونی یوتا ورن آس مے ہا چھ باسان ز محض تھکن باپت چھ ژ پنن زندگی مشکل بناوان
0: پتہ اتھ منز کہ ہوچھ زندگی مشکل بناونچ کت بہ چھس لائف سٹینڈرڈ امپرو یژھان کرن جان سوسائٹی منز روزن خطرہ چھ یم چیز کرن پیوان
1: جان سوسائٹی جاوید ثمہ پریشانی چھ روٹمت ہتا یت ثہ ونکس روزان چھ تم لکھ کیا انسان چھنا بلکہ بہ بہ ون یہ کت بڑ اعتماد سان زت سوسائٹی مز روزان چھ تمہ سوسائٹی ہند لکھ ہا زانان حق تہ ہمسائے کیا گو تم اکس اکار بکار
0: مجید ثہ چھ کم تان پران زمانچ کت کر چیز نا چھ نوس زمانس مز چلان
1: او جاوید نو زمانن ہا چھ چانن اچھن پر ژھانپ ترمت توے تہ چھ ژے کنس اکار بکار یم غلط باس جاوید چھ نو سوسائٹی اسن ژے مبارک
2: آئیو تہ
0: اہن سا آس ژے دت مے چائے کپ اکھ جلدی جلدی مے چھ بٹ پور وسن پلمبر آسن مے پیاران تتہ
2: مگر تمو آس نہ کام مکلمس
0: آ کیا سا چھکھ ژٕ ونان تس لگن واریہ دہ یہ کیا نکوری سم مکان چھا ترین پورن چھس فٹنگ کرن
2: مگر تیل کم باپت چھو تہ ونکینس تور گھسن
0: سہ ہسا چھ مے گر تراون تہ کری چھکھ ژٕ واریہ سوال بل فضولس پٹھ پرژھان دراصل چھوئی نی ژے خطا غریب بستی مز لوکٹن لکن درمیان روزت چھ چون دماغ تہ ژٹیومت
2: مگر جاوید صاحب ہر گہ یم لوگ غریب چھ نا مگر دل چھکھ سٹھا وسیع
0: لج یہ وکالت کریں
2: اچھا مے گو تھی مجدی ون اسمال صاحب اس دہلی یور آمت
0: کس اسمال صاحب
2: سون یہ ہمسائے بی کس
0: اسمال صاحب امس ہسا محلک شر اسمال پسیل ونان سہ کیا کرنے اس آمت ویسے
2: ٹاٹھی نش آمت دپان اس تہد سٹھا پھیران تہی ہمسائے کتہ بنان اس
0: زبان مدر
2: تہ کیا کورنو بچیر
0: مے کیا سا گھس کر دپ سا کت ہند طریقہ تس کمس انسان ست پا کت کریں تمس ان پڑھ انسان چھ پتا ٹھیک وچان کت پا سہ ککھ ناد تلان مز مالس مز گڈ ون کس ٹھیک یتک ماحول زن راس آمت
2: مے یوت نا تہ بغیر اس سارے یت سکون یتک ہمسائے کتہ جان گمس تو شادی منچ النہ تو ولنہ یوان محبوب آنٹی اس ونان تم سن کوری یل خاندر چھنا اوسمت ام اسمال صاحبن چھ واز زون پنن شانن پٹھ سورمت تیتو یوت نہ کیا بلکہ اوسنک پونس رنگ تو بوڑ حاجت کوڑمت
0: ونان کیا سا چک یہ اسمال پسیل کڑک حاجت
2: سو کیا ونیا اپوس تس کیا تس لاریا تم سیت کیا
0: یم نسا زان حق نسا یم چھ ان پڑ تا ان پڑ گو کہری خدائی یمن کیا چھ پتہ سوسائٹی کت چھ ونان یمن کیا سا چھ پتہ جان لوکیلٹی مز روزن کیا گو نسرین مے چھ گال گژھان یم نہ کانہہ کلیگ ونان چھ زِ کتہ چھکھ ژٕ بسان سٲری مین کلیگ ہے چھ جان جان کالنین مز شفٹ گمت بہ چھس دپان سہ کس دہ آسہ یم دہ مے مکان تیار گژھ تہ بہ نیر یمہ مالہ مز
2: مگر مے ون تو پاسہ خدا اکھ کت اس تہ کۭژاہ حیثیت چھ تیژاہ اس ما گژھ بڑین لکن مز روزن سۭتۍ یہ دت زِ تہ لژھ
0: بیکلی ژہ روزک دہی بیکلی نوین کالنین مز ہے چھ لکھ ذات تام بدلاوان اسہ کسی زانہ تتہ ابھی چھس بہ لکٹ ملازم ژٕ کتھ لجہ کت پتہ تتہ ہرگاہ ہمساین ژٕ ابزوئی تھککھ ژےٚ کوسی فرق گژھی تہ کرتھ تتہ نہ چھنہ اسمال پسیلس سۭتۍ بیکل روزان یم صبحس تہ شامس خوشکیتھ تلنہ خٲطرٕ یین تتہ چھ سٲری پانس پانس
2: مگر سہ کس ہمسایی گوٚو یس نہٕ اکھ أکِس ضروٗرت وِز اکار بکار یی
0: اے نسرین ژےٚ نے ترنٲنی یمہٕ کتھٕ فکرِ ہاے سوسایٹی منٛز زندگی ہُندے چھُ اکھ الگٕے ڈنٛگ آسان تتہِ نے چھِنہٕ بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن مسلن منٛز دخل دِوان تتہِ چھِ سٲری پانس پانس
2: مگر جاوید صٲب مےٚ ؤنۍتو ٹاٹھی یی تتہِ وار
0: ٹاٹھی کیاہ چھُ تتہِ کانٛہہ سُہ ہے بیٚیہِ ییٚتی بٲے لالس نِش تتہِ ہرگاہ تس کانٛہہ ہمسایہِ سمکھیو تس نے تگہِ نہٕ کتھٕے کرٕنۍ تِہُنٛد سٹایل چھُ بدل تہنٛدِ کتھ کرنُک انداز چھُ الگ
2: مگر مےٚ تگے تِمن بدل

0: خۄش صٲب، یتھ پٮ۪ن تۄہہِ جالس 5 میٹر تہِ انٕنۍ۔
1: کینٛہہ نسا چھُنہٕ پرواے وۄستا، بہٕ ہسا تھوے ژےٚ آز سورُے مٹیٖریل أنِتھ، مگر وۄستا یہِ ڈاگ ہاوُس گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ نہ نموٗنہٕ آسُن۔
0: ہاتھ ژٕ ترٛاوٕ سُہ مےٚ پٮ۪ٹھ، یتھ کالنی منٛز حظ چھِ مےٚ چانٮ۪ن ژۄن ہمساین ڈاگ ہاوُس بنٲوِتھ دِتمٕتۍ، وٕچھُن حظ گژھکھ ہوٗنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن منٛز روزان۔
1: اتھ سا تہٕ وۄستا یِمن تِم تھزرٕ کیاہ تھاوکھ ژٕ؟
0: اتھ حظ اتھ اندر اندر روزِ یہِ ڈاے فٕٹہٕ تھوٚد۔
1: سُہ ہسا گژھِ کم۔
0: آ ونان کیاہ حظ چھُکھ ژٕ، ژےٚ چھُے حظ ہوٗن تھاوُن اتھ منٛز کِنہٕ گُر؟ لیٚترِ ہُنٛد قسمے، ونکھ ہے تہٕ گُر تہِ دِمنے واتنٲیِتھ اتھ منٛز۔
1: ہے ونان کیاہ سا چھُکھ ژٕ، أسۍ کیاہ گُرۍ وٲلۍ چھِ آسان زِ گُرۍ تھاووکھ اتھ منٛز؟
0: تیٚلہِ کیاہ حظ ہوٗنۍ رچھن وٲلۍ چھُوا؟
1: ہے وۄستا زبان رٹھ سا حدٕ۔
0: خۄش صٲب معٲفی، ہے مےٚ حظ ژوٚل زیوِ نیٖرِتھ۔
2: ژٕ تہِ آسکھ دراصل سانہِ تمہِ شِکس پتہٕ علاقہٕ، تَوے چھِ زبان خراب۔
0: اے خۄش صٲب تُہۍ کیاہ سونچان؟
1: آ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ وَن تِم مٹیٖریل ڈِٹیل دِکھٕ ژٕ پگاہ کِنہٕ وٕنۍ دِکھ یُت بہٕ أنِتھ تھوے۔
0: حظ لیکھ حظ، بہٕ حظ وَنے وٕنی۔
3: آیوٕ تُہۍ؟
1: اہن سا آس۔
3: باسان چھُم تُہۍ چھِو سٮ۪ٹھاہ تھٔکمٕتۍ۔
1: وَنے کیاہ سا بہٕ، آز اوسُم چھان مکانس پٮ۪ٹھ نیوٗمُت، تٔمۍ کٔڑۍ مغز شوٹس، گۄڈٕ یِمن ان پڑھ لُکن ہِنٛز خصلتٕے چھِ عجیب آسان۔
3: مگر اسے چھانہٕ کٲم سٲرٕے سپدو، وۄنۍ کیاہ اوس چھانس کرُن؟
1: او ہو، ہے کر سمجھکھ ژٕ، مےٚ ہسا اوس چھان ڈاگ ہاوُس بناونہٕ خٲطرٕ تور نیوٗمُت۔
3: ڈاگ ہاوُس؟ اسہِ کیاہ چھُ تتھ کرُن؟
1: نسرے، یہِ ان پڑھی کر ترٛاوکھ ژٕ، یِتھٮ۪ن کالنین منٛز ہسا چھُ ڈاگ ہاوُس سٹیٹسُک سمبل آسان، ٲخر اسہِ ما گژھِ پننٮ۪ن ہمساین منٛز لژھ گژھٕنۍ؟ ہسا تِمن تہِ گژھِ سمجھ یُن زِ نوٚو ہمسایہِ گرٕ چھُ ہاے سوسایٹی ہِنٛدۍ اصوٗل زانان۔
3: اوہو، مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ کِہیٖنۍ تہِ فِکرِ تران۔ مکان بناونہٕ خٲطرٕ کوٚڑوٕ تۄہہِ لون؟ یہِ یُس جاداد اوس سُہ تہِ فرقووا؟ ٹاٹھِ بِچارِ دِتنو پینشن پونٛسہٕ، زورٕ زبردستی آیہِ مکان بناونس برابری، وۄنۍ کتھ اوس یہِ ڈاگ ہاوُس بناونٕچ ضروٗرت؟
1: ہے ژٕ کیازِ چھکھ نہٕ یورٕچ کتھ سمجھان نسری؟ مےٚ دوٚپمے نا ژےٚ زِ یِژھن جاین ہسا چھُ ہوٗن پالنہٕ سۭتۍ عزت روزان، لُکھ ہسا چھِ سونچان زِ خۄجہِ آسن، تَوے چھِکھ یِتھۍ عادات، تہِ کٔرِتھ گرس واتہِ نا بیٚیہِ رٲچھ۔
3: اسہِ کُس معلوٗمات چھُ وۄنۍ ییٚتہِ یتھ رٲچھ کرنٕچ ضروٗرت؟ سٲری پونٛسہٕ لگوٕ تۄہہِ مکانسٕے۔
1: چانٮ۪ن کتھن نہ چھُ سوٗد تہٕ نہ چھُ سار، ان چاے کپ۔
4: اد سا تیٚلہِ چھُے مُبارک، بہٕ ہا گوسے سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ ٲخر گوے ژےٚ مکانہٕ کمپٕلیٖٹ، مگر بتہٕ پھوٚلا کھیٛاوکھٕے کِنہٕ نہ؟
1: ہے مجیٖد صٲب، ہے منٛزٕ منٛزٕ کیاہ سا چھُ مےٚ باسان ژٕ تہِ چھُکھ میانٮ۪ن محل کٮ۪ن لُکن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ نہ ان پڑھ۔
4: مگر کیازِ؟
1: ہاے سوسایٹی منٛز چھِ ہر کانٛہہ کٲم ژۄپہٕ کٔرِتھ کرنہٕ یِوان، شور شر کرٛیکہٕ چِکہٕ یِم چیٖز نہ چھِ نہ ہاے سوسایٹی ہِنٛدۍ لُکھ پسنٛد کران؟
4: مگر مےٚ دپتا ژٕ یِم ہاے سوسایٹی ہِنٛدۍ لُکھ چھا کھٮ۪وان چٮ۪وان تہِ کِنہٕ نہ؟
1: اہن تہٕ تتھ کیاہ چھُکھ؟
4: تہٕ ہر کانٛہہ تِمن ڈاکُر کھسان چھُ سۄ ما چھِ بے ادبی ماننہٕ یِوان؟
1: ہے مجیٖد، تلا ترٛاوِ مسخری، وٕچھ بہٕ کیاہ سا تھوے دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن نہ لیب پگہٕے پٮ۪ٹھ، تِکیازِ مےٚ چھُ وٕنہِ کیٚنٛہہ سامانہٕ پیک کرنے۔
4: اچھا، یہِ ؤنۍ تم شِفٹ کمہِ دۄہ کرکھ؟
1: شِفٹ ہا کرو یِہوے ژنٛدروارِ دۄہ۔
4: چلو ٹھیٖک گوٚو، مگر اکھ کتھا وَنے، کۭتیاہ مُشکِلات تُلِتھ ژےٚ یہِ مکانہٕ بناونس منٛز؟ مےٚ چھُ آز تہِ یاد، ژٕ ہا اوسُکھ ونٛدس منٛز گرِ صُبحٲے 7 بجہِ بایکہِ پٮ۪ٹھ نیران تہٕ وتہِ یُس کاندٕرۍ وانا وٕچھان اوسُکھ تتٮ۪تھ اوسُکھ اتھٕ وٕچھناوان۔
1: ہے ژٕ مہ سا پرٛژھٕے، مگر شُکُر الٹِمیٹلی کوٚر مےٚ أچیٖو۔
4: مےٚ چھنہٕ یہِ کانٛہہ اچیٖومینٹ باسان۔ آ مکان چھُ أکِس انسان سٕنٛز ضروٗرت، مگر ییٚمہِ اعتبارٕ ژٕ یہِ اچیٖومینٹ سمجان چھُکھ سُہ سونٛچ چھُ غلط۔ یِمن تنٛگ

0: تہٕ گٹہٕ زٕلۍ کوچن منٛز ژےٚ یہِ زندگی قٲد باسان چھے. تِمن کوچن منٛز حظ چھُ مےٚ پانہٕ محبتُک مُشک تہٕ مِلژارٕچ خوشبو لبنہٕ یِوان. تہٕ جاوید، چانٮ۪ن چشمن پٮ۪ٹھ حظ چھِ اکہِ بناوٹی زندگی ہٕنٛز ژھاپ پیمٕژ. سۄ زندگی جاوید یۄسہٕ دوٗری سٮ۪ٹھاہ مٲرۍ منٛز تہٕ مۄلوٕنۍ چھےٚ باسان، مگر نزدیٖک وٲتِتھ حظ چھےٚ تمِچ حقیٖقت عیان سپدان.
1: مجی، ژٕ کیٛاہ یہِ وَنان؟
0: پوٚز حظ چھُ سۄ جاوید وَنان، پوٚز سۄے وَنان. پنٛنہِ زندگی ہِنٛدۍ 10 ؤری کٔرِتھ ژےٚ مکانہٕ بناونَس پٮ۪ٹھ صرف، میٛانہِ بایا کیٛاہ یوٗتاہ مۄلُل چھا مکانہٕ آسان زِ اِنسان کَرِ پنٛنہِ زندگی ہِنٛدۍ اَنمول 10 ؤری اَتھ بناونَس منٛز صرف.
1: مجیٖد، ہے ژٕ گوٚو جذبٲتۍ، وٕچھو جذباتو سۭتۍ نہ چھَنہٕ زندگی چلان تہٕ نہ چھِ ہاے سوسایٹی میلان.
2: سورُے گوٚو سا پیک؟
3: ہا، سورُے گوٚو پیک.
2: آ ٹھیٖک چھُ، اَکھتُے آسہِ یہِ گاڑِ وول تہِ پَکان.
3: اچھا، مےٚ دوٚپ یِمن ہمساین ہٮ۪مہو اِجازت.
2: ہے تَمِچ کیٛاہ سا ضروٗرت چھِ؟ بہٕ نہ سا چھُس نہٕ یژھٲنی یِمن زیادٕ اہمیت دِنۍ.
3: مگر اِجازت ہٮ۪نَس منٛز کیٛاہ چھُ؟
2: او نسریٖن، ہے ژٕ چھَکھ نہٕ میٲنۍ کَتھٕے سَمجان. وٕچھ سا، اگر یِم میانہِ کالنی منٛز وٲتۍ نہ، مےٚ ہسا گژھِ بےعزتی تَتہِ.
3: جاوید صٲب، ٹاٹھ چھُ واریاہ مُشکِل گوٚمُت، تۄہہِ چھِ أچھن منٛز اوٚش یِوان.
2: مگر أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو تَتھ کٔرِتھ؟ تَتہِ کَتہِ سا یی تٔمِس وار؟ تہِ کٔرِتھ ہرگاہ سۭتۍ تُلہُن، تَس یی نہٕ تَتھ خاموشی منٛز وار. تٔمِس ہا چھِ سٲرٕے زندگی یَتھ شورٕ شَرَس منٛز گُزٲرمٕژ.
3: مگر ٹاٹھِ چھَس نہٕ بہٕ یَتھ گَرَس منٛز کورِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ رٔچھمٕژ. مےٚ زَن چھُنہٕ دِلٕے مانان تَس بغٲر ییٚتہِ نیرُن.
2: اوہو، پَتہٕ چھَکھ ژٕ أکسٕے کَتھِ پَتہٕ لَگان. کَر سا وۄنۍ جلدی، ٹرٛک وول ہسا آسہِ پَکان. سامان کَر چَک سورُے آوا. بیٚیہِ اَن تُہُنٛد بیلٹ یہِ کُن.
3: کُس بیلٹ؟
2: یہِ ہسا چھُ أمِس ٹامی سُنٛد بیلٹ.
3: ٹامی؟ کُس ٹامی؟
2: اوہو، مےٚ کیٛاہ سا گوٚو مٔشتٕے ژےٚ وَنُن. مےٚ اوٚن نسا راتھ آسٹریلین نسلُک اکھ ہوٗن، یَس ٹامی چھُ ناو. پوٗرٕ 15,000 ہسا آو یہِ ٹامی.
3: 15,000 اوٚنوٕ تۄہہِ ہوٗن؟
2: ہے ہوٗن مسا وَن، ٹامی وَن سا ٹامی. ہاے کلاس سوسایٹی منٛز ہسا چھا گژھان، تَتہِ کٮ۪ن اصوٗلن ہُنٛد تھاو سا خیال. کوٗتاہ سادٕ چھُ یہِ مجیٖد. کیٛاہ اوس وَنان؟ رانہِ شہر کٮ۪ن تٲریٖخ تہٕ تنٛگ کوچن منٛز چھُ محبت تہٕ مِل ژا درٛٲٹۍ گژھان. بکواس، ییٚمہِ کالنی ہِنٛز خاموشی چھِ اِنسانن سکوٗن بخشان. دوٗر دوٗر مکان، کنکریٖٹ تہٕ تھزٕ بِلڈِنٛگ چھِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن ہِنٛزِ آسوٗدٕ حٲلی ہُنٛد باس دِوان. مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ چھُ پروفیسر صٲبُن مکان، کھووٕرۍ کِنۍ چھِ ڈاکٹر صٲبُن حویلی، تہٕ پٔتۍ کِنۍ چھُ ڈی ایس پی صٲب بسان، تہٕ مےٚ برونٛہہ کَنۍ چھُ اے کلاس کنٹریکٹر. میون مکانہٕ ہرگاہ یِہنٛدِ کھۄتہٕ لۄکٹُے چھُ، مگر ییٚلہِ گٔنٛزراونہٕ یِن بہٕ تہِ یِمہٕ یِہنٛزی کیجہِ گنٛڈٕ. یتھ کالنی منٛز چھُنہٕ اِسمال پسیلہٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕ تِم کرٛکہٕ تہٕ شور شراب تہٕ بکواس بوزُن کینٛہہ، نہ وحیٖد تماکِن گرٛاٹ تہٕ نہ فاروق پولٹرٛی ہُنٛد ریکہٕ مُشک. ہر طرفہٕ چھِ خاموش، سٲری پانس پانس، زن تہٕ سٲری گرٕ خٲلی، شور شرٕ بغٲر. یہِ زندگی کَرِ نہٕ مجیٖدس فِکرِ، یہِ زندگی یی نہٕ ظہوٗرس تہِ راس تہٕ نہ وِزِ احمدسٕے. تِم سٲری چھِ پرانہِ شہر کٮ۪ن کوچن منٛز نہ خوشبو تلاش کران.
3: جاوید صٲب، تُہۍ کیٛاہ زن پانسٕے سۭتۍ کتھ کران؟
2: نہ سا، نہ نہ، کِہینۍ نہٕ کِہینۍ نہٕ.
3: تۄہہِ چھُو نہ حظ دفتر نیرُن؟
2: مگر وٕنہِ واریاہ سُل چھِ.
3: سُل؟ تۄہہِ لگوٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دفتر تام گنٹہٕ تہِ پیٚٹھی. یہِ چھُنہٕ پرون شہر کینٛہہ، 10 مِنٹن منٛز ٲسۍ بہٕ دفتر واتان.
2: اچھا اچھا، بوٗز، مہ کر ژٕ زیادٕ کتھ، أکیاہ بٕنہِ.
3: مگر بہٕ چھَس سونٛچان، دَہہِ دۄہَس روزا بہٕ یتھ مکانس منٛز کُنی زٔنۍ؟
2: اَدٕ ییٚتہِ کیٛاہ کھوژُن چھا؟

0: کر سا گیٹس لاک تو پتہ چھنہ کہین تہ پرواے تکر یہ ٹامی ہے یت چھ بیٚیہِ کھلٲیزِ نہٕ ژٕ کٲنٛسی دروازٕ ییٚتہِ چھُنہٕ ویسے تہِ دروازٕ کھولُن پیٚوان
1: آیوا تُہۍ
2: اے مےٚ ہسا گٔے برابر 10 منٹ گیٹس پٮ۪ٹھ ٹُک ٹُک کران ژٕ کَتہِ ٲس
1: بہٕ ٲسٕس أنٛدرٕ کِچنس منٛز دَپیو مےٚ اکھ رِنٛگ لٲگۍ تو یتھ گیٹس مگر ما مونوٕ
2: تی پیٚیہِ کرُن ژٕ اَن تہٕ مےٚ چاے بہٕ چھَم ییٚتی لانس منٛزٕے
1: ییٚتی ییٚتی کیاہ چیٚیِو ؤلِو أنٛدرٕ کَنۍ چمو نا
2: ہے دوٚپمے نا مےٚ ژٕ اَن سا یوٗرۍ چاے مےٚ ہسا وُچھ راتھ یہِ پروفیسر صٲب تہِ پنٕنِس لانس منٛز چاے چیٚوان
1: مگر اَنہِ گُٹی چھِ تیار گژھنس ؤلِو پٔکِو أژِو اَنٛدر صُبحس چیٚیِو لانس منٛز چاے
2: نہ نہ نہ ژٕ مہٕ کر زیادٕ کَتھ ژٕ اَن چاے کپ یوٚتُے رَٹھ یہِ بیٚیہِ
1: یہِ چھِ تۄہہِ برٛیڈ تہِ أنمٕژ یَتھ یَتھ بیٚیِس لِفافس منٛز کیاہ چھُ
2: یہِ ہسا چھُ تھوڑا ماز ژٕ کَٹ چاے کپ مےٚ یوٗرۍ تیٖتِس کالس کھیٚناوَن بہٕ ٹامی ماز
1: یہِ چھُنہٕ سُہ سون پرون محلہٕ کیٚنٛہہ وۄتھ حظ اَنٛدر اَنٛدر حظ

0: وُنکٮ۪ن چھو نہٕ تۄہہِ توتہِ فرق باسان؟
1: اہن حظ آ.
0: تِم تُہنٛزٕ کرٛکہٕ آسم راتس کنن گژھان، بہٕ کرٕ ہا کیٛاہ کُن زٔنۍ؟ اگرے پرانہِ جایہِ آسو نا، اکھ کرٛکھ اگرے دِیو نا، سورُے محلہٕ آسہِ ہا کھڑا.
1: پوٚز چھکھ ونان نسرین، پوٚز چھکھ ونان. اگر نہٕ ژٕ راتھ ٹاٹہِ فون کرکھ تہٕ سۄ اسمال صٲبس یور سوزِ ہا، شوٹھے آسہِ ہا راتھٕے موٗدمُت.
0: خۄدا رٔچھِن.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جاوید صٲبا، کیٛاہ چھا فرقٕے؟ تلے یہِ رٹ گۄڈٕ جوٗس ڈبہٕ ہنا اوکُن.
1: شُکریہ. اہن سا فرقٕے چھِ. اے بایا، اگر نہٕ ژٕ راتھ بر وقت یِکھ شوٹھ ہسا آسہِ ہا موٗدمُت. تیوٗت کرٛکناد ہسا لوگ اسہِ راتھ، مگر تیوٗت کٔرِتھ تہِ درٛاو نہٕ اکھ فرد بشر تہِ پننہِ دروازٕ نٮ۪بر. پٔزۍ پٲٹھۍ ہسا اوس مےٚ پنُن پرون محلے، سٮ۪ٹھاہ نیک محل تہٕ درد مند محل، ییٚتہِ ہسا گٔیو وٕچھان وٕچھان میون جنازٕ نیرِتھ.
2: دوٚپیا جاوید صٲبا، أمۍ ٹامین کوٚر نہ کِہیٖنۍ نہٕ؟
1: ہا کیاہ سا کرِ ہا یہِ ٹامی، پٮ۪ٹھ اوس سُہ پنجرس منٛز بنٛد تہِ کٔرِتھ، ہوٗنۍ درجنس کیاہ کرِ ہا سُہ کُن زوٚن.
2: جاوید ہا، چانہِ نیرنہٕ ہا باسیو اسہِ زِ اسہِ درٛاو محلہٕ منٛز پنُن بوے، ییٚلہِ ہا مےٚ ٹاٹھِ ووٚن زِ جاوید چھُ ہوٗنہِ روٚٹمُت. پس کٔرزِ کٲنٛسہِ ہنا روٗدٕ محلس منٛز آفتاب، سورُے محلہٕ ہا گوٚو جمع. فاروق پولٹرین ہا کٔڑ گٲڑۍ تہٕ وحید صٲبن ترٛوو دُکان أتھی چانہِ باپتھ. سورُے محلہٕ ہا اوس رٲتۍ راتس ہُشارے. اسہِ ہا ٲس سٲرسٕے محلس چانہِ بدلہٕ دگ زِ ژےٚ کیاہ چھِ تمہِ وِز گوٚمُت ییٚلہِ ژٕ ہوٗنہِ روٚٹُکھ.
1: اسمال صٲبا، آز ہا تُر مےٚ تہِ فِکرِ زِ مجیٖد اوس صحیح ونان. ادٕ چھِو تُہۍ بسان تنٛگ تہٕ تٲریٖخ کوچن منٛز، مگر تُہنٛد دِل ہا چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔٹھۍ، سٮ۪ٹھاہ بٔٹھۍ. آز ہا توٚر مےٚ فِکرِ زِ مےٚ ٲس بٔلۍ تہِ.

0: پیشکش غلام رسولہ ہون کم کرن ول فنکار عمر امتیاز شاہدہ پرے حسن زید شوکت احمد ماگرے شبیر احمد مسکر عمران فاروق گنائی تو خورشید احمد میر یہ آکاشوانی سری نگر
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
0: یہ آواز ہے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن کی شب کے 10 بج چکے ہیں سمین پیش خدمت ہے گیتوں بری کہانی آج کی کہانی کا موضوع ہے آگ اور دھواں تحریر بلراج بخشی پیش کر رہے ہیں رشید نظامی

0: آ تھاو یِم کُرسی یپٲرۍ
1: ٹھیٖک حظ چھُ
0: یہِ میز لاگ
2: گیتوں بھری کہانی گیتوں بھری کہانی لے کر ہم حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. آج بلراج بخشی کی لکھی گیتوں بھری کہانی سماعت کریں گے, آگ اور دھواں. راجیش گھر کی لابی میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی طرف پیٹ کر کے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی ماں کے ساتھ ہاتھ ہلا ہلا کر جیسے کوئی ضروری بات کر رہی تھی. ماں نے اسے دیکھا تو وہ لڑکی بھی پیچھے مڑی. راجیش اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. یہ اس کے دفتر میں کام کرنے والی سیلز سپروائزر میناکشی تھی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائی. راجیش نے حیران ہو کر کہا, تم یہاں؟ ماں نے اٹھتے ہوئے کہا, لو بیٹا اب تم سنبھالو اسے, میں چائے بناتی ہوں. اسے تو رب ہی سنبھالے ماں, راجیش نے دبی زبان میں کہا اور اسے بولا, کیوں آئی ہو یہاں؟ میناکشی مسکرا کر بولی, وہی تو میں بتانا چاہتی ہوں, لیکن دفتر میں تم میری سنتے کہاں ہو, اسی لیے یہاں آئی ہوں.

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔ مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح۔
3: میناکشی بڑے جذباتی لہجے میں کہنے لگی، راجیش کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، کہ میں تمہیں بے تحاشا چاہتی ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں بچپن ہی سے چاہتی ہوں؟ ہمارے اسکول اور پھر کالج الگ الگ تھے، مگر پھر یونیورسٹی میں جا کر ہم دونوں اکٹھا ہو گئے۔ ہاں راجیش، راجیش نے سوچا، میرا چھوٹا سا گھر تمہارے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا، تم امیر باپ کی بیٹی تھی اور اچھے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ سکتی تھی، لیکن میں تو بڑی مشکل سے غریبی کے دنوں میں محنت سے پڑھائی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ راجیش یہ سوچتا رہا، پر اس نے میناکشی سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن دفتر میں راجیش اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ میناکشی بلا اجازت اندر آ کر بیٹھ گئیں اور دفتر کی کسی بات کو لے کر خامخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ راجیش نے فائلیں بند کی، خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میناکشی اسے دیکھتی رہی۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر پیام صبح۔
4: آج آپ بلراج بخشی کی لکھی گیتوں بھری کہانی سماعت کر رہے ہیں، آگ اور دھواں۔ اچانک کہیں پر ایک اور بلب جل اٹھا اور روشنی زیادہ ہو گئی۔ وہ میناکشی کو دیکھ کر حیران رہ گیا جو شب خوابی کا ایک مہین سا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ راجیش کا دم گھٹنے لگا۔ میناکشی کی گرم گرم سانسیں اس کو جلانے لگی اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک میناکشی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک صوفے کی طرف لے گئی۔ صوفے پر بیٹھ کر میناکشی نے راجیش سے پوچھا، آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں؟ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی راجیش۔ مگر راجیش کوئی جواب دیے بنا کھڑا ہو

0: آج سے بعد
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: آپ گیتوں بھری کہانی سماعت کر رہے ہیں آگ اور دھواں۔ شہر سے 15 کلومیٹر باہر سنوبر پارک تھی، جہاں اکثر شہر سے اکتائے ہوئے ہر عمر کے لوگ وقت گزاری کے لیے آ جاتے تھے۔ راجیش کے کہنے پر دوسرے دن انجلی نے بھی اسکول سے چھٹی لے لی۔ دونوں نے دن بھر کے لیے تھوڑے سے سنیکس بھی ساتھ لے لیے۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں پکنک منانے کے لیے سنوبر پارک میں جاتے تھے کہ پارک کے ارد گرد بہت سے ریڈیاں بھی لگنے لگی تھیں، جن پر کھانے کی بہت سی اچھی اچھی اور گرم گرم چیزیں بھی مل جاتی تھیں۔ تھوڑا سامان اور پانی کی بوتلیں لے کر وہ لوگ کار میں بیٹھ کر چل دیے۔

0: Pajame i SUV.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
3: سنو سجنا
1: پیام صبح۔
4: میناکشی کہنے لگی، تم انجلی سے محبت کرتے ہو، ایک شام سمندر کے کنارے اور دوسرا دن سنوبر پارک میں، تم کیا سمجھتے تھے مجھے پتا نہیں چلے گا؟ راجیش کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کسی ایجنٹ کو اس کے پیچھے لگا لیا ہوگا۔ راجیش نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اسے دے دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے راجیش؟ میرا استعفیٰ، راجیش نے جواب دیا۔ میناکشی کے ہونٹوں پر خطرناک سی مسکراہٹ ابری اور وہ بولی، انجلی، میرے دو آدمیوں کی قید میں ہے مسٹر راجیش، اور تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی کہ وہ کہاں قید ہے۔ یقین نہیں آتا تو اسے یا اس کے اسکول کے پرنسپل کو فون کر کے پوچھ لو۔ راجیش نے جلدی جلدی انجلی کو فون کیا، مگر سوئچ آف تھا۔ اس کے پرنسپل کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ بیمار ہے، آج آئی ہی نہیں۔ گھر پر فون کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو اسکول گئی تھی۔ وہ بے بس ہو کر میناکشی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی ابھی، ورنہ پولیس کو اس کی لاش ہی ملے گی۔ راجیش نے پھر دو تین جگہ فون کر کے انجلی کے بارے میں پوچھا، مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ ایک بار اس نے جھنجھلا کر بھی کہا، یار میں اسٹیڈیم چوک کی اسٹار بلڈنگ میں میناکشی انڈسٹریز کے آفس سے راجیش بول رہا ہوں۔ کمال ہے یار، آج تو میری آواز بھی نہیں پہچانتے۔ ہاں ہاں، انجلی کا کچھ پتہ نہیں مل رہا ہے، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں اور تم سے بحث کر رہے ہو۔ اس نے سوئچ بند کر کے میناکشی کو دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو میناکشی، میں تمہارے پیار کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں تم سے نہیں بلکہ انجلی سے پیار کرتا ہوں۔ میناکشی نے کہا، اور شاید تم نہیں جانتے راجیش، میں نے بچپن سے جس کھلونے کو چاہا یا تو اسے حاصل کیا یا پھر اگلے دن دکان پر جا کر اسے توڑ دیا۔ راجیش نے کہا، لیکن کھلونے اور انسان میں فرق ہوتا ہے میناکشی، انسان سوچتا ہے اور کھلونے بے جان ہوتے ہیں۔ میناکشی کہنے لگی، میں یہ سب نہیں جانتی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اگر آج تم مجھے نہ ملے تو کل تمہیں انجلی کی لاش ہی ملے گی۔ ٹھیک اسی وقت دفتر میں 5-6 پولیس والے دندناتے ہوئے اندر آ گئے اور راجیش نے گہری سانس لی۔ آئیے انسپکٹر صاحب، میں ڈر رہا تھا کہ آپ شاید وقت پر نہ پہنچ سکیں یا شاید آپ سمجھ ہی نہ سکیں۔ میں راجیش ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ کیوں، آپ پولیس کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ یہ میناکشی ہے۔ راجیش کے ہاں میں سر ہلانے پر انسپکٹر نے اشارہ کیا اور دو لیڈی کانسٹیبلوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگا دی۔ انسپکٹر نے ڈپٹ کر پوچھا، انجلی کہاں ہے؟ دوسری بار پوچھنے پر ہی میناکشی نے بتا دیا کہ انجلی ہوٹل ایکسلنسی کے کمرہ نمبر 211 میں نیند کی گولیوں کے زیر اثر ہے۔ انسپکٹر نے فوراً دوسرے فلائنگ اسکواڈ کو وہاں بھجوا دیا۔ انجلی کو فوراً اسپتال لے جا گیا جہاں اسے خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا۔ میناکشی کے بھائی بلدیو نے بعد میں بتایا کہ بچپن ہی سے اسے نفسیاتی بیماری ہے۔ میناکشی کو سائیکیٹرک کیئر میں بھیج دیا گیا اور راجیش اور انجلی ایک ہو گئے۔

سمعین ابھی آپ رشید نظامی کی زبانی گیتوں بری کہانی سماعت کر رہے تھے، آگ اور دھواں، تحریر بلراج بخشی، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔

اصلی نقلی فلم کا گانا آپ نے سنا لتا اور رفی کی آواز میں. حسرت جےپوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا شنکر جے کشن نے. پریم کا سب سے سندر روپ شاید وہی ہے جہاں شکایتیں بھی ہوں, روٹنا منانا بھی ہو, لیکن ساتھ نبھانے کا وعدہ سب سے بڑا ہو.